စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဇက်ဘဝရီဘီတက်ကူဒီနီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းနာတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီချင်းရုပ်တံတင်ဆက်သူ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ကိစ္စခန်းဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မွန်ဒါတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲဓူပျော်ကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မီနီပိုင်တွေပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်းရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေကဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဥကျိမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညှော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိကောစီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောကဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရည်တွေပေါ့ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံသဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလုကြတဲ့လက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေရင်တွေစီးရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေးတန်ခွင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကပြည့်စုံမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနင်နာချေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအေးတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြောက်ရလို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနေကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆယ်ရေကြော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့ရီရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့ရီမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကြောက်နိုင်ချေအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကျန်တဲ့ထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ទីကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဥရောဒီလေခွေးစကား26ခြာမောက်ခခြာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီးရှစ်ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံနီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွံခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်း ဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညစ်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
4: အ
3: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတင်တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော့မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေဆကြီးနေပြီရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတဲ့နဲ့ထွက်လာနေပြတယ
5: ်ဟမ
3: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခမ်းမသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါလေမဟာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းမိသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှတိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်းလာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခန့်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေးပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှေ့ကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမှာဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတည်တရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ပါစီးဒီဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီဒီဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးတီးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိမ်းခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့ခြေနေမှာယန္နာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ 4049 ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ
1: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတန်တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ်
4: ။
3: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သိုဒေါ့ခ်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်။ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွေတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗော။တကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗော။လူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်။လူအားကတတ်တာလေ။ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီ။ဆွေရရှာတာ။တကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီ။ဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကျန်တော့တာ။ခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိအလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ် she le pang American sit chi sai sakan we ne Mahame Nayan we go a kakwe pine de Jap yet don't ji we let ya ne la mako America ya shi we Pomo so yin la ni de lo Train we ma pop ya tabare Dika saha lame yet pine we Tamra tram ne Israel Wenji Chok Benjamin Netanyahu ro Dwe song sunu pwe ma Adika sunu me chong ya taku pit la pwe shi bare she
4: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့လေးငါးနာရီကားမောင်းနဲ့အကွာဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ26ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါင်းခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတင်းနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနိပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒေသရေခေတ်တမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်ညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအထွတ်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အယှက်မရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမ့်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမင်းမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်း ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းဖို့ထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်တာအခြေပြုအကြံဖတ်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေယာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေယာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမြို့တွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနင်းမြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပြီးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အေယော်ရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာကြောင်လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရာမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေတွေကြာရောက်ရာမှာအီယော်ရီတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်ဒီကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်ဒီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ရီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယော်ရီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနေခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဒီတိုင
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေဒါတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါ ರೀ အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေဘေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါ ರೀ ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေချီမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါ ರೀဒီဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်သံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုံဖနန်းအုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လက်မြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်းနူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တတောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့တညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူတို့ကောက်ဆိုက်တဲ့ဖနန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကို ချက်၅000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြက်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဘက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမနူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားအဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်းပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးသောစိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတယ်မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစင်းနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီးစင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ချောင်းအုံနေရန်ဘေးမှာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရာကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမနူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငယ်ငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရေတစ်လျှောက်ပါလာလို့ဆင်းဆဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မနူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပဲမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပေမှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်ချားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပိုရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချံကလည်းပြက်စီသွားလို့တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြတ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နှွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲ10ဧကာ၊ချမ်းဧကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပါးစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တရပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ညီဩဇာကစလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစည်းတွေကစလျှာလုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လျှာနဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီစင်းရမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွနိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပြနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလမဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလဲပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လဲရလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပျော့စရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
6: ။နေစားလိုက်ကတနေ့မှတထောင်ရလေ။အဲ့တပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်တောင်းရလိုက်ရတယ်။အတပောင်တော့ရလိုက်ရတာတပောင်တော့စေတော့ရတာနေတော့ငါတော့ဆိုတော့မလို့ဥပါချီစုပြီးချီစင်းလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချန်ဖက်တိညာလွဲညာအကောင်စင်းညာလုံးဝဆန်းနေရနော်စေတဲ့အတန်းငါစေတဲ့တဲ့အတန်းငါတော့မှတပတခါတော့မဝဆန
0: ်းမန်းတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းနုရိုစီမှာရည်ညွန်းစေးနဲ့မရပဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပိုတဲ့တက်လီတာကိုရည်ညွန်းစေးကျပ်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကျပ်1000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်းနုရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းနုရိုအိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တချောင်းရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဖို့ကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်းနုရဲ့အမျိုးသားကပရန်အလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်းနုရိုကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကချံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကြက်လေးတောင်ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်းနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
6: ်အရင်ကစိုက်တယ်လေကဆန်စပါးရုံးပြီးရင်တော့တနည်းကပြန်ရမယ်ချံထက်ထွက်တဲ့ဟာတပည့်အတွက်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကလောက်ပြီးနေတာအခုဆန်ကျောင်းဆရာကနည်းနည်းကြက်ခဲပါဘာကျောင်းဆရာစားပြရလေလေပြက်စီတော့မနေ့တော့လည်းပါလေကြီးပါတော့တော့စပါမရဘူးလေအဲဆံတင်ကြီးကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိပါအဲတချမ်းချင်းကချီးပြီးတော့လောက်ဖောက
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတက်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းကျောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်းနုတို့နေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတက်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချေအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာက ကျေဝင်းတဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလာပါတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပြီမယ်မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကျစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဲ့ဖြစ

0: ွေကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝမ်းစာနဲ့အပုတ်300လဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်းတို့အတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
2: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒင်းဒီကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီဒီပါကောင်တော့အရင်လောက်ခွေရမလဲတော့လေအဲ့တော့ဒင်းဒီကခက်ခဲတယ
1: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရံတင်းကြီးတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဖြစ်ပြီးဒီကိုကျောင်းထားတာဆိုတော့တန်းစီရောက်ပြီးဆိုတော့လည်းသူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုတော့လည်းသူတောင်းလိုက်အချိန်မှာမပြနိုင်မှာဆိုတော့လည်းစိတ်ရရအကျောင်းမိသားစုကိုအထက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးနေရတယ
1: ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကြွေစီပြန်ချိန်ဖြစ်လို့လုတ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုတ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလုတ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချေရှိတဲ့နပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြန်စီတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်လဲလာတာရော့တော့တော့အက်ခေါ်မဲ့သူလဲမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှလွားအဆောင်မကြီးမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူတည်ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေဆင်းရမလဲမန်းတော်မတည်သေးဘူးလ
1: ားတဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေ့ဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန်တွေကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနှစ်ကတဘာဝပေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရိယာလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်
2: ။အိုက်ပြောမောင်မွေးရလာတဲ့အိုက်ပြောဝမ်းနေကြေကွဲမလို့ဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကမချုပ်မလုံးမှဆဲလို့လေအမေရန်သူတို့နူတတိယလက်ချင်းဆိုင်ထားတယ်အများဝေးပြီးလိုက်တယ
1: ်။အာရော့နေလို့လဲပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်နူဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တော်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်နူကအာတင်စကားဆိုပါတယ
2: ်တက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတမင်းခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကတက်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေး သာသမီအတား

0: 2016년 2월 26일이요. 이 남자는 정말 유비를 찍으러 알가 떠들었어요. 오늘 장산이에요. 유정아를 못해 좌로리. 알라 원래 동네를 장산을 물렁낸 거 시간. 이래 꼭 성조선을 넘네요. 그거와 구독하는 그거에 디딩을 상하는 미아를 받아보자고.
1: အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အေပီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တွင်းကုန်ကန်တမှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်းစင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်းတဲ့ဇာ တင်းဆိုရာကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်ဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူရိုလိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူရိုလိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်။ NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇကဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစစ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အေးအေး မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြီစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြီစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ဘက်လက်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာဆေးဥစုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူတို့ဒေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဖားကတ်မှာအရသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တဲ့ရင်ဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ဘက်လက်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာဆေးအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘက်လက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်တဲကကျေးရွာတရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပလက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့2ချိန်တိုင်းလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ3ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစစ်တမလာ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: နေ့ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်မိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းနယ်အတွင်လာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့စဉ်ကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္လာရီတိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNL တရင်203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းချောင်းမွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်အမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNL တရင်203တပ်ခွဲ4ကရဲဘော်တွေနေမီစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တနအီကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတလုံပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မင်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီးလာကျဲရမှာပြက်ကျသွားတဲ့အတွက် KNL တရင်203တပ်ခွဲလေးကတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုံပြင်းမြို့နယ်တဲကလင်းညာဗုံပြင်းလမ်းမိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့ KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းဘုံဝင်းနေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတေမလာ18ရက်မနက်7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကျက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စတေမလာ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာဗကံဘူးဖျားစိတ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော်အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံကျက်ရွာကိုရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမီးဝင်နှိမ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထပ်မင်းသေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်လောင်းရှိမြို့ကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖားကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မကွေးမြို့ကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှန်းဟာပွင့်ဖြူမြို့ကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှိမြို့ကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရံမြို့နယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအဆိုအရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နံတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှိမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှိစေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှိစောလမ်းမိုင်းကတောင်ပူကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပူကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှိစောလမ်းမိုင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာရောဒီတာအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပက်လက်နဲ့မင်းတက်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှိမြို့အခြေစိုက်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပစ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှိမြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလတ်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပစ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမျိုးကတဆင့်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာကတ်မှာအရသာတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကတ်မြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တို့ကအရသာတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဦးဝဂျန်နိုတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးကိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးSNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတိုက်ရင်6ကဒုတိုက်ရင်မှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပဝဂျန်နိုတောင်ဟာလက်ရှိဖကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတာတဦးသာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရင်အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖာကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်ချောင်းနဲ့ဖာကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဓမ္မကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပေါ်တဲ့စီလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်ဤဆရာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝေဟင်းဤပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းဤပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်းကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်ဆိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ုံသာမကအလင်းအငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာဝေဟင်ဆိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးမူတော်မြို့နယ်မှာမူရစီရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်ဒေါ်လာရေးတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မူတော်မြို့နယ်မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်ဒေါ်လာရေးတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မူတော်မြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမူလုံမျိုးနဲ့အတွင်းစည်ရည်နဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုယာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဘိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူလုံမျိုးနယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး50နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကရင်ပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးကောင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးကောင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကရင်ပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဥဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုချန်လှပ်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်69နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှင်စန္ဒကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။သက်တော်69နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဝေယဝစ္စအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွှန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိတ်သာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCVN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James, here the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Padli Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitutes continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was with
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ် Sently identified and uses an encoded spelling of the word government and its web address.The website title information portal reportedly contains four sessions and information and records. Unipona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: Welcome to the Pleito Mugasi, Konya Ashoke.MCDM KLK Tanwi Kuri Ya Yin Nu Isu Thelu Be Sina KLK Ngo Na Ba Vama Khure Nu Bre Kalulu Ri Ya Yin Na Ma KNDF Clay Applaud Mu Si Kalulu Ta Hu Te Gu Du Aku Yin Nu Abe Sina Le Me Rani Du Clay Applaud Mu A Nye Tabhiya Lu Me Ni Di Te Phit Te Me Akla Klo Si Ta Sha Te Ba Nyi Si Thike Ri Te Ma Te Dia Si Yin Nu Me Ma Me Dia Be Ni Kya Di Ri Ya Yin Nu Isu Thelu Be Si Ba KNDF Clay Applaud Mu Si Kalulu Ta Hu Te Gu Du Aku Abe Sina Le So Thya Rani Du Clay Applaud Mu A Nye Tabhiya Lu Me Ni Di Te Phit Te Me Si Nye Tu Do Ta Sha Te Ba Na Thike Ri Te Ma Te Dia Si Yin Nu Me Ma Me Dia Be Ni Kya Di Phu Na Hina Ma Sing Yin Ni Du KNDF Clay Applaud Mu Si Kalulu Ta Hu Te Gu Du Yin Na Ma Be August Le Nishina Siu Nye Nishina Da Ngi Yin Nu Ame Ni Di Nyi Nye Khali Phu Na Hina Ma Sing Yin Ni Du Te Gu Du Gu Yin Na Ma Bahu Committee Si Clay Adu Khu Si Ma Bo Adu Khu Si Yo Adu Khu Si Na Clay Applaud Mu Lo Ple Phrakhu Da Si ရှင်နာတပြေပရမိုရှင်နာလူပြေလော်ပီဟျထျာတူနီတူတရေနာညာပြေဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူတေကူဒူကူယေနမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပအငေထိကေရီတမတေတရားစီယေနထိချေကခေဆာနီတူဖုန်ထတပဟျာလူမေရနီတူကလီအပလောမူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီထိကေရီတမတေတရားစီယေနမေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်ဟိနမ KNTF ယေနရောဒီထေလူနီတူယေနပရင်တေကူဒူကူယေနမအာရခကလေအပလောမူအေအေယနာရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနိတုတုတိုဒေပောစုပေါ်လာကလေအပလောမူစီနာရောဥနိတုဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနိတုဖုန်နေဟိနမစင်ငိနိတု KNDF ကလေအပလောမူယနာမအေစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီယနာမတိကိကလောအပလောမူစီတယူပဲနိတေအငိအဘေဇနတိကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူယနောဥပါဒတာနိတုကနောမတိပါဖုန်နထလုခရမေနိတုကလေအပလောမူအကလကလိုစီယနာမတိကိကလောအပလောမူစီအပေါ်မြခွဲပဲနိတေအငိအဒီခွာနိတုဖုန်နာပါဒီလူထီနိတုဖွေဟိနမစင်ငိနိတုနာတရိတေကြယနာပရေလိမေလတူဖရပဲနိတုကလင်ငါအပလောမူစီငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတိကိရိအကလကလိုစီယနာမဒပလူထီတာတေရပဲနိတေအငိအမေပဟယာနိတုဖုန်နာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလိဟိတာနိတုရိကြယင်းနဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲနိတုကလင်ငါအပလောမူစီငင်းတခြားတဲ့ပါနာတိကိရိပြူဟာကလကလိုစီယနာမဘလူထီတာတေရနိတုဖုန်နာပါ DMO လိုကေ PDFဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိနီတို့ဖွင့်နာပရေ DMO ဘဟုကော်မတီအပလောမူနာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခူလေအပလောမူစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်းနာတီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပရေလေပေါ်များခွန်နီတီကေဘူးဆေအငင်းကလေအပလောမူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေ အန်လိုလိုတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promosi ဖွင့်လာတော့လေဘလော့ဂျေဘန်ကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါချီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီဘဟုကောမဒီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူဆိုင်ငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီများချေဘန်နီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်ထဲအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မာတပဟာအကလကလိုပုတချေနဆလဘဘဲနီတီအငေတရီဒရာနီတို့ဖွင့်တဲ့တို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နမေမမေချာနီတို့ဖုန်းထအပေစနာတဖြစ်တဲ့မြအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်းကြီးတီထီကေပူဆန်ငင်းကလေးအပလော့မှုရင်နာမှာအိုလျာနီတို့ပေထီကေပူဆီယာထွနီတို့ကလေးအပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါပဲနီတို့ထီကေပူဆီယာငင်းဟိုကောမဒီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလက်ယူကလိုနီတို့ဖုန်းဘေအော့ဂတ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်နေဒီနာပဲနေတူတို့ကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီတီအကလကလိုစီသူတို့လေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီတီတီကေပူစီအငိဖုန်းအထဖြင်းနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်းရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီတီအငိအချဲရီချပါနီတို့ဖုန်းပါဘိုးကောမတီတရားကူတဖရရင်ရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်ရပရင်အလေးရချာနီတူတို့ဘမော်ဗီမူတကေကလီမက်ချစ်စဖော်ညီဖူရင်နမအိုကွနီတူတို့ထီထူဖုန်းထကလေးမအပလော့မှုစနအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာအရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတို့ပမော်ဝေမအငဲအတချနီနီတူလေးလေးအိုစနရှင်ရာရှိလူစီကလေးမချေစဖော်ညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးရောက်ကူနီတူတို့ထီထူဖုန်းထကလေးမအပလော့မှုစနအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခုနီဒီခါလေကလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမှာဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနဲဆေအိုကုနီဒူဘေရွှေကူဗီမှုဖုန်းထဘေစက်တီမာလန်နီညမောလီလူမှုအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမှုဖုန်းဟိနမှာစင်ငီနီဒူဘေကလေမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလေမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းနီကြတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိယာနီတူကလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မှုဆိုင်ငယ်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်လေချစ်စုဘဲနီတီငယ်အစီအချဲရီနီတူဖုန်းနဲ့ဟင်းနမှာစင်ငင်းနီတူကလီမတ်အပလော့မှုဆရာလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနဲခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မှုစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်းနဲ့ထရှင်ရပလော့တူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူရင်နမှာအလစတူတာနီကြတူတူခြေကူဖုန်းဟင်းနမှာစင်ငင်းနီတူနေတူတော့စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီနာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလူဖုန်းနဲ့ခဲအစီချစ်စဖော်တဖူရင်နမီဦးပြည့်ကြန်နီတူဖုန်းနာရောအိုနီတူပိချစ်စဖော်ခူကလီမတ်အပလော့မှုစီနာမှာအချစ်တာနီကြတူတူခြေကူဖုန်းထအလိုပါနီကြတူတူအေယဝတီခြေကူဖုန်းဟင်းနမှာစင်ငင်းနီတူနေတူတော့တပဟယာကလီမတ်အပလော့မှုချစ်စဖော်ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြည့်ကံဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချံဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကုဏီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချံဤသူပဲလေဘူးကလီမတ်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကြဖူစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နမတခြားတပါပလော့မှုစင်လာတော့အစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှင်ဤသူလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲမလီပလိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲကလီမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီတူဖုန်းထအခေတာနီတူကစဖော်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတူဟိနမစင်ငင်းနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတင်းနီတူခွန်ရအရှုခဲကူကလီမတ်အပလော့မှုဆရာလေးမဆာနီတူတီကေဖူရင်နာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆွေဆူရှင်နာညေဖရဖုန်းဟော AEBP အပလော့မှုလေးဟိနီတရီကြာရင်ဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမတ်အပလော့မှုဆေဖြစ်ဖြစ်နီကြာစီဘရိုဖုန်းထ အလိမဆာနီဒီတီကေဖူစီယနာမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအိုင်လဲတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဲဆူရှနာတငိယာရှေခဲတီကေဖူစဲလဲဆာနီဒီနာမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာငိဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီဒီတီကေရီထော်ဖူစဲငိအပလောက်မူအေအေပီပီယနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစက်တင်မာလဲတငိဖွေနာပရဲတီကေဖူစဲလဲဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာငိဖဲယနုအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတညီရိညီရဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူးနာမဥပါနီတတရိတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာဗရလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူးဆေယန်ညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရိနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေရဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတငီအလေပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူရီလယီနာမှာအပူဒေါ်မာတနီဒီခွန်ညာရှေခေဖုန်နာဟီနာမှာစင်ငီနီဒီအလေပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမှာဖရမောပါနီဒီဆူရီညာရဲလုဖုန်နာထပကြက်ဖုန်နာမှာဥပါနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နာအီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားရင်နာမှာအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နထဒဲခေကူခါလီစနာမှာအိုအေချန်နီဒူဖွင့်နဟိနာမှာစင်ငီနီဒူပရမေချေဖူကလမအပလမူစီနာရောအစီမေမမေတရားရှာပါနီဒီတီကေဖူဆရာကူဖွင့်နထလေမေပြင်းနီဒူဖဲလူမြအခွာရငေအစီနိုအီနီဒီနာအကလကလိုပိုဒချောဖွင့်နထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူအီနာမှာအတကနီရှာပါနီဒူဒေါ်ဆိုကူစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူအီနီဒူတီကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတီကေပူစီနာမဦးအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပရဲခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရဒွေတဆယ်နီလောဒီပွနတဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
3: သူတို့မင်းတို့လည်းပါအိုလင်နာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးသူချာနေစင်ဇာခတ်ဆုံထထန်းလော်ဖော်မောလ်ကနုံလောထန်ဒင်းအမိုက်စ်ဝီက PDF ဒင်နာကုံငါကင်ဟိလောနာကာရာထူထွန်ပေပါရင်ဆွန်းလွိုင်နာဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အမ်ပက်ထူအယူဂျင် PDF အန်ရက်ဒင်နာကုံငါကင်မင်စင်နာကာရာထူလာထွန်ပေပါရောအင်ဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အမ်ပေတီအင်စက်တမ်ဘာထာနိစရီနီယာ NUG အင်ချာအဆွာစီဒေါခန်နာကာရာလမ်တွန်ဘောချူဖလော့တလင်းဇက်တင်အတွန်တူมีพี่รัลกับโพลิปุ่มเปียกออกนักชูกันอุปติพีเดียบรักดินนักกุมงากิมหินสินนักะบ่อยตะจิกโพลอันเปียกนักอสีตินอันซิมฮีทูทอนเปปารอินอุปันนักบ่อยตะจิกโพลจูเอ็นยูจีอีอสังบิกสุนลอยนักอสีปีตุโตหลายกงสามเวปีตุโตหลายตุเยกองเวปีตุอาจานีปีตุตากองสุโตหลายอหมู่ทางกองตะจิกโพลอันเปียกมีซีปีตุโตหลายกงสามเวอันเปียกมีฮีปะขัดอุมิปีตุโตหลายตุเยกองเวอันเปียกมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจานีบ่อยอัมเปกมีฮีมินุงท้องขัดและสรกและซอมลีและปัสสริปีตุตากาวสุอัมเปกมีมินุงซอมเรียและปะขัดโดหลายอหมู่ทางกาวตะซิกเปกมีมินุงซอมลีและปะนีอันอุมรวงอะอาจาเตนบ่อยตะซิกอังาตุฮีท้องขัดจะเสซอมกัวและปะนีอันอุมตีนอันจะสุงะอันตาลังบ่อยตะซิกเปกไทนักดิงสังะอดตตินทูลาอันสิมไทอปะนีนากาอุมเฮมนักลำกลางบ่อยซุงินอันเชลมีอสีตีนอันสิมอปทุมนากาจุน NUG รัลลำทอนเปปาโรอินUG se phe san ya tu ye kaung bwe ral thu thon pe pa ro in upan na bwe te jik shil na committee e hum him nak lam tlang boy zungin an shil mi para nem ngetin an shili lak song an pek mi si tin an sim UG tin hunin himi boy te jik pol hi kum tin an pe thang ding chui hlaya thong hi le kum kul hluan ruk kuma UG din hunin ral thu tha thon pe pa ro in boy te jik an pek nak boy te jik pek nak program chu kum tin an tua dingi thong hi le kum kul hluan ruki ta chik nga tu pol min cha jin pol khal kan swa sal ding ti in an sim si KIA le tang kop pole ka nak ronga ni li sunga ra sang lami long pi pakwa sia ti man li isin ne ta long pi som thum le pakhat khal an ra sau sal thu pa mo khwa i ara sau mi tha thum bang ra sang pole ra sang long pi chu KIA le KPDF tang kop polin an rak ka pi ni li sunga long pi pakwa al man lo asia tin thai si September thla ni nga ni jing lama sing khan li lon le pa mo khokar laki ara ามีอาตังมีรัชร่างลงประคัตจุ KIA และจังก็ปอลินอันรักกาเบดเซปเทมเบอร์ทานิลีนีขละเสียงคานสักลำยองปีนตามหุ่นอัดแข็งมีลงปีขันรักกาปีลงปีประคัตและอาตังลงประคัตอากางราลสิจุ้ยระยะเจ็ดเซียตีอัฟเฟนมีลงปีดีริงินบะโมอิเซนระตุมมีรัชร่างลงปีปัตนิขันรักกาปีประคัตอาเซียเซปเทมเบอร์ทานินี่แหละนิทุมเนียยินบงแหละเสียงคานอันกาปอิรัชร่างลงปีปังอาไอมันเลวเซียเซตุงปานจันฮิลวดอันกายงาตินKIA in cha an so alai che in ral sang long pi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rak kap ne ronga ral sang polin an taw let thailon lo tin thai si kachin ram kul lu na ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu september thlan ning ani a manli isin ne ta long pi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chumi long pi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tiwa kap le tiwa tlang tlon pari ummi pi pol din hunin van zam le shi
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
3: ใช่ปีพอราลิงเจียวดินวัดเล็ดเป็งปากาพาอินราลินนักอันเปียซีราช่างโปลิมีหลายเจ้าเบาอันป่าบัลรองอ่ะออกัสตัสงะมีปีสันหิลวนอันทีทูถ้าชมบางราช่างโปจูอเลียมเจียออกัสตัสขัดสงะมีมารำปุ่มปีอ่ะมีหลายเจ้าเบาป่าบัลนาเคสจังอาเล็กคุณหลวนเดียดเตียงเอาอุมิมีปีสันหิลวนอันทีตินเอ็นยูจีอินจ้าสวาซีราช่างละมีรับพลักสติอันตัวมีละกะดิกเลวสติอันถานาคีวอยซาเล่ปัญหินอัตมบิกซีเอมาลีรำเทนะมีหลายเจ้าเบาป่ามีเคสซาเลปชาอินนัสเซตินอตัวตูมุนรำขลาซิจุยเลยาสกายรักไข่ชินเลเกรนนีมุนปลีอาอบูริอันถามีฮีไวเรียดเตียงเอาอุมินาวฮักปัสริตะลินมีปีสอมรกเลปเรียดอันนุนนักอันเลียมตินไทยซิวันจำกานักรวงอารำเช่นเลรำกุลเลยถุมะวอยจังอาเลสอมถุมเตียงนัสเซตินบอมคลับอันตัวริสกายรำเช่นเลมะกุยรำเช่นจุนัสเซติอตัวตูมุนรำขลันซิจะมีวันจำกานักรวงอากุมเลยเรียนหน่วยนาฮักเลยเรียดตะลินมีปีซาเลสอมถุมเลปกัวเตียงอันฉีเชียมบางอ่ะตัวขลจันฮิเล่สอมรกเล่ปรกเตียงอันอุ้มตีนอันซิมช่วยเลยอ่ะมีปีอินซาเล่กุลหลวนรกเบียงนักลำอินเลสริเล่จะจืดลองประชาซิจงซีคันปลีขลวันจำกานักรวงอ่ะอาเซียตินอันตาลังอายุจีตินหุ่นินทัชุ่มบางราช่างโปลีโมนักอันตัวมีโปลอันหมินซินิเทลสวลตัวตัวโปลจุนัสเซตินดานเปียกไทยดิ่งอินอันรวมดิ่งตินไทยเตอร์นักอันไหนซิมาเลเซียมีมารำมีรัฐลานท้องขัดเล่จะลีเล่สอมสริเล่ปรกอันกวดดิ่งปาระเจ้าสาวดิ่งอิน UNHCR ินรัฐลินนักเป้ไทยรำเรียมีมานาวหักมินุ่งไหลทุ่มกลองโดยอันตัวทูทอนเปปาโรอินไทยฟิล์มเทียมนักกลางโบอินทุซิมนักอันไหนทูมาเลเซียเมียมาราตลังท้องขัดเละจังอาเกียงกับกวดซาลดิ่งอันโตเรลนักขี้อันมาทนเปปานักเอาอุ้มเหล่าทุเลอันหิมเหล่ารวงอ่ะเจ้าซาลดิ่งอิน UNHCR ินจ่าสวัสดีมิชารำซุงลำวันจีซุงอินเมียมาราตลังปอลท้องขัดเละจลีเละสมเสดเละปรกจุอันไม่ดูนักเวกินไม่สาอะไรดิ่งมีเซปเทมเบอร์คลานนี่กุลหลวนกวนเนียกวดดิ่งอินอันโตเรลมีสิอันตัวเวกิอันกวดดิ่งทัวถ้าชมมังราช่างปอลินราช่างหลงปีปนิเละซิลำหลงปีปักขัดมังอินอันสวยดิ่งตีนไทยซีอตัวเมียมารำอารมดาชีเลวร่วงอ่ะอันกาปเรเราอีอันกวดสาดึงมีราตลันปอลช่างอ่ะคุมหิมนักอามาคานเอาอุ้มเลวตีน UNHCR ินอสิมจุร่วงอ่ะราตลันปอลจุกวดติกะปักขัดเตเจริอันหมายดูนักอสีตุลีคุมหิมนักละมีอามาคานไทยมีดินมุนเอาอุ้มลงอ่ะกวดอัฐาตีนอันสิมโรฮิงญาราตลันท้องอ่ะจุเจ้าหลังสาดึงอิน မြန်မာရာဆောင်ပေါ်လင်အန်လုံကင်တင်မလေးရှားတလန်ဘွိုင်ဇုံအန်စီမီအတူတျာငါမလေးရှားရမမှတ်ပုံတင်ရှိလောင်မီမြန်မာရာတလန်ဟီတင်းခတ်လေထောင်းဆ ோம் ကွာလေထောင်းထုံလေဇရက်ကျန်ကပ်အန်ဥမ်တင်အန်စင်ကျွေလျာထိုင်းမြန်မာရမရီထက်ဖင်ပီဆုံငိရာတလန်စခါနီစင်မြန်မာနာဟက်ပေါ်တလောင်ဆွာအန်တန်ထူထွန်ပေပါရောအင်ဖိမ်ထျမ်နက်ဇ ਿਰ ပေထိုင်ဒင်းင်ကန်တိုရဲရဲရောတင်ထိုင်းဖိမ်ထျမ်နက်တလန်ဘွိုင်အင်အစီမစီတူကမထိုင်းအချောက်ဇာတလောင်ပေါ်လီအကိုင်မီရာတလန်စခါန်အစင်မြန်မာနာဟာစုံလီလေပရော့တီယံအန်အမီချူမီလကင်လှဲထုံချူအလျျံချာအောက်ကတ်ခတ်ဆုံငါတလောင်ဒွိအန်တွာရစီအတ ாங்க မီစုံထုံလေပထုံခလ်ဒိုကူမင့်ပေါ်အန်ချက်လေရောရောငါနာဟာပေါ်ဖိမ်အန်ဇီပေထိုင်းနပ်ဒင်းရှာငါကရီယန်ပေါ်ကွန်လေတလောင်တာနူလေပါပေါ်လင်အန်ဒီလစီထိုင်းဒန်ဝေကာရောရှန်းစခါနီနာဟာပေါ်ချူစခါန်ဆုံလောငါဖိမ်ဇီစီယန်အန်စီအီအတူဒင်ဟူနာချွန်းထန်ခတ်နာဟာပေါ်ချူစခါန်လေငီအချောက်ဇတ်လောင်ပေါ်လာချက်ဇီထိုင်းဒင်းင်အန်စီယံမီအစီတီအင်ဖိမ်ထျမ်နက်တလန်ဘွိုင်အစင်အတူအီတလောင်ဆွာတွာတူနာဟာပေါ်ချူစခါန်ဆုံငါချက်ဇီပေထိုင်းဒင်းင်အမိုင်းဆိုင်ကန်တောเรลดิงิดอกเมนปอลเลดานละมิฮาร์ซันนักปอลจูอดังจงปอลทอนกันโตเรลดิงตินอซิมไทอะเจ้าซาดินมุนินนาฮักปอลิฟิมจิรนักจูอะคัมลาวิดานเลมิไลจาวเวกินตัวเปวีวาวดิงตินฟิมจิรนักลังโบอินไทเตนักอเนซิ
4: ชินฟลามตงินาตงมีมิรางิลาวเลสักไทตูชินสปิกแอปพลิเคชันทาร์อะซวกซอทูมินดันนิซวานักละมารารางปอลินบอมไวลีอันคลากทูอรากันฟิมจิรจงนาตวนปอลคลันโลติงนิอัมเปียกนังทูเซนทังCentral Council Mun Ram Sunga Shem Shai Le Ral Thuam Por Phur Nak Dan An Khia Thu CDF Ha Kha Ho Tu In CGF A Chau Hlangi Chin Riam Kai Pol Kom Pol Lung Rol Nak A Thu Pi Tin Sim Ti Mi Thu Le Ram Leng Thu La Pol A Siding A Mai Sibi Ka Chin Phalam Tongi Na Tong Mi Mirangi Lau Le Sak Thai Tu Chin Speak Application Thar A Suak Zau Thu Than Na Kan Nai Ding Chin Translator AI Rak Tu A Suak Tu Punung Lian Sum Chun Chin Kum Thar Mua Na Ka Tin Kan Tong Mi Pol Mirang Tongi let sak thai tu chin speak application atwa swak tu amai chama ya tarlang punung lian sum chun chin translator hi thong ni lekum kul hlon nga february a kan rak nei thok chin translator mangding chun ma i chawangan atul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atarlang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo tia an mang thai chi ding android shang testing an tua re rolai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology shang atul mi resource ole cha sangi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vau ding tin asim si kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rau la ya apa thon na tuan tu kum hlei nga mi ang puin win chu ti da ya tla i apa le mun ummi polin an ho re rau nan an mu a arak chi jaw si september tha ni li ni jing lama chan ta chi kho kya nga zau ti thei lo mi pa pakhat ruak an mu chu vek thau thau in september tha ni li ni jing lama khal le pan chong khwa in kum kul hlon riat mi sang boi mang chu cho a kha la ya ti ba a tla i september tha ni nga ni ya ruak an mu sal tin kho mi polin an sim september tha ni ni khala samyu vengin kum som nga le kum nga mi ro san sang wen chu ti len avazau la ya lei amini ti pasunga atla i athi september tha ni thum ni khala ku mai naw hak pakhat ti lian in afeni athi tin tor song mi polin an sim atu ve ki ti lian lei min la ya kali tamu le chin ram kul ta dim peng poli veng le khote tam pi a ti aliani mi pi thong tel him nak muna an thon asi chui le ya ti lian ruanga li lon pasha ai man lo asia ti in zalwan ral ken thlam som thum lon le biak in pol khal ti dain a fen hlautin thai si
3: atu kan lo than mi thu tang pol chu mcdm thu tang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha im pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai

0: ာလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တောင်းတတော်တွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိအနော့ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိရှီမော်အနော့ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်တဲ့တတော်ဝန်နာမတောင်းစားပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိကိုရှီမရွန်အနော့ခေရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်ခါရီလောကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေမွန်ကပြောပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်တေထောင်ခရောင်းနော့ပြည်သူ့ခုခင်တွင်းလှန်စိုက်ဆောင်နွေခရောင်းငါးနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကွန်ဘရုရှီမရီအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတွန်စေနမူနာပရာဂုံဘရုထိုက်တက်လူတီကိုဘွေစုံနောင်းတစိတိရှီမရာမှာတိုင်းပြေသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပြေသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပြေသူအာဇာနီစုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော်တစိရှီမရခန်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒေဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကိုရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအခွေးစီတိဖက20ကရာဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်တဲဖွေးအလိုက်ရှီမရွန်ခန်ရရီအခွေးလစ်စင်ငါဖွေးပါဝန်စော်ဖို့တေရရီလိုဝင်ဂရီကအသိပြပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုက်စိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခရီကေပရိသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ22ဦးပရိသူဇာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1049ဦးပရိသူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန်ရာသူ62ဦးတော်လန်ရီအမုန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရွန်ခန်ရာရီရေပေါ22ဦးရှိရလို့ NUG ကကွေဝင်ဂိဌာနထုတ်ပြန်ထားပါရီဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှိမရာမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူကွေရီတင်မတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်ရောက်ရှိလာရီအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ခင်ပရီရဲ့စီဆိုင်ရီရှိရှိမရာခါဆိုလို့ကာကွေရီဝင်ကြီးကနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှိန်မင်မရောက်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေတစိရှိမရာမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီးရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်းပွေစုတစိရှီမရအဲနှော်ရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံနှောင်းတစိတိရှီမရရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရပီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွေဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်နောက်မစားစံဖို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမောင်ဂရီတတိပီရီသတော်တောင်းစားပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တင်နောက်စားစံရေးပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့ဩလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယသတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာကျောင်းပါနေရီကုလသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီဤခေါစီတုံးနိုင်မြောက်အစီအဝေးမှာကုလသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံဤလူအခွန်ရီအခြေအတိဆော်ပရီလီမလာဘီပိုရိကြီးဆိုးဝါလာနေရလို့ဆိုပါရီအခရီနေကိုရှင်ကြီးထားရစားစင်ရလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရီခင်ရစားစင်ရလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရောပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ ဇာပိုင်ပုံစံနော်ဇာဆင်ဇာဆိုင်အကရင်ဖာမှုတွေရေတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူညီသည့်လွဲလဲစွာဝါရောက်ခွန်ပူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပြန်လွှဲပီရီရူနော်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရယ်မြောက်ဘရနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ price နိုင်ရင် andre shin ni re la ne ti khin ti leon city no site pha are pha na pha lo ma a thong bru nan re jewel use pye city ko mre ma nai ngan ko lue brown people dijon di ko redden people le kula tamaka lo khon re maha mongria nai ngan da ga a tai wan ko dai twen kha ba re mre ma pre tu di democracy dara mya ta mu no လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်ဆိုရှာတီကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးခဲ့ဖို့လေလူခွန်ရေးမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်ဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်တသိန်း25,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရဲ့အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပိုကုလသမဂ္ဂတောင်ဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်35,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဇိုင်းမုံထဲခိုင်ခရပြိုင်နိုင်ငံတဝန်းလူအခွန်အရေးရှုဖောက်မှုတင်ပိုပြီးရေးဆိုးဝါးလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုအပြေပြေဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ထံလူပြောင်ပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာမဟာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ Hungryon OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆရာနာသိရှင်ကနေရီ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးရပါဝံအရေသာရှိုင်းထောင်းခွန်နိုင်စင်ငါဦးတည်ဆူခါရီပရိခါရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2592ဂရင်းအထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရနိုင်ငယ်ရီအရာဖင်းစီခန်တာရီလူ3,000တရာတူအထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရာရီလူတုံးတဲ့သမခရောက်တဲ့နော်အစာရီစာငဲမွဲခေါင်ပါမှုရောဆိုင်နေရရီလူစင်ငါတဲ့သမနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခါပြီနောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်ပြုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခါပြီနောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တွေကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်

0: ညောင်ဘရောင်းကရှောင်ပြည်နယ်နော့ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရီမရင်းရှားတဲ့တူတူဖော်မှုတီအစားမတဲမြပြလာတဲ့ဒေါ်ကောင်ဒေသခံတွေကြဲမာရီနော့တဘာဝပဲဝန်းကြောင်ရူအတော်အန်ဒရီဂရီမာလာနေရီလို့သတိပေးထားပါရီညောင်ဒေါ်ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေနော့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကိုလာနေနော့လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီပေါ်နော့ လာဟင်အခရေနေဒီအလုံးကိုICC ထံကိုအဘရီဝါလူပောင်ပီပိုကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကိုOACH အားကအလီအနာထားပရီကေတောက်ဆိုထားပါရီဆာလာပီကေကယာနောရှောင်းပရီကလွေကေကျန်ပရီနေနောတိုင်းဒီမှာနေရာကွာပီကေမိုခရီနိုင်ရီတရုံရာစာပီပါမေကယာနောရှောင်းပရီကလွေပီကေကျန်ပရီနေနောတိုင်းဒီမှာနေရာကွာပီကေမိုခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူမုံရီရာအလုံးသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝင်ကိထာနာကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်မာလာခွန်နိုင်ရွာကနေပြီးကေစီသုံးရောင်းနေ့အထိမို့လို့ဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီပေါင်္ဂလာပေါင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပေါင်လီဘရောနောပေါင်္ဂလာပေါင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းကနေပြီးကေတိန်ထူထဲနိုင်ပြီမြန်မာကင်ရူတင်ဒေတာတီနောကင်လွင်ပေါင်လီဘရောမှာ အနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပန်းတောင်ကနေပြီးအာကောင်းနိုင်ရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူတဲရိုင်းဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနော့မုတ်တမကွေးဖားမာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဖာကလီတီပရောင်းနေတိုင်ခဲလာနိုင်စောတွေးရရီပေါင်္ဂလာပေါင်လီအော်အလီပိုင်းနော့အနောက်မောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရီမုတ်အခရီနေကတော့ခါမုတ်တုံလီအာကောင်းနေစောနော့ လီပီအာနေရေဝင်အရှင်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရွာစိစိတ်ကနေပြီးနေရွာအနှင်းအပရာမိုးထိုင်ရှုံရွာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရင်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတနောက်သာရီတိုင်းကရှောင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယောင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရွာကွာပြီးမိုးခရီးနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနော့ လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပြီးခါရီတရုံတွေကို MCDM
1: တထောင်ထောက်တိကပြီးပို့ထားဆောင်ပြပါရီမြန်မာ့ရွေးဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့အန်ယူစီစီ မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့သက်ဝိုင်းမှာစီးအမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းခွင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမုံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သက်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရမှာရှိပါဘူး။ ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကိုနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကြုံးနဲ့စစ်တွေတိုက်ဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထို
2: 16
1: ဆစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တစ်နေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစစ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတဲ့ပရိနေကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂူတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေ

0: မှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတတဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီအေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုကိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖဏန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖဏန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လဲပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူဆိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံ၊အရန်လဲမတိမ်၊အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေဆူကြီးထဲမှာခြေတော်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်းမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန် တီတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုက်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနားချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုက်တဲ့ဖဏန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ဘိုးသူဝယ်ခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မန်နူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်ပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူရိုကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအန်ချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူရိုအိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေ
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
3: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ခြေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရေတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖျက်တမ်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်ချားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးလေကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ် ပြက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလမ်းကြောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပိုရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပျက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လေနဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆဲအေကာချမ်းအေကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန်နူရိုရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပါးစိုက်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆာလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစေ့တွေကအစားလေယာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနှံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန့်နိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပစ်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်အေကာတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလက်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုံသားချမ်းလုံသားလို့ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလုပ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝိအထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေခြံတွေအလုပ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ငွေငွေကြက်တောင်ကလည်းအချားတာရီနောက်နေစားကရတဲ့ငွေငွေကြက်တောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီကလေးပညာရေးကျမ်းမာရေးထံမိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုံသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
4: ။နေဆက်လိုက်ကတနေ့မှ1000ရလေအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်3000ရတာနေတော့5000ဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့။ချီစုပ်ပြီးစီစီလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချံထက်တိနာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝင်ဆက်နေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အတန်းကတော့မှတပတ်တစ်ခါတော့မဝင်စား
1: မန်နူရိုဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရပဲတကူစီနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်90သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါသူ့ကျောင်းမဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ် Manu ye emyo ta ga payan alok ko adhika lou pe me. Eri alok ka le manu ro kaosai alok lo be

0: မှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အရင်လိုလေကချံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီဖြစ်လို့ခလီပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကျက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်းနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်အရင်ကစိတ်တည်းလေးလေးကစားစပါယုံပြီးရင်တော့တနည်းတန်ပြန်ရမယ်ခြံထက်ကထွက်တဲ့ဟာတတိယအတွက်လိုရောတုံးပြီးကျောင်းဆက်နေတော့ပြီးနေတာအခုဆရာကျောင်းဆက်ကနည်းနည်းကခဲကပေါ့ကျောင်းဆက်စားပြရလေလေပြည့်စည်တော့မနီတန်ကလည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲ့ဆောင်တင်းလေးကလည်းလောက်ရရဲခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမကြည့်တော့ရှိတာအဲတချမ်းစီမှာချီးပြီးတော့လောက်ဖောက
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစာနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းစရာတော့ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်ဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပေါ်သုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တတိယစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
1: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒင်းဒီကတော့ခက်ခဲတော့ပြီနေနေပါကောင်တော့အရင်လောက်ခွရမလွယ်တော့လေအဲ့တော့ဒင်းဒီကခက်ခဲတယ
0: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တိနံပေါင်းစုံကိုပအူးပလောင်ဒေတာထွက်ပိုးပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါ်များသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပိုးပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးတံခံရတဲ့ပင်တရာဒေတာကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းကွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကျောင်းထားတာဆိုတော့တန်းစီရောက်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့သူကျောင်းလာအချိန်မှာမပြနိုင်မှာဆိုတော့ဆွေရရအဲကျောင်းမိသားစုကိုကိုအထွတ်ဘာတော့ကိုမိသားအတက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးရ
0: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေးဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှမြေဩစာကြွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လေလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချီရှိတဲ့နပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မနုကလက်တလောချင်းလေးကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်ဝင်ပြီးအစီတည်လေ။ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်လဲလာတာညော့တော့တော့အခုမဲ့သူလည်းမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစု
0: ဝင်ငွေရလဲလဲတော့ဒီဒီထက်မှာလွှာအကြောင်းမကြီးမကောင်းတော့စစ်ခေါ်ထုတ်တယ်ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရေဆဲရမယ်မန်းတော့မတည်သေးဘူးလားတဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စားပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေပတ်မှာစာဝင်းနေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရတော့မယ်ဆိုတောင်းတန်းကြည့်ရစီကရေရေကြလာမယ်တဘာဝပေးအနေကလည်းရှိနေစေမို့အိမ်မပြောရဲပဲဖြစ်နေစေပါ
1: ဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝပေးကြမှာကွယ်လွန်သွားကြတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တတိယလာပြီးကြေးကွဲဝန်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မမွေရလာတဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဝန်းနေကြေးကွဲပါတော့ဒါတတိယတော့အဲ့ဒါတော့မချုပ်မလုပ်မှာစစ်လို့လေအများတန်းသူတို့တတိယလာဆရာစိတ်ထားနေအများဝေးပြလိုက်တယ်။အာရုံနေလို့လေပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာ မနုဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်းရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝပေးကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မနုကအတင်းစကားဆိုပါတယ်အသက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတမင်းခံစားနေရပါတော့ဆိတ်ဆိတ်ရဲ့ဘာကဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ပြန် แต่เราเอเอสเอซีแต่ไม่อาจจะได้ปลุกปีชงมีแต่สิ่งเดียวเอเอสเราสร้างอะไรมาเยอะแยะเลยชิวาเราเองก็ได้ยังไม่รู้ใช่ไหมคุณแม่ถามว่าเนี่ยเนี่ยต้องอะไรมาเจอจอดูหรืออะไรอะไรถึงจะไปทำได้ไม่ลองหนึ่งดูสิได้เนี่ยแล้วก็ต้องเจอต้นนั่นแหละคุณบอกว่าคุณตัวกายยังตัวเป็นดีเลยทำอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำก่อน အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2027ခုနှစ်အေပီလာမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တွင်းကုန်ကန့်တတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်းစင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးပေါင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြ
0: ကျင်းပကြီးအတွက်စာဝတ်နေရေးကျင်းညာရေးနဲ့လူမှုရေးစည်းစကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်နွားနဲ့လူရုရဲ့ကျန်းမာရေးစည်းစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရာကနေပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်နှစ်ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သိန်းနဲ့ကလေးပဲနဲ့အခြားပဲ၈တန်းကို
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကြီးမှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိ
0: အကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝပေးဖြစ်ပြီးတနည်းတော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့ဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုံးကံရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းထောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ပလတ်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံး၊တာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်၊လင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်၊ဖားကတ်မှာအရသာ2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး K9 KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတဲ့တင်ဝေဟင်းဤပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တင်စတဲ့တင်အပါဝင်တခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ပလက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာဆေးအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူတို့အသေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတစ်ရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပလက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးစေဦးထံမှနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်းမိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းနယ်အတွင်းလာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့စဉ်ကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့အကြဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့အကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်း6မွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်းအမှတ်၄နဲ့၅ကြားမှာ KNU KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ၄ကရဲဘော်တွေနေမြေစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတာလွန်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မံစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီးလာကျဲရမှာပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက် KNLA တရင်203တပ်ခွဲလေးကတိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပုံပြင်းမြို့နယ်ကလင်းညာပုံပြင်းလမ်းမိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့ KNLA တရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းဘုံဝင်နေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကျက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစစ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော်အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရင်နံကျက်ရွာကိုရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမိဝင်ညှိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးမကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်လောင်းရှည်မြို့ကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖားကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မကွေးမြို့ကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီး182စီးပါတဲ့ရင်နှန်းဟာပွင့်ဖြူမြို့ကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆက်လင်းကတဆင့်လောင်းရှည်မြို့ကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရံမြို့နယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တမ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစည်ရေးတရင်မြစ်တွေအစိုးရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မြို့ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပိုကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပိုကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံုံရင်ယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အချမ်းပတ်စစ်တပ်ဟာရောဒီတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ထဲကကံပလက်နဲ့မင်းတပ်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ25နဲ့ပေါင်းမြုံရဲ့အခြေဆိုင်ကပ္ပဆ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပဆ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကမှာအယတားတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တပ်ကအယတားတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဥဝချေနော်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတပ်ရင်း6ကဒုတပ်ရင်းမှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝချေနော်တောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတားတဦးသာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တက်ပြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖားကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လုဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်က ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်နှိစရာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းနည်းပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်းကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ရုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတော်လန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မုဒုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမူရုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်စေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုယာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400၊ဘိန်းစာရွက်2အိတ်၊လက်နက်ငယ်တစ်လက်၊ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူရုံမြို့နယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး50နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦး၊ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ၊ KNP ပြည်အတိုင်းအမြခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNP အတိုင်းအမြခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်ကရင်နီပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရင်းမှုနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဥဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုခြံလှမ်းမထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ် KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်69နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှင်စနကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သက်တော်69နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ဤတာဝေယဝစ္စအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွှန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိပ်သာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နီးညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCVN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအယ်ဒမ်မိုက်ကန်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာတွေ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွေးချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာဒကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ် ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွဲလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆက်အနာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဂျန်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားလာနေပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ25ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်ရော်ရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကို

0: ပြီးခဲ့တဲ့တရင်တပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတဲ့ပရိနေကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂူတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိဆက်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်နထိုးကြီးတရက်ဦးတက်ဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှု
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နီးလန်းနဲ့ရန်တရက်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချုပ်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချုပ်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကျောင်းဘုံပေါ့
1: အမျိုးရှာနေရောဝီပြောစင်ဆန်ကမြေကလုံး MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းရှတုံရှိကနေဖဲငိုင်းပဒေါန်ရှိကောနာထွန်ရှလယမတ်ဝါစနာရေရှောနန်ခုနာကဲအေနင်းတောက်တူဘာခုံလုံးရော့ပလန်နင်းတန်ကွန်ပါစကောက်ခမမ်ဂျိုကဘူအရောင်းလိုက်လာမဆလငိုင်းဖျန်ကင်ရာနီဒါဝဲရှိကပဲတာမတူညာနာရီမဆလငိုင်းဖျန်ကင်ရာပဲနမ်ဖောင်ကိုတေဖောင်ဝါအိုင်ဝန်ပုံနဲ့ရှောနန်ဖျန်တပ်ကဲအေအာနင်းတောက်တူတူချုကပါခေယံ

ကောင်းငယ်လမ်းတဲ့ PDF ကင်ဝါဒ်ကမ္မီဝဲအောင်နိုင်စကိုင်းမကွေမန္တလေးနီလောမိုင်မဆက်လငိုင်းမကြံကင်ရာဘက်ခင်ခွန်ခလုံးငိုင်းနေစက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့အရှင်တာနပ်ပေါင်းနင်းတနာဒေးမကြံကင်ရာနေဘက်ဝဲအောင်နေဝိုင်းငါနာဆွနိုင်မဆက်လငိုင်းဖြင့်ကင်ရာနေရှာနေခုနာနေတော့ဒုကဘာခုံလုံးမဝဲအောင်နိုင်ဘူးချပုံပုံတပ်နေတဲ့ပုံနာမကြံရှောင်းနာအောင်မတောင်လောလောဘက်လူလာဝိုင်းငါနာမုံဆွနေရနေတော့ဒုကဘာခုံလုံးကခင်ခွန်ကမဆွနေတာစင်အနာခမရှာဝိုင်းရတိမုံမြို့မရတိစီစီကမ္လာရှာတပမ်ဆက်ထားငါ IPTF ပြန်လာနေတဲ့ငါနာရော့လန်လစ်နေပဲကွန်ပိုင်လက်ကင်ကွန်ကွန်မလီနေမစ္စတာရှင်းစုံရရှိနေတဲ့စင်အနာတဲ့ငါမတဲရိငါမတဲတန်တူခရာရော့လန်လစ်နေပဲကွန်ပိုင်လက်ဝိုင်ဒူကပါခုံလုံးပဲမုံရှွာရော့လန်နင်းတန်ရှရာကွန်ပါရှကဝဲမကြောမဆက်လငါပြင်ကင်ရာနီခုနာဂရက်ကဘူအရုံတိုင်းငါနာရှင်းတဲ့လေကာတာကာတန်တိုင်းရိမဆက်လငါပြင်ကင်ရာနာပြန်လာနေမို့နင်းတန်ဒူကပါခုံလုံးစွန်ရှာမတွနာရော့လန်မနာရိငါနာကာစွန်ဒိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွနာဖြန်ဆောင်ပိုလီကော်နာရင်လာလူအားရဲ့ပေါ်မရှာနေတာဒူမရဲလခေါမလောဖြန်လာမဆက်ရှိမလီတဲ့ဖြန်မကမ်ကွန်ဖြန်လာနမ်ရဲဆွမရှိမလီနီလောမိုင်ငါနာခဲအင်းင်းဆွနေရှိကပဲတာမတွညာနာရီတင်ပေါ်မုံရွှေကူကော်နာမန်မောမကားကျဲလုံဝါအိုင်ဖြန်ဆောင်ပိုလီနီကော်နာရင်လာလူအားရဲ့ပေါ်မရှာနေကိုဘုံလီအရောင်ရနေခုနာကြက်ကြန်တဲ့ရွှေလဲဒူမရဲလခေါမလောဖြန်လာမဆက်ရှိမလီတဲ့ဖြန်မကမ်ကွန်ဖြန်လာနမ်ရဲဆွမရှိမလီနီလောမိုင်ငါနာခဲအင်းရှိကတော့ရှနာတကောနာဆွနေရီစက်တင်ဘာစတာပရော့ချ်ကိုရရှိနေရမတူဖောင်းစတုံးလူလာတန်တားရှိကနေပဲစက်တင်ဘာစတာရှိရရှိနေချဖို့မနပ်တော့တာရှပွဲရွှဲဆွန်ဝါရီစက်တင်ဘာစတာပရော့လခုံရချဖို့မနပ်တော့တာရွှေကူကောနာမန်မိုတီမလီခာတင်ယန်ရန်လုံဝါအိုင်ဖျန်ဆောင်ဖောလီနေပဲဝန်ပေါ်မွန်ဒန်ရှာလော့ပြန်တပ်ကန်အီတီပုံပုံတပ်နေစင်ကန်ခရိုင်ပူမ်ကာကောနာတင်မှုဆက်တဲ့ရွှေလွဲဖျန်ဆောင်ဖောလီအင်ကောင်မကျူခရနာမတုတ်မဲခမတဲမကျော်ရင်ခမ်ကောရွှေလွဲပေါ်မရှာမရလစမငါရှိလငယ်နေပဲလူရင်လာရယ်တဲချန်ကအတိတ်အနာကခင်ခုံတာခရမအစရှိခုနင်ကနာဆွမရှိနေလပနာရမမရဆွမရှိမလီနေမလုံးမိုင်မကျော်လန်နက်လန်ငယ်မရလစရှိမဆက်ပေပေါ်မရှာခုနာရမနာလူရယ်တဲချန်ကနွန်ပလီခုနာမကမ်ကွန်ငါအိုင်တင်ခုချေရယ်အမျိုးရှိမရရှိစနစ်တဲ့အစရှိတာမလီကနာမလီနေဒုခရရဲ့မာဒီချီနေပဲကနုနေကျဲရောင်မရမလာလူဝိုင်ငါနာခေယမကနာစွန်တိုင်ရီဆံပေါ်တာခရလမ်ခေါ်မခုနာခန်ကျွန်နိုင်မုံရှွာမရမဆက်ဖေမုံရတန်တာမတွနော့ရမ်တန်တိုင်လမ်ချေနူဝိုင်တတတန်တာရမ်လာလူဝိုင်ပေါ်မရှာနေဖေခေအုံကနာလက်ဆန်ရှရာတဲ့ထတန်ဒါနာမေကမုံတနေယုံဆက်တန်တာအိုင်ဖျန်ပေါ်မရှာဥပတီတဲမရန်ဂလိုမနာရီလမ်ချေလူဝိုင်ဒေမတန်တာဖျန်ဆံပေါ်အုံကောင်နေခါတဲလူမတော်ရမကျော်ဆံပေါ်အန်စာတာလုံးမိုင်မရှာအုံကောင်ကိုခါဖူးလုံးမတဲ့နေငါးစောင်းအကောင်မခါလင်းစီမတဲ့နေငါးလမ်းကျေလွယ်တွေမကြံမတဲ့တန်တာကောမောင်နေချေအရုံအရိုင်းနေမလီခါနေချယောငါဖဲမုံမူလွယ်တွေဒဟင်ထွဲလမန်ဇင်ဘုံစင်ခန်းတဲ့မန်မောမကောက်ကပြင်းတဲ့မလီခါတင်ရောက်ဖဲကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တက်နေရှိနေရှိကိုနာကြမူနေပုံမစခရက်ဆက်ငါးလမ်းကျေလွယ်တွေမတွနာတတူမူနေတပ်တဲ့ဆောင်းဝအိုင်မူလီဖြံကောမကလမ်းပြူဟာမူကဆက်စီခရမရှိကဖဲတောင်းမတွညာနာရင်မန္တလေးကနာတဲ့ဦးမိုးစကူတဲ့ဆိုင်ကအမုံလေးတပ်တဲ့ဆောင်းဝအိုင်မြင်ပြန်တပ်ပါအမုံလေးဖြန်ကောမကလမ်းတပ်ပါဖြူဟာမူလပရန်တာဆက်စီခရမတော်ငါနာကင်ရာရှိကနေတာစွန်တန်းငိုင်းစက်တမတ်တာရှိရရှနာတော်ခင်ခွန်ကျန်တဲ့တန်ရမ်တာတဲ့ဦးအမုံလေးတပ်ပဲကဆက်တဲ့ရမကျော်အမုံလေးဖြန်ကောမကလမ်းဖြူဟာမူစီခရမတော်ရီရမလန်တပ်နီဖြန်မော်တော်ရန်ပဲစင်နာကဆက်တဲ့တာဖြူဟာမူလုံးမဝိုင်မော်တော်ပဲမတုံဒါနာကဆက်တဲ့ရမကျော်ဖြူဟာမူခရမနာစီရုံဆိုင်တန်တာလမ်တာရှာစီမတ်ဝိုင်ငါနာဂျေနူဝိုင်စီမတ်ဝိုင်ဘူဟာမူဝမောင်ပေဒေရှနာအတောတာရှာမန္တလေးခေါ်ခမ်ဝန်းဒီထောမတ်ဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်တာတိုတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဖြစ်မော်တော်ဇီးစနစ်ရှိဒရမ်ဒဲတတူဦးတဲ့နထိုးကြီးကင်ရာလပရန်တာကန်ကွန်ထူးစ်တုတ်ဝိုင်ဂျောကင်ရာရော့လန်တပ်နေတဲ့စက်တမ်ဘာစတာရှိယရှနာတော်တူခရမဂျန်နေလက်ကြလနာပြင်နာလခုံကားခလာခရမဲနီကိုငါငါနာကင်ရာရှိကနေဌာနဂျေလူဝိုင်တာတိုတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကဘုံလီဝမ်ဖောင်မကနထိုးကြီးနေထွန်းတာဖြစ်မော်တော်မလီရှိဂျမ်တီစင်ငိုင်နာဖြစ်မစားလကြငိုင်ရေမကျော်ကင်ရမရှာနေခုနာစတီမ်ဂျာနာငါနာမတူရော့လန်ဖုံလီစတီချော့တန်းငိုင်စက်တမ်ဘာ၈ရက်နေ့ကောင်တော်သာမုံရှ်ဖာမကောမကတပ်နေတတဲ့ဦးဘုံလီတပ်နာဖြန့်ဆက်တဲ့ဘုံလီနေတန်တိုင်းရှာဖဲဒုံချေဆက်တဲ့မပြင်းနာမကျော်မြင်ပြန်တပ်ပါမန္တလေးဘုံလီသူဘဲပတ်တနာမိုက်ကမုံတန်တိုင်းခရလမ်ယုံဖဲကန်ချခင်ဒါနာရေငါနာအမေရဲ့ဘုံလီလိုက်

0: ေါ်လာစက်တင်ဘာ၈ရက်ရှိရရှနာတော်သားလက်ကရှ်ပေါ်တိုင်းလမ်းကျေလွိုင်းဘန့်စ်တုံခုနာဥပဒိနိဖဲခန္နာငါဆိုင်ဝဲငန်ကငယ်ဆက်စီငိုင်းရှာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ကနမစုံလမ်းကလောနာမတူမုန်ကဝန်ပုံဖုံရှင်ကိမခေါ်ခန်းခရင်မန်ဝါစတီဂျိုအရှိကပဲတမ်တုံညာနာရယ်ဥပဒိနိဖဲခန္နာငါဆိုင်ဝဲငန်ကငယ်ဆက်စီငိုင်းရှာကုမရှာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ကနမစုံလမ်းတင်းယောင်ပဲတူခရက်ရှ်ကိုတဲလမ်းနိပဲအင်္ဂလောကိငိုင်းငါနာမုန်ကဝန်ပုံရပ်တော့ရှင်ကိမခေါ်ခန်းခရင်မန်ဝါစတီဂျိုအစနေရီဂျနီဗာတာကလောငါအိုင်မုန်ကဝန်ပုံရပ်တော့ရှင်ကိမခေါ်ခန်းကောင်စီအားခရုရှိမစုံလမ်းနာစဖုံတာယာနာဇွန်စန်တတဲရီမိုက်ကမုန်တန်ရှင်ဝန်နီရှင်နေနာနာရှ်ကုတ်ဝိုင်ရဲတီမိုမြတ်မုန်ငါရှင်ကိမခေါ်ခန်းမယောင်မန်ခန်းနီကောမဆန်ဆိုင်ရှာဂရောင်နာဆောင်ဝငိုင်ငါနာမုန်စနေရီမြတ်မုန်တန်တီဂရာခူမီမတွတ်မခိုင်ရဲရဲတီမိုကုမရှမဲလမ်နီချခရင်ကောင်းနာလမ်ရှင်ကိမခေါ်ခန်းဂရုမဒီစတိုလမ်နီဝေါန်လူဝေါန်လန်တူရှောင်းဒူနာလမ်တီအန်ထရာနာရင်ခွန်းတန်ဒိုင်နီပေပိုက်တယာနာလမ်နီတီမတွတ်မခိုင်တန်ဒါကိငိုင်ငါနာမိုဖာဂျီကျော့ဆမတ်ဝိုင်ဒေတန်ကာမေကမုန်တန်နီနာရှင်ကိမခေါ်ခန်းဥပဒီတီရှင်ကိမနောင်နာဂရုမနီတူလမ်တီဆေငေဥပဒီနီပေတော့လိုက်ရတာမဒီစတိုပြင်းရှကွန်းမိုင်အိုင်ဖျန်စင်ယမ်နီငါယာလက်နက်နီမချူပလားနီဘုံနီဆောင်းနီတီမကြန်တာလာငယ်ရုံအရိုင်းနီဖဲညမုန်တန်တဲ့ဆာယာလမ်နီဖဲခရင်နာမတူဖဲမုန်ရှင်ကိမအခေါ်ခန်းခရင်မောင်ဝါမိုက်ကမုန်တန်နီယုံဖဲစတဆမတ်ဝိုင်ရီညမုန်ရှွာနီယာဒီမိုကရေစီလမ်တရာပရာလမ်တဲ့ရှင်ကိမအခေါ်ခန်းတဲ့စိန်နာဖီလိချင်းနယ်လမ်နီဖဲမုန်မဆာလမ်ခုနာမုန်ဆုပဆာလမ်နီခုနာမုန်မုန်တန်ယုံကောနာမတီစတောခရမနာဖဲမုန်ရှင်ကိမအခေါ်ခန်းခရင်မောင်ဝါဖီလိချင်းမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းထုံရှိကနီဖဲတချောင်ရှပွဲရာလမန်ကောတဲ့ကောငုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနီဖဲခပလာမတ်အိုင်စောရာဂျိုဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေယုံဘေဂရိတ်ဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး
1: ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်တောလမ်းကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကကျောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်သူတောထဲကနေပြန်အလာမာတွေ့တာပါငါမှလည်းအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာအိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီအခုတော့အဖေမေအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီသမီးလည်းထပ်တန်းပြီးသွားပြီနောက်ကျလုံလေးပါလေးရမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်ငငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမိုးရဲ့တငယ်ချင်းဟာကလေး၃ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီ။သမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့အထက်တန်းအောင်တော့နောက်ကျအလုတ်ကင်လေးများရမလားလို့မျှော်လင့်ရှာတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မာလီတို့အိမ်မှာအလဲရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်အောင်ကြစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လူမိုးကိုခက်ခဲခဲပြုံးပြယုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာဘဝရဲ့လောကရန်ထူထောင်းမှုတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါမောင်လူမွေးတို့တွေဟာအသက်40တန်းအရွယ်ကောင်းတွေငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သားတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကပြောတယ်သူဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကနေစိတ်ပျက်ပြီးပြန်လာတာတော့နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောတန်နေတယ်ဒီမှာဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းနစ်စာနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်။ကလေးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာ။အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမောင်လမွေးကိုပြောတယ်။နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့။သူ့အိမ်မှာရပ်ထားတဲ့ကားဘေးရင်ရွေးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်းတာယာတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်။လဲရတော့မှာကွာ။နောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာ။ဂေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲငါးနှစ်တွင်လက်ထဲမှာသိန်း90ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူးပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူးတခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကျင်တယ်ကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယင်ဖွင့်တယ်စိတ်ထားပြေးပါပြီသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာတက်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲမောင်လူမွေးလဲဒီနေ့ပိုင်းစိတ်ညစ်ရတာတွေပုံများတယ်အခုတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်တွေကများတယ်တဲ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်အပြင်မှာရောဖုန်းတွေကနေရောလာတိုင်ပင်ကြတဲ့ရင်ဖွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်။ဘယ်သူကမှတောင်းဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နားမထောင်လို့လည်းမရတန်းနေသလောက်ပြန်ပြောပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်လမွေးရဲ့ဦးအောင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တောကအပြင်အိမ်ကိုဝင်ပြီးနှမ်းမရကြောင်းအိမ်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးအဖေဖြစ်သူအကြောင်းသားနဲ့ချွေးမအသောမကြကြောင်းပြောပြတာကိုနှစ်နာရီကြာလောက်နားထောင်လိုက်ရတာ မောင်လုံးမွေးခေါင်းတွေတော့လောက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်တငယ်ချင်းတွေစီထွက်လာတော့နိုင်ငံခြားပြန်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်သံတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပြန်နေနေမိုးချုပ်သွားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်လိုလေးခိုင်းရင်တော့စာရေးရအောင်ပါဘာလို့ရအောင်ပါနဲ့စကားပြောတော့အချိန်မရှိဘူးတကယ်ချင်းနေစီသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အားတယ်အချိန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့မစ်မွေးကစီးကြိုတော်မူပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

အနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြသတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအတန်းတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲသွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒနာဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအားခဲ့တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါလေမနာအ

0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်အောင်ပြားပြားမောက်အောင်မိမ့်မြင်လေးနဲ့မိမ့်ခြင်းနေအောင်စစ်တပ်အစင်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုတ်ကန်ပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNLA နဲ့အဖွဲ့ပြတ် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNLO နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်တန်းဆယ်ချီရာချီကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကူက90နဲ့တရားကြတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တောင်ကြားမှာမဆိုစီပြားနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအောင်စုကစီနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မျိုးကြီးတွေဘောကတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ကြီးတွေစီလွှဲစက်မှုစုံတွေစီအပ်ပြီးရခိုင်တွေကပဲဆေးပြားလုံးနေတဲ့ရောင်ရောင်အဖမ်းပြဦးကြားတွေကလည်းသူ့ဘာသာဖြန့်နေတဲ့ရောင်ရောင်ဟောင်ပြကိုက်တိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဟန်ပြလှန်ပြလုံနေတာကဘာရရကကြားဖြန့်ကျွန်တွေဆေးကျွန်တွေတထွေးကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်နေ့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဝင်စီးမယ်တော့မသိဘူးစီလေထိုင်းနယ်ဇက်လောက်ရမှာလीနေပြီးတော့ကမအလဝင်စီးရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန်နဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္မအဆုံးသက်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလေးစားထုတ်ရောက်တက်ပြစ်လိုက်တာလေကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပဆလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြမပြည်ကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်လို့လို့မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်မလားမဟုတ်ရင်ပဆအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုံးကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုံးလုံးသူမဲ့လုံးစရာမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲဤမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝန်တရက်လောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလောက်လဲလောက်နေပါပြီကြည့်ပါထွက်အလုံးလုံးသူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်အလူချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအလူချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာဏာသိမ်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအာဂုရတဲ့လေရာတော်လယ်လုံးပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လုံစားစရာမကျန်တော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျဲနေလို့တွားလို့လို့မရတော့ဘူးလယ်သမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လိုသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တစ်သက်လုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခုနှစ်ကဘာငရဲကြလိုသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ဂိမ်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တတ်လို့နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးဝါတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာ ဗိုလ်သိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပေါက်ကြရီလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးဆုတ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမုန်ဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော့မရမဲ့ကောင်အင်းလေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်နဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျအသွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါက်ကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လဲတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့လီအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်မဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြန့်နဲ့ကြားပြန့်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလေတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုခင်မာကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်ပါမျက်စာပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးငိုယိုတုတ်နေတယ်ဆိုပဲငါကင်တုတ်တယ်ဆိုလို့မာလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဲဘူးလောကမှာထင်သလိုလက်စားပြီးထင်သလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါကင်တုတ်တယ်ဆိုတာကို့ဟာကိုကင်တုတ်တာပြောတာသူ့ခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလ
2: ीဘွိုင်
1: းသူ့အသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိန်းဖို့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူ့တို့တုပ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေရည်လက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာကြောင်းရုပ်လှုပ်ခိုင်းအောင်မှာအခုတော့မစားတဲ့အမေသဲနဲ့ပတ်တဲ့တန်းစပယ်ရှယ်ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောက်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကဆောင်ယာရူးတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောက်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမီတွေကကြန့်တဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကလေးကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်းလာတဲ့နွားတွေနဲ့27နောက်ပိုင်းဝင်းလာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်ဆုံးတယ်လीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကျဖို့မကျအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတံမခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတံဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရဲရမှာစစ်တပ်ရှိသူတွေတရုတ်ကဆေးပြားထုတ်ဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသူတွေဆေးပြားကတနည်းနည်းနဲ့ဝင်နေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးကံပုကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတိုးတော့တာပေါက်ဖော်လဲကြည့်ငပုနဲ့စေအုစုကိုပါစားပေးလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအုစုကကြားပြန့်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပစ်လိုက်တယ်ကြားပြန့်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိမ့်တာလေရှမ်းမြောက်ကြားပြန့်တွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခန်းနေရပြီပေါ့မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားတာခံရပေါ့မာလာကတရုတ်ကြားပြန့်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေကြားပြန့်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖန်စီထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညင်စဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်ပြီးဆက်ဆံတာလဲမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့တပ်ကောင်တော်စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲစီးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန့်ကလွှမ်းရင်ဘာရမှာမို့လို့လဲတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန့်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန့်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာ ဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြားကိုမတားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လေဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနီရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုတာလဲပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲတခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင်ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလားနိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လीတံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လားနိုင်ငံတနိုင်ငံခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံပြန်ခံရမှာပဲအခုပဲပြည်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စူပါအယ်နီညိုသဘာဝဘေးဒဏ်တွေအဆမတန်ခံနေရပြီမဟုတ်လားမာလာနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အကုသူဒုတွေကဆယ်ရီဂျိုးရာလောက်တော့အပြော့ပေါ့အပယ်ရီဒိုးရာလောက်လဲအေးစေလီဒီနဲ့ရှိအကုသူကောင်းကိုရှောင်နိုင်ပါစေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: Hello and welcome to the day. The service of the Dr. Gwemgoto Batulu, MDO, CDM, Atari Takle, Tapitonia in Nilo, Akaini, Notamu Itopu, Takasota Paratari Takle, Hetu Goto Wali, who you got a planet to look, and your straw glow Nilo, yea, you mean me no new point Nilo. Takaso cotidu me weda, Tiwiko we do, Tiwiko atale clepu, Taleto leto owe eto, Tata tata pasiko bakwasome we ali, and you tiko to te weta winilo. Tiwiko we do, Tiwiko atale clepu, Taleto leto owe eto, Tata tata pasiko bakwasome we ali, and you tiko to ma wikanta jewedanilo, the hoku do be tiko sisu pe edoni bawe, democracy. A two at the agato, copio tico to call democracy to Pagano Aquaya Lerme, we call Tita Lu Apui Awa, come let a panny, the soba the so ba hilo at that three tigalitapa ama to Banilo weta dunilo, Doddy to Gudoni democracy lo major, while a couple weta person, a dalelo, a coke, siconilo, a ho de ni. To go away to go a democracy muni eat a me muni yo yo po ba me we muni lo solo po we pa copio to go po pa kama ta pa lo ata le ko plo kwa sume re en yu ji kuto je we da ni lo ta kwa sume ta pa I po ko ta me la ta pa di to atu ta ke to ta kalo kalo o pa ku ga amu da o we atu di to kuto ni federal democracy ko se po o ka pa po ma ta kuta sunya o en yu ji kuto je we atu pa to ni ba ta kso ni lo So, key to me, Weda. Why tray a cabo you look a head or to do her weather? Pay out to a caboni, but a color tenny or do how away a wee? Do pay the how alone, key a dot a papu to put a palu who wear darling in law. The chink or say, she go wait up a more way, Bursa. Why tray a cabo you look a head or to do her way, pay out to a caboni? Kia I do ta pa putu putu pa kalo te ni we ewe Pela September to si hu to ni wo gato ta ka so pa pla we da ni lo Kabo ta pa ba ta ka o ta ka di ba Kabo yu lo ehe ta do ta do ta pa si ko ba ta ka ni o we ta ka so pa pla we da ni lo Peyo tu ni pe ta klu hi ni su ta so ta ka mo ni Di ta sha tro sha lo ato su Po e ko piyo tiko tu we lo ame ko si tiko tu to we da wai tre kabo yu ta pa ni Pay the hini suta suta kama wilo ki, ki bo ki we do tu we di mi, ta di lo mi pu kubo yu tapani lo. Le la September de si huto I, piyo tu kubo yu wai trail, to tu kubo de be ni ki ai I do, ta pa pu tu pu de pa kalo de ni we ni, ge to we. Mu ni de ni le ama hawa ni we, piyo tu kubo to kubo yu ato, kanu lo we ta pa pano pu ri ni, pato ni ba ta kso ni lo. Takaso sumiya dumi weda, pe papu ni, piyo tu da la patu taka ni, KNLA la duma ni we ta li, piyo tu komisya putara ni la takapo huto suko we ta li, pe so ni, piyo tu klopu tu po hura, trato hui we ta li da pa ni lo.
1: Nui du che du, don lan bidu miya kamiya, kouda ka meisa beje na gano, yama biru nga sebe shang bidu re ne, bianya ye taupu kunyi na ye pya pa li. MCDM ga abasin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rue mye pyin ga sibe shao do chang sia rue ye yong kan mu rue ne sibe the chang da klei dung ge rue miwa pi tu rue ye bwa rue chin ni rue go praitat ti ya aw ye ta pou pe ni da phit par le ku lo sibe the pinya yin ne lu mu bwa rue go mi mi lo tat swan da mya thauk ku a phi pe nai mu MCDM ne mo ma kha media ye thauk pu phwe tuk phit de San Fran Bay area ga Yama Spring Humanity ga de sin pe po lu da nai chang a ti pe tin pya at ba le Facebook sa myan na Myanmar Spring 21 go set twin nai de lu zel ga ni pe lu lo ba ga spring nwe u 23@gmail.com go po pe bi mat chat ma donation for displaced Myanmar education lu yee da nai ma le American so ya ye a khon kin lo khwen a ti mat pyu a lu kan phyat pai go pe po twa ma phit ba le kya
0: Nyodong luta gururu ke anyu mutro papo kore puni piyo tu komisya de la petu talo ni pela septama de silu ito ni KNLA tapapo tu kore la tu ni we ege ke anyu tu topo ba we dani lo. Peta du puni KNLA tu ke ye tu ritu ke ya ki tapapo tu kore ni MA1 ကလုသဆုတူတပတလတဖာမနီဝဲနီလတကတိပါဖဲပုကွေလာစက်တမ်ဘာဒစီတတော်နီဖဲတွယ်လိုကောစာဖလဖီလကောဘယတုခမရှစကာခာတစီခီအဖောလာခမယတရယစီနီတူရေပူပအတောလူစီလအမီတူပိုးဆဲဆန်နီနီလတကပေါခုဒတာဆွေတဖာနီပတိညာမနီလဒီနေတော့မကွေးကောတို့စကောစာပယောတူရီဘတ်တရီယလေအဟေပါဖောအထရီဘတ်တဖာကလခုကနေထထခွေတော့ထူဖလက်ကွေဝဲတာနေလို့ပခုကလေဖဲပူကွေလာစက်တမတစိခိသောနေနေလောင်းရှိဝေတော့တံပူချီသောဘဆသူမျိုးတို့ခွေစီခွေတပနောပါဝဲတာသူအကူတို့တဖာပေလို့တေကွေဝဲတာဝေထထခွေကွေဝဲတော့အဝဲတင်နေစုကွေတဖာတပါဝဲပါတလဲနူလတပစကရတဖာအိုဒီဘာမိမိထထခေတော့ဘူဖလဲဝဲဖမနေပတိညာမစကောနေလို့ဒီဘလကောတဖာတို့မိတိဘလဆနေဒီတော့ကပလတော်တော့ကပပတုပတစကောဝဲလို့ပယောတကလလိုအဟဲထော်ဝဲတဖာအိုဝေယောအလင်းတကရဟိဘလဝဲတော့ဘဒုနေမာတကစောနေလို့ဒါကစော်လကိတတိမြဝဲနာလက်စက်တမခေါ်တီတနွေးနေဘဘယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့အတော်ဝီနူလာတကပေါ်နွေးကတာရင်းနေလို့လက်စက်တမခေါ်တီတနွေးနေဘဘယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့ဝီနွေးကနူလာတကပေါ်အော်ဝီပြည်သူပန်းတိုင်းနေဖဲလက်စက်တမတစီသက်တော်နေထွတ်ထွတ်ပေါ်ပါဝဲတာနေလို့ဒီတထဆရော့တို့ပြောသူဖလို့တဖော်နေအော်အိုဝဲတကရခီစီခေါ်ကနေတဲဝဲတာနေလို့ဘလို့နူလတကပေါ်တဖာနေနူလတကပေါ်ဖဲတနောတရီကောတို့အပူတပဆကရော့တဖာအိုနေပတိညာမစီကောနေလို့လောတဖော်နေပြောသူဖို့တကရခီစီတကအကလတဆီလ်ဝီကနေမေဝဲပွားကဲတိတတော်ဖို့တဖာနေပတိညာမနေလို့ပြောသူနေမေလို့အဝဲတေဟိုထီကောဘာဟာဝဝဲတာနေအိုလီဝဲနေကရခီစီတနေအစီဆုံးနှုတ်အပူကိုအဝဲတိတဖာမိကိုဖဲလေတခေါလည်းနေကမလတဖာခိုးကွာပပနောဝဲအေပြီသူပန်တန်နေဟေပလောဝဲပြောတိပုတဖာအေနေဘဒုန်နေပါဒါကစောနေလို့ဒါကစောလို့ရပါဖလာနေတိတဖာရင်ရနာလောကမလကိုကကတူမီတမလို့ရတာပါဖလိုက်ဖို့ကိုနေလို့ဒါဘူးဒမနေလို့
2: ဘဝမဲ့ဖက်စီလို့ပြည်သူပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစုထေလူပဲစီနာ KL ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပဟာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟုတေကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်ညီတူ Clay Applaud Music ဝင်ညင်တပဟာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲ့စီရင်ညီတုတို့တခြားတပနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်းနဟေနမစင်ငင်းညီတူ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟုတေကူတူရင်နမဘေအော့ကစ်လက်နေရှင်နာစုငင်းနေရှင်နာဒါငီရင်နအမေညီဒီညီညီခါလေးဖုန်းနဲ့ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတရေနာညာဖရက်ဖုန်းနဲ့ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေးထိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချေကခေဆာနီတူဖုန်းနဲ့ထတပဟျာလူမေရန်နီတူကလေပလော့မူအငေးတမေအကလကလိုစီတခြားတပါစီတိကရီတမတတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနိကြတူဖုန်းနဲ့ဟိနမ KNTF ရင်တော်ဒီတီလူနီတီရင်တော်ပဲတေကုတူကူရင်နမအရခကလေအပလော့မူအေအေရင်တော်ကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတူတိုဒေပေါ်ဆူပေါ်လာကလေအပလော့မူစီရင်တော်ဥနီတူဘဲအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနီတူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNTF ကလေအပလော့မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်အဘေစနာတခြားတပါဥပဒေစီရင်နမတီကစ်ကလော့ပလော့မူစီတယူပဲနီတီအငင်းအပေစနာတီကစ်ကလော့တခြားတပါတရာကူရင်နောအပါရာတာနီဒီကနောမတီပါဖုန်ထလူခရူမေနီတီကလီယပလော့မူအကရာကလိုစီရင်နောမတီကစ်ကလော့ပလော့မူစီအပေါ်မြခွဲပဲနီတီအငင်းအဒီခွာနီတူဖုန်နာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟင်နမစင်ငင်းနီတူနာတရီတကြရင်နာပဲလိမေလတူဖရပဲနီတီကလင်ငါအပလော့မူစီအငင်းတခြားတပါငင်းနာတီကစ်ရီအကလကလိုစီရင်နောမဒပလူထီတာတေရပဲနီတီအငင်းအမေပဟယာနီတူ ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟိတာနီဒီရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါလိမလတူဖရဘနီဒီကလင်ငါအပလမှုဆရာငင်တခြားတဲ့ပါနာဂျီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူးထူတာတေရန်နီဒီဖုနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီဒီဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလမှုရင်နာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒီပေဟေခုလေအပလမှုစီနီလိုဖုနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒီဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေဘူးဆေအငင်ကလေအပလမှုဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလိုတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promosi ဖွင့်လာတော့လေပရော့ဂျေဘန်းကြီးကျေအငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါ ticket ရာ clear close နဲ့အတင်ညာ yuklet yuklo နီတို့ဖွင့်နဲ့ဟင်နမှာစင်ငင်းနေတဲ့ဘဟုကောမဒီနာမှာ Oni Dupe Heku Clear ဖူးဆရာငင်းအလူနီဒီ clear close အများချေဘန်းကြီးတက်ပြတဲ့ရှယ်စီနဲ့အနီဒါနီတို့ဖွင့်နဲ့ထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘန်းကြီးဒီနာခွန်ညတို့မှာတပဟာ clear close ပို့တဲ့ချေနဲ့ဆလဘဘန်းကြီးကျေအငင်းတရီဒရနီဒီဖုန်တုတ်တို့လေအတူခုစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နဲ့မေမမေဂျာနီဒီဖုန်တုတ်အပေစနာတဖြစ်တဲ့မြတ်အကလကလိုစင်နဲ့အတိတာနီဒီတတရားခုစီနီလို့ဖုန်တုတ်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီလေပေါ်များခွန်နီဒီတီကေပူဆန်ငင်းကလေးပလော့မှုရင်နာမှာအိုလျာနီဒီပေတီကေပူဆီယာထွနီဒီကလေးအပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီဒီတီကေပူဆီယာငင်းဟိုကောမဒီတတရားခုတဟေစင်နာတော့အတရာတူယူကလက်ကလိုနီဒီဖုန်တုတ်ဘေအော့ဂတ်လဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနေတူတို့ကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတို့လေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအငဲ့ဖုန်အထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်ရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငဲ့အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်ပါဘိုးကော်မတီတက်တရာကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒထီထူဖုန်အထကလေးမအပလိုမှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာရီကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပေါ်မော်ဝေမအငဲအတချနီနီတူလေးလေးအိုစင်နာရှင်ညာရှိလူစီကလေးမချစ်စဖို့ညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်နထကလေးမအပလိုမှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလေကလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနဲဆေအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမှုဖွနထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမှုအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမှုဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလေမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာအခဲအစီကလေမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းကြတူဖွင်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိယာနီတူကလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်နမအလေးအိုနီဒီဘေဘမောဗီမူကလီမတ်အပလော့မှုဆိုင်ငယ်ဆလဘဘဲနီဒီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတဲ့ငယ်အစီအချဲရီနီတူဖုန်နဟင်နမစင်ငင်းနီတူကလီမတ်အပလော့မှုဆရာလေးထိချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မှုစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလော့တူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမအလစတူတာနီကတူချေကူဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူနေတူတော်စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီရင်လာတော့အစပါပဟယာပိုးနီတူလို့ဖွင့်နေခဲအစီချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမိဦးပြည့်ကြံနီတူဖွင့်လာတော့အိုနီတူပိချစ်စပေါ်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီရင်လာမှာအချစ်တာနီကတူချေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူအေယဝတီချေကူဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူနေတူတော်တပဟယာကလီမတ်အပလိုမှုချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နမအကျင့်ပြေကန်ဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချန်ဤသူပဲလေဘူးဖွင့်နအကုနီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတီရှင်ညာဖွင့်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိကြချန်ဤသူပဲလေဘူးကလီမန်အပလော့မှုစီနာဖရမောပကျဖူစီလောပါနီတီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နမတခြားတဲ့ပါပလော့မှုစီနာတော့အစူချခိုနီကတူလူတဲ့တေပေါ်ရှာလေဦးနီတူခါလေးဖွင့်နထအပေရှန်နီတီလူတဟိစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖွင့်နဟိနမစင်ငင်းဒီကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလိမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲ့မလီပရိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲ့ကလိမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယီနီတူဖွင့်တော်ထ အခေတနီဒီကစပေါ်ရှင်နီအပလောက်ဒူနာမအိုအင်းဒီဟိနမစင်ငင်းဒီအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီဒီခွန်ညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါ်မူဆီယလီမဆာနီဒီတီကေဖူအီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆွေဆူရှင်နာညေဖရဖုနာဟောအီအီဘီပီအပလောက်မူအလေဟိနီဒီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မူဆီဖြစ်ဖိနီကြလီဇီပရိုဖုနာထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီယနာမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအီလတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဲဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစဲလေဆာနီဒီနာမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီဒီတီကေရီထော်ဖူစဲညေအပလောက်မူအေအီပီပီယနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစက်တင်မာလဲတင်ရဖွေနာပရဲတီကေဖူစဲလေဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲယနုအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတူကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမဥပါနီတူတရိတယေနာညူဖရခါလေးဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာဗရလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျွနီတူတီဂရီထော်ဖူဆေညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလေးဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူရီလယီနာမှာအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခွန်ညာရှေခဲဖုန်နာဟီနာမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာဖရမောအပါနီဒီဆူရီညာရဲလောက်ဖုန်နာထပကြက်ဖုန်နာမှာအပါနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလေးဖုန်နာအီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားရင်နာမှာအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နထဒဲခေကူခါလိစနာမအိုအဲဂျန်နီဒူဖွင့်နဟိနာမစင်ငီနီဒူပရမေချေဖူကလင်မအပလမူစီနာရောအစီမေမမေတရားရှာပါနီဒူထီကေဖူဆေအခုဖွင့်နထလေမေပြင်းနီဒူဖဲလူမြအခွာရငေအစီနော်နီဒူနာအကလကလိုပိုတချုံဖွင့်နထဝေဩဂတ်စလေအကူယီနာမအတကနီရှာပါနီဒူဒေါ်ဆိုကူစီအခေတာနီဒူနာကဇပေါ်ရှင်နာပလဒူစီအရှူယီနီဒူထီကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတီကေပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီထေလူနီဒီဖွေဟင်နမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပရဲခွန်ရဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရဒွေတဆယ်နီလောဒီပွနတဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
3: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ PT ပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါစာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါ့တပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့
4: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လည်ကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
3: ်။အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူး။လွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူး။စာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လုံးမွေကျင်းတတ်တယ်။ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လုံးမွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောလာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လုံးမွေကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လုံးမွေကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသား။မောင်လုံးမွေကလည်းတောသား။တရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လုံးမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့ဇပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လုံးမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလိုဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲ။မောင်လုံးမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လုံးမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယာမားတွေထဲမှာအမဆီယာမားတို့လိုပင်စင်ယူဂန်နီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမားတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်။တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူး။ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရတာလေးနဲ့ခြွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။နောက်မောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့ငဲဆရာမောင်လုံးမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လုံးမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတယ်။စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီအငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လုံးမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာကျောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လုံးမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမြေကဇေယျဆီယမတွေရဲ့ဝင်ငွေခြေနေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ချောက်ချောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: application hi iOS iPhone mangpol chun download tua in an mang thai chi zo Android phone mangpol khalin reilo tia an mang thai chi ding Android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun himi technology sang atul mi resource ole cha sangi tuan people kom pol chu zalei thang audio book le falam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asimasi kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim September tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na thuan tu kumlei nga mi ang puing win chu ti daya tla i apa le mun mi polin an ho re ro nan an mu a arak chi jaw si September tha ni li ni jing lama chan ta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chu vek thau thau in September tha ni li ni jing lama khal le pan chong ขวายินกุมกุลหลวนเรียดมีสังบอยมังจูโจอาคาลายะติวาอาตราอิเซปเทมเบอร์คลานิงานิยะรวกอันหุสาลตินคมีปอลินอันซิมเซปเทมเบอร์คลานินิขละสามิวเวงินกุมซอมงาเลกุมงามีโรสันสังเวนจูติเลียนอวซอลายะเลยอมินิติวสุงอาตราอิอธิเซปเทมเบอร์คลานิทุมนิขละกูไม่นาวหักปะขัดติเลียนินอเฟนิอธิตินตัวส่งมีปอลินอันซิมอตูเวกีติเลียนเลยมินลายะกะลีตมูเลชินรำกุลตะดิมเปงปอลิเวงเลเตตัมปีอาตีอเลียนิมีปีท่องเตลหิมนักมุนาอันโทนสิจุยเลียติเลียนรวงอ่ะลีลอนประชาไอมันเหล่าเซียตีอินจลวนรัลเกนคลามสมทุมล้วนเล็บเบียกอินปอลคัลติดายินอเฟนเหล่าตินไทยสิอตุกันเล่าทันมีทุตังปอลจู MCDM ทุตังละตูปอลิกวดมีสิ MCDM ชินไหลเจ้าจันทายเป็นตูดูดอมมีนันซาเตปาระกันลงอ้อยง่ายง่าย
1: ท้องนัสนาคุณเนมารัสเซียกับยูเครนกู้จู่โจมแคปีนเอาไปปฐมสงครามปาลิมาอยู่กับเวรุโกรัสเซียเองอาชีพยาดีตามาต้องยึดจากสาดินจิมบานีบาร์เรดีอยู่กับเวมาตมรับปูตินเนตุยปาร์ตี้กับเอ็นไนยาพุติชาตลาพิเนวีและชียูเครนสิบเวเนตมรับปูตินเนมัวรารุโกท้าวขันเนปาร์ตี้รุโกเวดีปาลิมาอยู่กับเวมาวิญญาณเชื่อมใจคนผิวดำ
2: นู่นว่าเป็นเรื่องที่ส
1: ุดปฐมสงครามเนี่ยทหารในงานตัดที่เอาเยต้าเวนพิบีในงานตัดอู่เชิงสี่แยกเฉมุอาลงแทบโบบีจมารุชียาเรซาปาเรรัสเซียในงานเยในงานตัดที่เอาเยเฉมุเลพิบาร์เรลุเมื่อสันนิษฐานจะอุกับเยาวาเรรัสเซียในงานเยใจขันเนียมยาพยาหาปีบาดในชาวเนียตโลสิสันจีเยในงานเยปาร์ตี้ยาบลูโกปาร์ตี้มาเลยุยกับเวมาจันคินลิติวิ่งเอาเชิงไปขึ้นการีเปรียบเทียบขันเขียบีไทยไปเก่าสองจะชูเลยท้าวชาขันทายาบาร์เรจมารู้หางเงินชายเอกลูลาบีอากูลงเงินชายเอกด้วยทบพบเบี้ยสุขุนยาราฮาเยจีบาร์เรดูเรียเจ้าหลานเนจาบีเจ้าเนราเทเงินชายเอกจังเบี้ยสุจาบุกับปูบีเยจีบาร์เรลูยาบลูโกปาร์ตี้กุสเลลังตุกับเบี้ยสุบาร์เรดีเวก้าไปหาตมรับปูเตียนด้วยเนยามาติชาในเปเมสุยาเจียเวมูเนฮีดูเรียท้าวขันหูกบยาตานายโพกายมเลนด้วยเย่ป่าเร่สันแต่หมู่ตะคุบเช่ป่าเร่และชิมารัสเซียในงานด้วยไปที่ยูเครนเย่ได้ไข่หมู่รีเน่สิบวันปวดตายหมู่รีจีมาลาราจาวรัสเซียปิดดูเรจ้าสิบวันปวดหิ้งวินิจาระกุดด้วยมียาบาร์เร่ดิจเจนยุ่ยกับเพื่อนกูรัสเซียกับจู่จ่อติงไปท่าเร่ยูเครนสิบปีเน่หลีปีเน่เล่ประมาสองจิงจิงป่ามาพิบีจากูกี้สุยากับเปลี่ยนแทนกันกว่าชกชะท่าบาร์เร่
3: ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို Sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပ
4: ါ
3: ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့သမ္မတထံကပြောဆိုခဲ့တာပါ American ဦးဆောင်တဲ့ Iran နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင် Saudi ဟာ Iran နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင် ဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းယာဉ်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူနေပါတယ
4: ်။ We have been clear
3: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းယာဉ်ကစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နောက်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစင်တဆိုင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေရင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနဲ့ချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အယ်ဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ
5: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ပင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကတ်ဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နဲ့တဲ့ဒုက္ခသည် 9,000 ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင့်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေတဲ့ဒေတာထွက်အင်တဲအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီယုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိမ့်တဲ့အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီယုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နဲတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဗဟုအာယုံကျော်စနစ်စီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပိုင်းအစီရင်ခံစာရေးအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ จ้าเพียงงวยเล่นกันจะคู่กูเจ้าจะป่วยกับวิญญาณสิ่งนี้กันบีรู้สิ่งนี้อู้ผ่านสิ่งต่างๆไปเลยอพยพใครอยากดูเรื่องมาจะเป็นในงานตาเลี้ยวเนี่ยเดียวในงานตาเลี้ยวรูปป่าเวนบีจะเป็นยึดจับเพื่อยูนิฟอร์มดูเรื่องมาปงเต็งกับดูเรื่องจะเป็นบาตาเนี่ยยึดตาทาร์เรลิงเลียมาต้องพิวเดสายสารนุ่ยกุเลตินสยามิเขบาร์เลย หลังเลตูรีฮะจะเป็นเยี่ยงเสียพิษหันสังบีตรุ่นหลังเล่เมลุยเน่นามเน่จะย้อมเปลี่ยนสีรีปูสังหาจาวตันเดียพิบเผยงวยเล่หมู่เรามาป่าเวนเนเรลุสเซบีสงสารสิเซเมสุเรจอมพิจฉเนงวยเล่ขันเขจาราพิบาร์ดีเซนคันซาเอ็นจิโกจะลากุอเมริกันดอลลาร์นัดต้องคนนัดทางแค่ทรายแบบกูเต็งคันเนงายันชาราพิบีในงานชาตาอเมียพิยาเมติงกาเผยเวนเทนิจาราโกปีป่าเวนเจเอ็นลุยกา
4: ตรีมปีเขาจะเอาหมูปอบเข้าเข่าบ้าที่จะพยายามกันเท่ามาชาปาวันเป็นตัวตุ่นจะชี้เนื้อตีเรื่องเหตุผลการยุ่งจีทับีจะเป็นอาณาปัญญ์เนี่ยผู้ปองสงสารเสียเนี่ยบาร์เช่นมิงลาบาเช่นคุณเจงอาซาบีไซบิโอซีว่าดาวนุสกาเดซีเซงโอเดซับปีตัวมาเว็บจะบาร์เร่เป็นที่อดีตดามาสัตว์ต้องสิมียาลุดาวนุเรชเช่นตัวล้านยาบีดาวยังเวนเจเล่นาวจ้าลาบาร์เร่ที่เดินงูมาจิมงะปีปุ่นทาวาร์เร่
7: เป็นยามอยู่แหล่งงาปงเดลูกแกมเป็นมาสัตว์ต้องสีแดงสีแดงหมดดอกไซเกเรนจิกาการชีวะเป็นแหล่งเดชะมาพิชิตนิรากุตุยาราพิบาร์เร่สักแค่หันเจนและเนปิดูเรตัวที่ก้าอาทายาเย็นพิบเมสัตว์ต้องสีปงเมมยาชีราจับตั้งยาวเวนเจนและนาวใจยาเรลุสวามีเวขยันเจเนจินไซพิวตุดาวนุตุกะพิบาร์เร่ลูกแม่พ่อชิมีเร่ลูกแม่ดูนี่กงสีเมียละลูกแม่นรู้ว่าลูกยาดูนี่กงลูกแม่นงนี่ว่า
4: อาตั้งว่าสิ่งนี้แล้วจะเอาไปว่าเขาแล้วชิมาดอเดลินเหงาบุบิลาบีโมเนลาบีพี่ลูกสบายกูเบียวร่างก็ใส่ไปยืดหยุ่นเหรอบิลูกค่ะสบายอ่ะเอาเสน่ห์จะใส่เบียวเด็ดเช่นพี่เนี่ยก็เลยมีเรื่องมาเยอะด้วยมดดีเซลสิ่งไม่ชีวสวยเป็นบางมันจีทว่ามุกที่ก็เสียบจะว่าทว่าน้อยจะลามาพี่ป่าเลย
7: ตรงตู้สลอสบายแค่ยืดหยุ่นแต่เขาจะชิมไม่ใช่แค่เขาเสียวเช่นมามาตัวยาวเลยจะดีหรือไม่เนาะเออเป็นอาทานุนอจะเหรอเป็นมันเดียวก
4: မောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကဘတ်ဆိုင်ဈေးထက်ထဝက်ဈေးမကဈေးကွာချနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုဘတ်ဆိုင်ဈေး 4,400 ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ် 1,000 ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘတ်ဆိုင်တွေထဲမှာဒံကိုဆိုင်ကပဲတပတ်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ကျွန်တော်တော့ကိုဘတ်တပတ်ကိုနှစ်ချိန်ဘူးနှစ်ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမတော်တော့ဝေးသွားမှုလေတောင်းခွင့်သက်ဆိုလေ။အညာဒူရစီဝယ်လိုက်။နားစရာလေးဝယ်လာလိုက်။ကျမကြီးတို့သွားလိုက်။ဒီကြေးကလေးကြောင်းပို့လိုက်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ချိန်လောက်ပေးရင်တော့ရတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရီယာလည်းပြီးပြီပေါ့။ဒါကရီယာလည်းဒီရတာကတည်းကမှာဂျိုင်းဝက်ဆယ်ဒီတိုင်းထားယူပြီးပ
4: ါဆမ်မီတာမိုင်းဒေတာလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြိုစီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးစမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုတလောက်ရနေပြီမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မက်ဂျီမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ Israel ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Yuval Abraham နဲ့ Richard Shaw တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာ Venus ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ Israel နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ Richard Shaw ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Gaza ဒေသမှာ Hamas အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ Israel က AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားအများပြားသေဆုံးနိုင်တာကိုသိလျက်နဲ့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီး Israel ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်ကျမ်းမာဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေကဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား9.8အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့လေအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်ငှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေတာတော်မီငိမ့်သက်ရေးမှပါဝင်ဖို့ရဟယင်3စီတင်ဆောင်ထားတဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထူးထူးထက်ထက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်းကွန်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမီးငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2ရန်ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာစေပေါ်လေလုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်ဆိုင်ပြွေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြေးမုံကဖေးပို့ထားပါတယ်။တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပို့အမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတနဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေတာကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုပုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနဖက်စိုက်ပျိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
9: ်။ဈေးလျာခရိုင်နဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်။ဟိုအမတို့ကျတော့ခြံထွက်ထင်းနေပေါ့နော်။ဟိုဈေးလျကျတော့လေများဟိုဖြန်းလုံးမပြီးဘူးလေ။ပိုးကလည်းများတယ်။အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်။ပေါင်းတဆေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆေးကလေးစည်းကြည့်တယ်တွားနွားချီလက်ထဲရတယ်ကွာသစည်းကိုဒီနေ့ကျတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကျတော့3သိန်းနဲ့3,000ကိုလည်းပြောတယ်ဈေးဖြန်းတဲ့ဆေးကလည်းများတယ်ပေါင်းတဆေးကလည်းများတယ်လှုပ်အားခါကလည်းများတယ်ပေါက်ပြ9ချက်ပေါက်မှကို့အတွက်က2ချက်လောက်ကြမလားမပြောတတ်ဘူးပြောကြတာပေါင်းတဆေးမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစိတ်ကျတော့ဟိုဘလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2,000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကျတော့15,000မငန်းလည်းမရှိဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုတ်ကအများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပူကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေအောင်လှုပ်ရတာပဲ
4: ပ Bigger and Nicka the Napa to wait that would jet the town don't hang yagabi, Kunema, Janatang, Buya gave me, Demi Oza, Buddha say, Pound the Sine, Low Dazi, Dumian de Lara, down the dread Jumia, Nani Rapiabare, the Napa Yadi Jay, I'll be so ye, Hobo Munega, Zire, Mother Napa Liri, Bia Muni, Alpiare, Chow Ted, Bangon Lirigo, Yamare, the Napa Gutanema, Wazu, Wagang, Dodalin, the Ninju Sare, Larima, Lijin Kusujara Piabare. ပေါ်တိုင်းသားရဲ့အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနေ့ရှိပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်တည့်ရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပြီးထားရဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထည့်လိုက်နိုင်တဲ့ဖက်ပြအောင်ခုစုပြီးတနက်ဖက်တွေကိုညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လော်ဖို့တခုမှမီးဖို့ပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးတင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော့နဲ့တင်းတော်တဲ့လော်ချိန်မှာရ တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တရှာမှာတနဖက်တရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လုံသားစိတ်များတယ်လို့တနဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနဖက်ပြိုးပင်ပင်တရာကိုကျက်2800ကနေအခုဆိုကျက်1000အထိထွက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနဖက်ရောင်းအားဟာဒီရာဒီမှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအိအိကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်
9: ။အရင်နဲ့ဆိုအများကြီးကွာ။အရင်ကတော့ရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အခုကျတော့ပဲပြောရမှန်းကော်ပီပေးတယ်။ဒါအားစိုက်ကြတော့တိတ်မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အရင်လိုမျိုးတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီကနေ့တအားခက်ခဲ။နက်ဖက်ပြင်းနေမှလည်းခက်ခဲ။ကိုလိုခက်ခဲ哦
4: ။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီပင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမတီးနံစည်းကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစည်းကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်သူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီပင်တွေအစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ပင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေအရအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆဲလိတ်တောက်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရိုးရာစေးဘောလိတ်တွေကိုတောက်သုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစေးဘောလိတ်တစ်နှစ်ကို
5: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515219နဲ့6939515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်အလဲရင်9ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့2ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ statistical year book မှာဖော်ပြပါတယ်2010ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကတနက်ဖက်တွေဟာလင်းခေရေပြာပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘော်လေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့ခြေနေကိုစူပါတနက်ဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်
9: ။အဲ့တောင်ပေါ်ဖက်ညမဲနယ်တောင်ဆိုအရင်ဆုံးနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဖက်တင်နေပဲစားတောက်ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလည်းဟိုဖက်မှာများတယ်လေ။ကိုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရရောတဘာရောဘေးအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြက်စီးတာလည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်အရင်နှစ်တုန်းဆိုရင်ဟိုညစ်ကြီးဟိုညစ်ပြိုတာနဲ့ညစ်စီးတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျမတို့ကြားကြပါပါအဲ့ဒါကြည်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအခြေကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေအော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသအရင်ကလိုဟိုမဖြုတ်ပြိုးတော့ဘူးပေါ့နော်လူတွေကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နေဥစားလေအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
4: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလိတ်တွေကိုတာမိုဒေတာတွေမှာတောက်သုံးနေစေဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပြည့်စည်အသုံးပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲ ရွှေ ရောင်း သူတွေ ကြား secret ပါဝင် စေရွက် ကြီးတွေ ပစ္စည်း အသုံး ပြု မှု တွေ ရှိနေစေ ဖြစ် ပေမဲ့ ရိုးရာ စေဘောလက် ကို ခင်း နဲ့ ညီ ပြု ပြီး ထုတ် လုပ် နိုင် ခြင်း မရှိ တာက လည်း တောင် သူ တွေ မှာ အဲ့ဒီ အကျိုးဆက် ကို ခံစား နေ ရ တာ လည်း ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် တနက်ဖက် ဆိုင် ပြု ထုတ် လုပ် သူ တောင် သူ တွေ မှာ အကျိုး မြတ် က ကျဆင်း နေစေ ဖြစ် ပြီး ထုတ် လုပ် မှု စိတ် မကာ မိ တဲ့ အခြေအနေ တွေ ကို လည်း ရင် ဆိုင် နေ ရ တာ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် ခု တင်ဆက် ခဲ့ တဲ့ မြေ ပြင် သတင်း အကြောင်း အရာ တွေ ကို တော့ သတင်း နောက် မှတ် ကြည့် မုံ က ပေး ပို့ ထား တာ ဖြစ် ပါတယ် ရှင်
1: Ethiopia nengan ga gao chin set amwa ngi ma na u ko 2026 khu ne February la 24 ye ga American pi thong su Missouri pi ne ma aw myin swa khwe thon nai ga ba de di khwe sait mu ha si pinya loka ma a shou thwe song ne a shwa pa song khwe sait mu ri de ga takhu phit ba de a tet 2 ne aywe hi ya ne what have to ro ha gao chin set mwe phwa la khe ja ra phit ba de a khu lo u khong pai ko aw myin swa khwe thon nai khe da chaung kle na u a na ne a twen ma patama song a chain phit myan na chin sai chi nai khe ja bi phit ba de di kle rue ye a tet shin tan ye khyi sin ha Ethiopia nai ngan ga ne American pi thong su Missouri pi ne thi yauk shi khe da phit ba de khwe sait sia win ni ha au nau pai ko khwe thop phu 3D printing ni pinya ne chu tin le chain khe ja da lo a ye pya swae san na a pa win pyin sin mu rue ko 6 la chaung ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု၅ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာခမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျမ်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ဘာသာရပ်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ဝိုင်းမှာစီးရင်မျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရင်ချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကောင်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့်ခလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါပြီ။နောက်ထပ်

0: 2015နဲ့2016ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းချံနထိုးကြီးတဒအူးတက်ဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းထိုးမှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမည်ဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမည်ဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နီးလန်းနဲ့ရန်တရက်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လှေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြိုးနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လက်မြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လက်မြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်နူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တတောင်းနှုံပေးပါတယ်အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမဲ့လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝ ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့

0: ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီစက်တိုင်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မွတ်တဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မှေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နဲ့နှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန့်ရလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှာပဲညနေတစ်ပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်တဲ့ဖဏန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲ့တဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်ငါးတောင်ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆိုက်ရာဖဏန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလန်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့ညီဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်ပေးမျိုးစုံစားတဲ့ဒီနတ်စုံရုံတော်စိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ချေကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူရိုကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအန်ချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူရိုအိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တပင်းကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တပင်းတွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရာကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရည်တက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုက်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူ့တို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယူတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပဲမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြစီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းချောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပါအဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အနေရရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမဲ့ ngwe bo ngwe shan ma shi do de manu atwa ati ma song sait do ka yauk ya sia phit par de manu ma nei ye atwa pyaung bo shi bo akhat khe shi de lo sa bo tong bo atwa ma le taung pyo ja bi de naw le ta e ka ne la pat chan ta chan ka le ye tai sa twa bi pyet si khe ra phit par de da ja wan sa pyin po shan lo tong bo ba ya ni de san atwa ka tin 90 ka ni thawwa yo ja twa ra phit par de da pyin ati ka win ngwe ya ni de chan ka le pyet si twa lo Tenisa changa yare wingwe ting nasegale, shone dora pipare.
1: Tabawa be na by ma, ne ye drapuya de lo, saye dragale. Malong lao dora chow, nisin chatayare buaga, don't look ya gang lavare.
0: Dump you ye ji kebi, tene chamaro, ye dump yesi dora ne a second aloha, yomi etima, yale di sang nine kebi me, madurulu, and ye shilo piame in chalungaro, eri minia ma piama sang nine de babu. Eriga yare miga. ပေလေးစေပေ60အကျေတာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာကျင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှအစင်းကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စည်ရင်အရာတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေပေးဆောင်တွေရဲ့ဘဝစေပေးဆောင်တွေရဲ့ခန
2: င်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစာအုပ်တွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီရွာမှာလဲဆယ်အေကာ၊ချမ်းအေကာ20ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရိုရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပါးစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုပင်တရဒေတာဟာတီးနှံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကစားလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစေ့တွေကစားလေယာဉ်လုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်နဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနှံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန့်နိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပစ်နေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနှံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာဉ်လုံသားချန်လုတ်သားလုတ်ကိုမန်းနူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝိအထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေချန်တွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တောင်းကလည်းအချားတာရေးနာရေးခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရည်အတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။နေစားလိုက်ကတနေ့မှ1000လေးအဲ့တပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့တပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်3000ရတာနေတော့5000ဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့။ချီစုပ်ပြီးချီစင်းလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချံထက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝင်ဆက်နေရနော်ဖြစ်တဲ့အတန်းကားဖြစ်တဲ့အတန်းကားတော်မှတပတ်တစ်ခါတော့မဝင်ဆက
0: ်မန်နူရိုဒီတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမဲ့ si pulong de di ta rom ho pa bu. Wengwe ne mi ta su re go piang we ni de, sa on si su ra ka le, manu ro si ma yin yon si ne me ya be, ta ko si ne piang we sa ya ra pi pa re. Ta ja, ngā se ta go ne ne pure ta li ta go yin yon si jat kona taong jo lao ne, me ya be, jat ta taong jo ne, pi we sa ya ra pi lu, si bo ka le wendo wengbo pi ni ra pi pa re. Di ni ga ro, manu ro ima e te si lu, ngā ken jo, mi to, Pelong hie ne, nyane za sa cha ra phit par de. Manuro aima mi da su le u shi bi, ta ga chang pya nya da bai ta sa ne thwat bi, aim ga chan ne le a lout twi go ku ni par de. Tami ga ro sat da dan chang tu phit bi, ywa ma a that dan chang mishi lo ta chao yaw ma twa tan ni ya da ba. Tu chang mu bo go da bat go jet da taung pe ra phit bi, da bat sa sa sia go le aim ga the pe par de. Manu ye a myu ta ga payan a lout go adika lout bi me, ai a lout ga le manuro kaung sai a lout lo be. Pongman shi ni ra ro ma ho pa wu. E ra chan, a yin lo, le ga chan ga ya re wengwe yo ta bi pya lo, kali pya nya yi atwa, chan mo bo ta la go, jat li taong pe nai bu ga asa, manu ma bu ban siya pya la re lo so ba re.
3: A yin ga, sik de li e ga sa yin sa ba yong bi yin, ngot da ni ga jan yin me, chan ta ya twa ta ha, ta ta ni atwa, lo ya, taong bi chong sa yak ni, lo bu ni da. A ku sa yin chong sa yak ga, มันได้แค่ว่าพอจ้องไปสาเฟียเลยเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเนาะมันนี่ต้องงานเลยป่ะเลยจีบาร์ดาสปาไม่เอาเลยไม่ทำติงดีกันเลยเราอยากให้แค่ให้อายันเลยอายันจีบาร์ดาสอายันเอามาชิโดสิบ้าอ่าแต่เช้าสิมาชีวิตเราเท่า
0: ปีเกเรนนั่นเท่านั้นสังอากุเนตบ่าวว่าปีพิการซะนั่นลาด้วยมั้งเวจีเน สาสียาเหตุใดเนี่ยอาเป็นสกาวรีชิเกเปเมเอรินลาปีเรนนับไปแมนูโรซิมาอากูนิวเรมชิโรบาบุตัดต่อกู้เสียชีวิตเพื่อเดียวเอาจังสียาโรการ์โรนอตคาตังปิวลายินยีแลนจังเจเรมาชีเดแมนูโรเนเอชาลงจวนจังออกมาชีเดจังไปมีมาในทางจับบุขึ้นผิวปีเข้าไปช่วงกูแต่ยอดเส้นจีลาเรียสียาโรฮามันเนก้าพิบวากเกเรย้อยเย่ปีดูคากูตัดต่อจีลาเปเมช่วงที่เอายาเส้นจีชิวเข้าไป ยามเย็นด้วยสิเกเรอันเนี่ยมีอะไรนี่เองชาวลงกูจ้องสียาต่างกงกูพียงสุยในทางจับบุขึ้นผิวเคราะห์พิบารีเสียรอจีนี่ขึ้นผิวเคเรต่างสามีเนียฮะเจ้าเวเนปินต่างอากูสิมีอะไรชูเกนลาบารีนี่จึงจะเป็นเนียพิบารีเอราจังเอรินี่กูนี่เองสาวลุยอะไรที่ยืนยันได้แล้วในพอร์ตเรื่องอากูยืนยันเรื่องเจเน่สุสานทารีเรื่องเจเรกูต้องผิวบีพิบารี
3: แล้วเรื่องยืนยันยี่ปีไปไหมแม่นูรู้มาในเองสาวลงไม่กงจ้าสิ่งต่อลูกอันนี้ได้พิบารีแต่บ่าวว่าไปไม่พิเคงอ่ะลูเลอูเน่ใส่ผิวมีลีอีกาฮะมีตาสูงวันซานีอ่ะปู่ต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเชนีริกาแม่นูตรวจสอบยันตรียาเสียเรียเพียลาบารีผู้ลงเตะที่ดอกเอ็นบอตตาดังนี้อ่ะตัวอูตุนูโรยาเวฟีผู้เล่นเนเน่บ้าบ้าผู้ชายเนาะอาชีพยังเป็นบ้าง
0: อะคุโรติงดีกันแล้วแค่ได้ไปเลยยี่ปีปากงดอ่ะยังเราคุยกันเลยด้วยอาจารย์ติงดีแค่ได้เป็นที่อ่ะช่วงงานที่ตาฮะจะนู่นลุงยูริอันยาส่งในทางไปเล็บกาแฟทอแบตเตียจะยินดีสาเร่ในสิ่งที่นายริกาซาลูมองเงี้ยมองลาอูแป้งกาแฟกาแฟโตเคียนเจงเงยจะต้มผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปังส่งงู ป้าอู้ปลางที่ตาถ้าปูบีใส่ผิวจาราพิบารีตาจ้าสาเสียไม่ปมยาตะลุเห็นเช่นนี้ริกาเลยปูบีส่งเลนจาราพิบารีแต่บ่าวปีเดียแค่ยาเลยเป็นที่อาทิตย์ตาก้าแมนูโรลูมีตาสุริมาโรใส่สาผิวสาเสียใส่ผิวมีริบเจสีกอนาจ้าเห็นกว่าดีกาเลยย้อนในลาบารีเอริชินีมามาเป็นยาอีกอุซาเปปีคลิมยานามังเงียเอาทำไมโชซานิจายาบีใส่ผิวเป็นเสียริโกแมนูก้าอักขุลุพิบารี
3: คือจ้องท่าแต่ตอนที่อยู่ที่เซอร์เลยตัวใส่ปุ่มเนี่ยจ้องตัวใส่เสื้อมาเซอร์เลยตัวจ้องแล้วใส่มาไม่เป็นเองมาเซอร์เลยเสื้อเนี่ยไอจ้องมีตาสูกลัวกลัวแต่พอโดนกูมีตาอัดเดียวซาเมฮาโซซาบิโดตัวอุซาเบบี้อ่ะตัวใส่ช่างตาเออท่าเป็นเนี่ย
0: สุไลลักษณ์ของปังกาสักเคเรเมนูรู้ยี่เก้าเป็นหนึ่งฮะอากูสัตย์มาลามาส่วนยี่ยักคนนั้นเสียชีลาบีพีบีแต่เว้นลงเส้นโซลาบีพีบารีลีบีนี่ฮะเก้าเป็นหนึ่งจับเช็ดแต่ใครตัวเจ้ามาแต่เชื่อเชื่อมีแต่เนื้อตัวเก้าเป็นหนึ่งยังเนื้อตาตัวลู ก็กว่านี้เนี่ยยี่เพียทาร์เรสบ้าใส่ยี่บ่มาเนี่ยองค์จีจ้าหนีบงานเลยลาปานีราเพียปารีที่เชียงฮะสบ้าเขนี่มามีโอซาจุยสี่เพียงเชียงเพียลูลูกอาติมันลูรอเรอเชียงมาเองแต่เจ้าแมนูรู้เลยไปเชียงไปบัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวยาวลาเร่เลยลูกตาอันยูตมีรีพูลูกไก่เนลาพีอาจจะเดือดรีกาปูบีเพียลาปารี
3: ถ้าเป็นเมนูโรยมาไม่ทาร์เรคายนัวนักกามาตะกางกาที่ตาดึงเพียบวานี่เลยจังกุยกุ้งเสียโยกาแคนซานียาราจังตะกางกูจะติงตรงเสียเราแต่จีชีเดนับอยู่นักกามเหยียดจะมาอีกาเลยลิลูชูทาลูมายาลาอ่อนเพียนีบารีเมนูก็เลตโลชินิกูอคุลูเปียวบารี
4: ก็ใส่แต่ฉันก็รอดีซ่าเลยยาวเวียนเวียสีเดียร์นี่นะจังคัวเราคุ้งสบ้าเปลี่ยนเลยเราต้องยอดเออ
0: เราอ่ะขอแม่ดูแลแม่ซิวเราก็เลยจับตาดีสุดเราคือมีตาซื้อเวียงเวียเล่นได้ตาดีที่แท้มาว่าจังหวะยี่มาก่อนเราสิขอทุ่นเนี่ยแต่เป็นสีเสื้อแม่มันเราไม่ได้ด้วยวันแต่พี่จะมองซาบิวลาบาบีที่รู้มูมองจับปีนี้ยาวตัวแม่ซูนี่เป็นมาสาวเวนี่จะปูเป็นยาตัวนี้เป็นมูยาโรแม่ซูต้องแดนจิริสิกะ
3: ยี่รีจ้าลามีตบ้าว่าปีอันนี้ก็เลยชินิเซโมไอ้แม่เปียวเย็บเพียนิเซวังที่รู้มูแต่ในใจแม่นี่ก็ตบ้าว่าปีจะมาเกลี้ยงตัวจ่าเร่ซึ่งอยู่ตาเจนี่กูเอาไม่ตรียาลาบีจีเกวันเนียเรลุแม่นูก็สบายไอ้เปียวมาไม่อยากเลยเสียไอ้เปียววันแม่จีเกวมาดูตาเจนี่จ้าเจ้าตัวมาช่วยมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวนู้นตัวที่ยาเลยเสียใส่ข้างในอันนี้เอาไว้ที่ไหนดี
0: อายอนี่รู้เลยเปียงกองลาบุไม่ใช่หรอกแล้วก็เรนนี่จะมาเมนูฮะง่ายๆนี่จะไล่ตัวลูตอนแรกพี่ชินยารามิวไม่ใช่หรอกพี่เมย์แต่บ่าว่าพี่จะเอาพี่ลาเรส่งโชว์มือรีบออกมาใส่แม่เปียเพ่เอชงปีไล่มาเราไม่เข้าป่าวที่เชนี่บอกมาอ่างซงจูซาบีสลบตัวเมลูเมนูก็อาจจะสกัดสุบารี
3: แต่จีมาไอ้หนูเจ้ายังไม่สวยแต่ก็ต้องยิ่งแข็งสั่นเลยอ่ะก็เนาะใช่ใช่เนาะ ก็เปลี่ยนเตมีอะไรเปลี่ยนแต่ลองเอเอสเอแต่ตอนนี้อาจจะเล่นบุรุษไปใช่ไหมแต่คือเดียวเอเอสเราสร้างเฉยๆเปลี่ยนแล้วชิวเราไอ้ก็ต้องยอมเสียใจอ่ะผมก็ถามว่าเนี่ยเนี่ยต้องอะไรมาเจอจอดูหรืออะไรอะไรตรงนี้ไปแข่งได้ไหมมาลองหนึ่งดูสิได้เนี่ยแหละก็ต้องเจอต้องนั่งหลังเนี่ยคือบอกว่ากูดูการยันแต่เราไม่ดีเลย
0: หางาเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอ่ะอาณาติงสุยาหาปีเกเรนนัทเอาหน้าสัตว์คนนี้เอพิลามาสัตว์เต็มปีในงานจ้างวิจัยเด็กกูพิเศษบุตรตัวตัวเองก็การตั้งมือมัวรักกูเอเชียนโฮมยังปีสามยาเคราพิบารี ถ้าเจ้าแมนูโรลูตบ่าวว่าปีเดนเนจงดูเคียร์เลยเลียลูกตาอันยูตมีรีเอปว่าฮะอัตตาปีกาเลยมูมะกงมาเชนชินิตาลูมูกงตัวลูตบ่าวว่าปีกาลมยาวตัวเป็นเมเช่นแต่ยี่เอ็ดวะสาวเนี่ยจีนยาอีเน่ลูมูยี่สี่สกาเรียเพียงเลียใครนัวเน่ลูรู้ยี่จะมาเยี่ยสี่สกาเรียตัวผู้เป็นสี่เรียพิลานีบารีปีเกเรนี่ป้อต่างพิวยี่จีบีเชื่อไปอัตวีมาเบียมาอาณาติงสุยากา นี่ป้อนในเงาตัวงูจะนี่เปลี่ยนจอเนี่ยยิมยาเรอเมริกันตัวลางาติงเนี่ยก็เลยเป็นเนี่ยอาชาเป็นเสด็จกูเสด็จมาละในยานีมาตัวยากุญย์เก็บไว้นี่บอกแต่เนี่ยสบีจังพิวยี่จีเคเรเป็นเดียร์จวงเงาหัวปงสาเรยามาตีตาริมารอเมนูโรลูมีตาสุดจะสุเย็บเจสีตัวเรนี่เองเนี่ยเลียกูเปลี่ยนเลยพิวเปลี่ยนบุกาจะติงตรงยาเราลู่เอเดลูเมนูก็แค่แมนทับีอากุญย์ยาชิยารอไม่ใช่ที่บ้าบุ ถ้าเจ้าตบ่าวว่าเปียพี่ปีแต่นี่จะจ้าลาเรทีเมนูโรลูวันสามมาลองมึงงานเนี่ยเลียลูกตาพี่ลาจารีมีตาสุรีตัวนี่เป็นมาเวงเวชาบุยตัวชงกันยาตัวลูกยาแบบมูยาลาเชยมารอแล้วถ้าจังพิวยี่จิมูพี่ลามาลาสุรีสุยมูเนี่ยไอพี่นายบุการอแค่แค่เนี่ยมาพี่ปารีเชงอากูตินสักแค่เรียมีเพียงแต่เรียนสังบากรอแต่เรียนเราไม่จีมงกาปีปูทาราพี่ปารีเชง
5: มิงลาวะขมยาคุเชงอาซาบี MCDM ยี่บีเรนเดเรมยาโกผัจจัดเดียบยาบิดอมาพิบาร์เรขมยาดีกันนี้เดียบยาบีเมดเรนุการอกัมเบลเน่ชิกุมา စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံး။တာပေါင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား၂ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့တင်။ဖားကတ်မှာအရသာ၂ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးKIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တဲ့တင်။ဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တဲ့တင်စတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားတဲ့တင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ပက်လက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံး။တာပေါင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်တဲကကျေးရွာတရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပက်လက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့2ချိန်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိ
4: မြဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဗလာတူကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ၃ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီးစေဦးထံမှနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်းမိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းနယ်အတွင်းလာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့ခြင်းကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမလာ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာပုတ်ပြင်းလမ်းပိုင်း6မွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်အမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲလေးကရဲဘော်တွေနေမြေစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတာလွန်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မင်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီးလာကျဲရမှာပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက်KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုံပြင်းမြို့နယ်ကလင်းညာဗုံပြင်းလမ်းမိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့ KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းဘုံဝင်နေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာဒရုန်းနဲ့2ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကြက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစစ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာက ရတော့အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံကျက်ရွာကိုရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမိဝင်ညှိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီး30ကျော်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီးရေ200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမျိုးနယ်လောင်းရှိမျိုးကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မကွေးမျိုးကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှန်းဟာပွင့်ဖြူမျိုးကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှည်မျိုးကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရံမျိုးနယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးတရင်မြစ်တွေအစိုးရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရင်နံတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မျိုးကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ်တော်လမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပိုကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပိုကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါဗျ။အဂျမ်ဘာစစ်တပ်ဟာရော့ဒီတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပလက်နဲ့မင်းတက်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ယုံကပ္ပဆ25နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ကပ္ပဆ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပဆ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကတ်မှာအရသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးKIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တို့ကအရသားတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဦးဝဂျေနော်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးကိကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတပ်ရင်း6ကဒုတပ်ရင်းမှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝဂျေနော်တောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတတဦးသာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိဖားကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့ဆက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်း900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီး မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတက်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရင်နံမော်ကြားတနီယာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေဘက် ခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမဆစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်ဤဇယတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီဝေဟင်းဤပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းဤပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်းကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ရုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတော်လန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မုဒုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမုဒုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်စေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုရာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဗိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမုရုံမြို့နယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး90နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦး။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖန်စီရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာဆလဘီကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတဲ့အဖြစ်မြို့သမီးခေါင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးခေါင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်ကရင်ပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရင်းမှုနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့လုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဦးဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုခြံလှပ်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြု တတော်96နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်စန္ဒကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တတော်96နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေဒါဝေယဝိသအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိပ်သာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCVN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
6: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေရင်နေပြည်တော်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာဆီယာနာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာနာသိန်းစီအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တနမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တနမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုကညာအိလာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှန်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနည်းပါးတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုမဟာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: Why now, my love? I'm not going to be able to do it.

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အောက်ချုံရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထား

0: ူမကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်ရော်ရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့
1: ်4926
0: စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချင်းခွင်းရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ပလတ်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာဆေးအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူတို့သေဆုံးတဲ့တွင်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းနဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်ဖားကတ်မှာအရသာ2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တွင်ဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်2.0ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တွင်စတဲ့တွင်

0: ်ပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံပက်လက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံး၊တာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ကြိမ်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပက်လက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့2ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေးထင်းခုတ်သွားရင်းမိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းနယ်အတွင်းလာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့စဉ်ကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းပိုင်းချောင်းမွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်အမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကရဲဘော်တွေနေမြေစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတလွန်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မံစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တဲသွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေစိုက်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲ drone နဲ့ဘုံဒီလာကျဲရမှာပြက်ကျသွားတဲ့အတွက် KNLA တရင်203တက်ခွဲလေးကတိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုံပြင်းမြို့နယ်ကလင်းညာဘုံပြင်းလမ်းမိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့ KNLA တရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းမုံဝင်းနေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက drone နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာ drone နဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံချက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစိတ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော်အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံချက်ရွာကိုရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမိဝင်ညှိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော်ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ Mgwimyuga Tolare, Siga Asidnia Niba, Chendao Asset Udi Nida.
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: Kaba Namjama, Shinide, Kunia Wojima, Shinide, Matiamuri. Alo.ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီးရေ200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်လောင်းရှည်မြို့ကိုဥတီနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖားကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မကွေးမြို့ကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှက်ဟာပွင့်ဖြူမြို့ကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှည်မြို့ကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှက်စစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရယာမြို့နယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တမ88လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစီရီတရင်မြစ်တွေအစုအယမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နံတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မြို့ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပေါ်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပေါ်ကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာရောဒီတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပက်လက်နဲ့မင်းတပ်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ25နဲ့ပေါင်းမြုံနယ်အခြေစိုက်ကပ္ပဆ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပဆ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပက်လက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကမှာအယတားတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တပ်ကအယတားတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဥဝဂျေနိုတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတိုက်ရင်း6ကဒုတိုက်ရင်းမှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝဂျေနိုတောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတားတူတာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရင်အချိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖာကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖာကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအသုံးပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်နိဇယာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျွံပြူခြင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆလပီဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်နီးပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စင်ရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စင်ရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မုဒုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမုဒုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုရာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဘိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းမုဒုံမြို့နယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး90နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦး။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA တရင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကယင်းပြည်အတိုင်းမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးကောင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယင်းပြည်အတိုင်းမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးကောင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမလာ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်ကရင်ပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဦးဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုခြံလှက်မထားခဲ့ဘဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်96နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှင်ဇနကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သက်တော်96နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ဒါဝေယဝိဆအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိတ်တာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလုတာအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အငယ်ပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုံဖနန်းအုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေးဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်နေတုန်းတစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတုန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတုန်းမှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်းနူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရဲတညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေဆူကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်လန်နေနှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်းနူတို့ကောက်ဆိုက်တဲ့ဖနန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်းနူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မန်းနူတို့ကောက်ဆက်ရဖနန့်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြန်မှာချီးကပ်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မန်းနူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မန်နူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေ ညာဘက် လမ်းချိုး အတိုင်း မန်နူက ဆက်တက် သွားပါတယ် လမ်းဘေးဝဲရမှာ ငရုတ်ပွား စိုက်ခင်း နဲ့ ညီဘဲ စိုက်ဖို့ မြေကို ထို
5: အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်း မီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ် ဒီ သတင်း မီဒီယာ page မှာ အဓိက run နေတဲ့ လူတွေကတော့ အရင် နိုင်ငံတော် ပိုင်း သတင်း ဌာန တွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ အထွတ် ယက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ ပြီးတော့ မြေပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားမှာ ရှိနေတဲ့ ပညာရှင် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် စသည်ဖြင့် တကယ် professional တွေ အားလုံး စုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေရဲ့ အတန် အဆက်မှန် မြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပကတိ အခြေအနေ အားလုံးကို အမှန် တရား အတိုင်း အများပြည်သူ သိအောင် ကမ္ဘာ သိအောင် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ media ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အရင်ကတော့ ဝန်ကြီး ဌာနတစ်ခု အောက်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဝန်ကြီး ဌာနလည်း မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိသားစုတွေကပဲ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ပြည်သူတွေအတွက် ဆက်လက်ယက်တည်ကြမယ် ဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်း ဌာန page လေးကို ကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ် အထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေ ရေးပေးခြင်းအဖြစ် ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကို တောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
4: ထားတာတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေက စီးပွားအဖြစ်စိုက်ခင်းတွေ ပါတယ်လို့ ကို့အိမ်စားဖို့ ခရမ်းတီး ဖူးစားပြောင် ပေးမျိုးစုံစားတဲ့ တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုးကြတဲ့ အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် မတူးလျှောက်တက်သွားတဲ့ လမ်းက ကုန်းဆောင် ပင်စိမ့်ပင် တန်ကင်းမြောင်သွားတဲ့ လမ်းဖြစ်ပါတယ် ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ချီကနေ တောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ် တနေရာရောက်မှာတော့ သူကပြောပြလာပါတယ် အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပြိုးမြေတစ်ခုပါ အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့ မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ 2025 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာ မန်နူဘွားမှာတခါမှမကြားဘူးခဲ့တဲ့ ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ပြိုးရေးကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီး ည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ် မန်နူတို့ကုန်းဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစီးနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုးတဲ့ရေတွေရဲ့ တပင်းကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာ ရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ် မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တိုင်ရှိသေးတယ်လို့ အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းအုံနေရံပေးမှာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တပင်းတွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တည့်တည့်လာရာကနေရေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ် အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှေ့မှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတစ်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကောက်ဆိုက်ပြီး ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပေမနူးတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မနူးစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြည်မှာမနူးရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရတယ်လို့အရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးလဲကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြစီးခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတဲ့တဲ့ကြာနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပောင်းဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်လို့စားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝန်စာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပြက်စီးသွားလို့ တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းလျှော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စာရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာကျဉ်လို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲ10ဧကာခြံဧကာ20ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပါးစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မနူရောပင်တရာဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆာလိုပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစေးတွေကဆာလေယာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်းတွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီစင်ရမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန့်နိုင်တော့ပဲဖြက်စီပြင်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုလျှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မန်နူကငငယ်တွေကလဲပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လဲရလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပျော့စရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစာကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တောင်းကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစာလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
6: ။နေစာလိုက်ကဒီနေ့မှ100လေးအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်တောင်းရလိုက်ရတယ်တပတ်အောင်တော့ရလိုက်ရတော့တပတ်အောင်တော့စေတော့ရတာနေတော့ငါတော့ဆိုတော့မလို့ဘာချီစုပူပြီးချီစီလေပူပြီးတဲ့ညာလေအာလောင်းကကိုချောင်ခက်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာလုံးဝဆက်နေရနော်စေတဲ့အတန်းငါစေတဲ့တဲ့အဲအတန်းငါတော့မှတပတ်တစ်ခါတော့မဝဆက
4: ်မန်နူရိုဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝေစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တက်လီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပြီးဝေစားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တတန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဖို့ကိုတပတ်ကိုကြက်တစ်တောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်နူရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နူတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကြက်လေးတောင်ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်နူမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
6: ။အရင်ကစိုက်တဲ့လေအေကဆန်စပါယုံပြီးရင်ငေါတနိကပြန်ရမယ်ခြံထက်ကထွက်တဲ့ဟာသတ္တမီအတွက်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြီးနေတာအခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းကြက်ခဲပါဘာကျောင်းဆရာစားပေးရလေလေပြည့်စည်တော့မနီတောင်းလည်းပါလေကြီးပါတော့စပမရဘူးလေအဲဆောင်တင်လေးကလည်းလောက်ရရဲခက်ခဲဟ
4: ပြန်ရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲဒါကြောင့်ဒီမှာချိန်ပြီးတော့လောက်ဖောက်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တဘာဝပြီးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်ပြူလာရင်ရေလမ်းကျောင်းတဲ့တဲ့မ ပြောဟာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအယောက်စင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အနေနဲ့များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကြောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြင်းရဟာကျေဝင်းတဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလာပါတဲ့နေချင်း Pare, Mujerego, a don't you be Pipare. Landry, Mure, Nibi, Bime, Manuroma, Ne in Salome, Conjase, Dor, Lu Anida, Pipare. Tabawa, Pime Pickinga, Lule Une, Saipu, Nili Igaha, Midasu, Wansane, a po donziale, Jacello, Pulon Kere, a teniriga, Manu Dredo, Piantaria, Siari, Pilabare.
6: Pulon de Pido, and a potata me at the old Dunoya, with people and then never babbles on the box.
4: အစံပြေရံဘက်ကအခုတော့တင်းတေကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီပါကောင်တော့အရင်လောက်ခွေရမယ်လို့တော့လေအဲ့တော့တင်းတေကခက်ခဲတယ်ပင်တရားရွာငန်ဒေတာဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တင်းချင်းတီးစားတဲ့နှစ်ရှည်တင်းနယ်တွေကစားလို့မုံငင်းမုံလာဦးပန်းကော်ဖီကော်ဖီတောက်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစားတဲ့တင်းနယ်ပေါင်းစုံကို ပအုပလောင်ဒေတာထပ်ပိုးပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲ့ပေါ်များသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပိုပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးတန်ခံရတဲ့ပင်တရားဒေတာကမနုရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာ
6: ตัวใส่ถุงเท้าจ้องตัวใส่เสื้อมาเสื้อแล้วตัวจ้องแล้วใส่มาไม่เป็นไรมาเสื้อแล้วเสื้ออย่างเงี้ยไอ้จ้องมีแต่สูบกูกูแต่พอดอกกูมีแต่อาจจะเออซาเมฮาโซซาปิโดตัวอุซาปิดีอ่ะตัวใส่ช่องตาเออท่าไม่เนียน
4: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်ရွှန်မြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကြွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လေလုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချေရှိတဲ့နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နူကလက်တလောချင်းတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ကိုအစိုက်แต่อาจารย์ก็เลยซ่าไหลเออยาวเหมือนเวียซิติเลยนะจองครูอ่ะแล้วครูสบายเปลี่ยนแล้วตอยอดเราอ่ะขอแม่ดูแลมาซิเราก็เลยจับตัดไปสุดแล้วครูมีตัดเหมือนเวียเล่นได้ตัดไปดีแค่มาว่าอาจารย์มายิ้มมาก็เราสิขอทุติยาเออบลูสีเสียแม่มั่นเราไม่ดีได้ว่ะ
4: တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါ Dilo Mutan Jain, Manika, Tabawa Bijama, Gwelon Tatare, Swim Yu Tajin Nigu, Aumi Tariya Labi, Jigwe Wane Yarelu, Manuga Suvari.
6: I feel
7: A good car may set bait in Agaro. Tomorrow MCDA Mapa Media Pied, Momka Media got to win it ebook Saudi Pipari. Yama Sabi, Yinji Mune, and Ubinago, as in Tainte Mientin I mo, Sau Sabi de Mapina Shajayama Pipari. Momaka ebook digo, Sino Chuta Swane ebook dot Momaka dot coma, Abi Naimavishi. မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှအသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့
6: ဒီအချိန်လေးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်တော်မယ်လို့မန်နုကအတင်းစကားဆိုပါတယ်တက်တက်ကြီးမှအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းတင်းခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲနေပါကွာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ပြန်တက်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးဒါသမီးအတားလေးပို့လို့ပြေးချင်မိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးဆေးဆက်အချိန်မှာရေးပြရချင်ရတာအိမ်ကတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာ
4: ကိုယ်ကခံစားနေရလေရေတော့လည်းမတက်ချွာတော့လေအလောက်အလဲတွေနဲ့တန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ရှိတယ်။ဒီလိုအကောင်ဆုံးကြတဲ့လောက်နေလို့ကိုကကုတူကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာလို့ရနေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါ။အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အေပီလာမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက် တွင်းကုန်ကန့်တတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်းစင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူရိုလိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာဉ်လုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက် တွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစီးစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်းနုရို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်းနုကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်းနုရို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုံးကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်မှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအယ်ဂျန်မိုက်ကန်ကက်စတီလိုဟာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတ냐အိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဂျန်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရီ။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်တိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှဲပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော်လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေ အချာတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစတစပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစတစနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟမ်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနီးကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအုပ်သေးဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဆက်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
1: ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: ကျချင်းညဝန်န်ရီဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့တည်တံ့ရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျမကြီးဆောင်းရှောက်မှုတွေမရရှိကြပဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူးခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးစားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်း ေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြလဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်စွတ်မီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂန်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမတ်ဒါဖတ်ဝင်းကမတ်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Very addictive.
2: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစိုင်းငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိတ်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန့်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
4: kami sepakat mempererat
2: kerja ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတ Bravo ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေချက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဘူရဲကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
5: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
2: အင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းဤမှန်းထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရောင်းနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပော့ကိမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဘူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခဲ့မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့တွေရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရိတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လစေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြည်နေအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်အငေတန်အလဲတန်နောင်းအဂရီတန်အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်ကအောင်ရှား၅ဆစ်ဆိုင်တဲ့သမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခရောက်စင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်၁၈နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါက်ပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလာဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအတာငါဦးတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကြီးကမအီတန်တွင်သောပုံနာကျွန်းစားရီမရသူမှုကိုဇိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထေးမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူငါဦးတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တန်ရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီတန်တွင်သောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုးသူမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနစ်ထေကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံးခါပြီဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင
6: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်တဆောင်တော့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညနောင်ညစာဖွာ၄နာရီကျော်ကနေပြီး၄နာရီခွေးဝန်းကျင်အထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းတော့ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောင်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေအရေသာပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလေလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော်ရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တံရာရခရီလူတေရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစောရတရာတော်ဂရင်းရှင်ရီဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလိုအေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုက်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူတို့ယုံဂရင်းလေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရီရှင်ထိစဲနေရီဒေတာတိကမိုက်ဖားအဖွေအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ဘာဆိုင်လူတိအားလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကဘာဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရလူတင်းနောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံငင်းဆိုင်တီမှာပြေမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖြေရှောင်းနိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိရမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံငင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေကစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရယ်ခရာရတာကြောင်ပါရယ်56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေးလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဒီဒီလေးတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ် ဆာလာဘီရဲ့ Starland Crude အန်တာနာကိုအလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအပွေအစီ950ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ် Starland Crude အန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံပိုက်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုံစန်တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုံခိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ် Starland Group အန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနက် project အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက် project တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတီနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starland ပိုင် Grudu Internet ဝင်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရယ် Yon Dogground Starland ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရေးစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကို direct ထိခိုက်စီနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိက property Yon Dogground Starland Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေးSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုံစန်တာတီတင်းနေရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကြံတဲ့ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မှာနေစေကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးကမကရာသိမ်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရွန်တီကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရီ
7: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက် ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရမ်းမူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
8: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအဆမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကဆလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးဘာပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင့်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့
9: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
8: ။ဟွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ချလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
10: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ၅ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုံဖနန်းအုံအန်းကုံဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လီကလေးပုံလေးဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လဲမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်နေတုန်းတစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတုန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတုန်းမှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစာနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်းနူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေဆူကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်တဲ့ဖနန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်းနူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မန်းနူတို့ကောက်ဆက်ရဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ ခမ်းမြင့်တရာတည်တည်လေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မတူးဟာတရာအောက်ဖက်အဖွဲ့ရဲ့ ခဏကြာမှာပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းပုတ်ဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားဆိုင်ခင်းနဲ့မြေဘဲဆိုင်ဖို့မြေကိုထုံရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ခင်းတွေကစီးပွားအဖြစ်ဆိုင်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကိုအိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်ပ

ားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီစဉ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်းအုံနေရဘေးမှာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရာကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပဲမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိမ့်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်ချားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းချောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူမှာနေရည်အတွက်ပြောင်းဖို့ရှိဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပိုရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချံကလည်းပြက်စီသွားလို့တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပေးနောက်ပိုင်းမှာနေရည်အတွက်ပူရတယ်လို့စာရည်အတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လုံစရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန်ရရှိလို့ဖြတ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စည်ရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလယ်10 acre ခြံ acre 20ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပားစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့ပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစည်းတွေကအစားလေယာဉ်လုပ်ငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်းတွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တင်းနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွနိုင်တော့ပဲဖျက်စီးပြနေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမန်းနူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတတ်တော်ပြိုစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားခရတဲ့ဝင်ငွေကြက်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလေးပညာရီကျမ်းမာရီထက်မိဖို့ကြောင့်စီးရေးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

0: Manaka, Nisa, like Dore, Leguinga, Willare, Nakingo, Jobby, Manuka Kulu, Jobari.
1: Nisa, like the name of the dog, Ali, at the Balango, like Dongma, like Yadisodong, at the Bao Dong, yet like Yadi, at the Bao Dong, yet like Yara, the Bao Dong, see Dong Yara, Nidonga Dong Sodo, Malo, see the Bubi, see the Bubi Den, Yari.
0: อะอะลองกูช่างแท้ที่นะล้วยเนี่ยอกงซิญญะนั้นไว้ซะเนี่ยเนาะซิเดอะตางาซิเดเนี่ยอะอะตางาตรงมาตะปาตะคาตรงมาไว้ซะมันรู้ดีตาหาปันนั้นนี่จ้าซีมงลาเกณฑ์ฤษีไปเมซีผู้ลงได้ดีตารอมะหุบปาบุวินวินเน้มีตาสุฤกูเผ่นวินนี่เดซาอ้องสีสุรากะเลยมันรู้สีมายินญ้อซีเน่ไม่ยาเบตะโกซีเน่เปลี่ยนเวซายาราผิดไป ဒါကြောင့်50တောင်ကိုနည်းနည်းပိုတယ်တက်လီတာကိုရင်းညွှန်းစေချက်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကြက်1000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းနေညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစုလေးဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချန်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတ ตู่จ้างหมู่โบโก้จะไปโก้จัดตั้งปีราพี่ปีจะไปสาสาเสียกูเลยเองก็เทปีไปเลยเมนูเย่เมนูตากะไปยังอารมณ์กูอธิการอารมณ์เมย์เอริอารมณ์กันเลยเมนูรู้ก้าวใส่อารมณ์ลูกเบ้ปงแม่ชินีดารมหกป่าวเอร่าจ้างไอ้ยังลูกเลิกก็เชียงอายาเรงเวงเวียดตาบีพี่ลูกคลีปีนายอีดัวจ้างหมู่โบตลาดกูจะลีตั้งปีไหนบุกอาสาเมนูมาปูบันเสียพี่ลาเรลูกสุบารี
1: อายังก็ในเดือนเลยก็เสียงสบายยองปีเงาหนอดันนี้จ้าจ้าเนี่ยแม่ฉันแท้ถอยใจหาตาตันนี้เอ็ดเอ็ดเลยเอาต้องดีจ้องเสียกันเราไม่มีละกูเสียงจ้องเสียกันนั่นแหละแค่ว่าพอจ้องเสียกันเสียไปอ่ะเลยเดี๋ยวเจ๊ซีรอดอ่ะมันนี่จ้องงานเลยป่ะเลยยี่ป่ะแล้วเราจะป้าไม่เอาเลยไม่ทำถึงที่การเลยเราอยากให้แค่เลยอายัง
0: เลยอายังจีบอะไรเธออายังอ่ะไม่ชิดเอาสิจ้าจะเจ้าที่มาชีวิตเราเท่า
1: ปีเกเรนั่นท่านนั่งสังกูนี่แต่บ่าวปีพิการซะนั่นลาดเดียมาเวจีเน่ซาสียาเฮตันเน่อาเป็นสกาวรีชิเกเป็นเมย์เอรินนั่นลาปีเรนนับไปเมนูโรซีมาอากูนิวเดมชิดเอาบ่าวแต่ตัวกูเซ่ชิบิพี่เดชัวอูจังสียาโรการ์โรน่าจะขาดตั้งผิวลายยี่เลนจังเจเรมาชีเดเมนูโรนี่เอ็งชาลงจ้าจังเอามาชีเด
2: จ้างไปมีมาในทางจับบุคคลผิวปิดเข้าไปช่วยกูแต่ยอดเสียงจีลาเรียรู้ฮะมันนี่ก็ผิดปกติเลยช่วยเย่ปิดดูข้ากูแต่ตัวจีลาเป็นเมย์ช่วยชี้เอี่ยวเสียงจีชิวเข้าไปยังมีตัวอารมณ์ไม่เหม่งลาวะขมิ้นอ่ะซีดีเอ็มสุดเลยเตรียมมีเดียเพจไปบาร์เลยที่เตรียมมีเดียเพจมาอดีตการรันนี่ได้รู้ดีการ์โรเอเจนนั่งเงาไปเตรียมทนายการนี้ซีดีเอ็มเราปิดรอปิดดูเอ็ดวายยัดดีนี่เด้ เสียมอสอเมียสุเอ่ยพี่รอมีเป็นมาชินีเร่เนี่ยมันเองแอนแอมยามากระบะแอนแอมยามาชินีเร่ปัญญาเชนอดีตปัญญาเชนอดีตปัญญาเชนสาธิตเพื่อที่จะประพฤติในเรื่องอารมณ์สูสีพี่รอมาเต็นเซนีเร่แต่เดินทางนั้นคุปปิบาร์เร่พี่ตัวเร่แต่เซมันมีเป็นมาพี่นี่เร่ปกติเชนีอารมณ์กูมันเดียดได้อเมียพี่ตัวที่เอากระบะที่เอาเต็นเซปินี่เร่มีเดียทางนั้นคุปปิบาร์เร่ ยังอะไรวุ่นจิตนาดูเอามาแต่วันท้าสาวนี้เนี่ยรีฟอร์มเราได้ใช่ไหมวุ่นจิตนาเลยไม่ชิดเราได้ใช่ไหมดีมีตาสุดเลยกับเบดีเอ็มซีดีเอ็มสุดเลยนั่นแม่เนี่ยสบิโร่ได้เพื่อสาวงจามีปีดูเรื่องตัวสั่งละยัดจามีสบิโร่ส่งเสียบิโร่สั่งเลวจาราบเฉพาะเลยสรุปที่เอ็มซีดีเอ็มสุดเลยเทรนท่านาเพจเลโก้จะน้องก้มมาเลยลิงก์จาราบไปบ้างไหมท้าสาวได้ like comment react
0: เป็นเพจมา review เรื่อยๆไปเชียร์เพื่อวันยังไปจับบุตรกูต้องสูบให้เขาจะนับเฉพาะเลยเจ้าสุนัยจะมาเลยชิเกเรอันนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจ้องชี้ยาต่างกงกูเปียงชี้นี่ทางจับบุคุณผิวเคราะห์เฉพาะเลยเสียรอจีนี่คุณผิวเคราะห์ต้องสามีเนี่ยฮะเจ้าเวเนี่ยเป็นต้องเอากูสิมีอะไรชูเกินลาบาร์เรนี่จึงจะเป็นเนี่ยเฉพาะเลย เอราจังเอรินิโกในเอ็งสั่งลุยอะไรที่ยี่เรนี่ด่าแลนด์พอร์ตเรตัวอากูนี่ยาเรงวิจิเน่สุสานทาร์เรงวิจิเรโกอตองพิวบีพิบาร์เร
1: แล้วเดี๋ยวมีเรื่องหยิบบีบีเมย์แม่นูโรมาในเองสาวลงเมย์กงจ้าเสียดอลูอันนี่ราพิบารีแต่บ่าวพี่แม่พี่เก่งอ่ะลูเลี้ยงเนี่ยใส่ผิวมีเลี้ยงอีกอ่ะฮะมีตาสูงวันซานเนี่ยอ่ะปู่ต้องเสียเลยอยากให้ลูผู้ลงเขยเจนี่รึกาแม่นูตรวจสอบยันตรียาเสียเรียบเชลลาบารีผู้ลงเตะพี่ดอกเอ็นบ่าวตาดังนี้อ่ะตัวเออตัวนู้นเลยอ่ะเวทีผู้เล่นเนเน่ก็บ้าผู้ชายเลยบ่เอเชียนจีอย่างเบ้
0: คุณรอดีดีก็รอแค่แค่ได้ไปเลยนี่ตาของเราอันนี้เราคุยกันมาเลยด้วยไอ้ตอนที่เนี่ยแค่แค่เลยเป็นที่อ่ะช่วงงานที่ตาฮะจะนู่นลุงยูริอันยาส่งในทางไปแล้วพักกอฟฟี่ทอแบตเตียแต่ยินดีสาเร่ในเสียงที่นายริกาซาลูมองเงี้ยมองลาอูแป้งกอฟฟี่กอฟฟี่โตเขียนเจงเงยจะต้องผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปองสงูปะอู้ปะลองที่ตาทับปูบีใส่ผิวจาราพิบารี ถ้าจ้าสาเสียเมย์ปมยาตลุเห็นเช่นนี้รีกาเลยปูบีส่งเลนจาราพิบารีแต่บ่าวปีเดียแค่ยาเลยเป็นที่อาทิตย์ก้าเมนูโรลูมีตาสุริมารอใส่ซาปิวซาเสียใส่ปิวมีริเจสิโกนาจาวเห็นกว่าดีกาเลยย้อนในลาบารีเอริชินีมามาเจนยาอีกูอุซาเปปีคลิมยานามังเงียเอาทำเมชอซานิจายาปีใส่ปูเป็นเสียริโกเมนูก้าอคุลูพิบารีกูจ้องท้า
1: แต่เราต้องใช้ยาพิเศษเลยตัวใส่ตรงนี้จ้องตัวใช้ใช้ยามาเซอร์เลยตัวจ้องแล้วใช้มาไม่เป็นอย่างมาเซอร์เลยสิ่งนี้ไอ้เจ้าบีตาสูกลัวกลัวแต่พอโดนกูมีตาอัดเดียวสามเอ๋อสองสามปีเดียวตัวอุซาเปียตัวใส่ช่องตาเออทำเป็นยังไง
0: สุไลลักงไปกับสักเคเรเมนูรู้ยี่เก้าเป็นหรือห้าอากูสัตย์มาลามาส่วนยี่ยักคนนั้นเสียชีลาบีพี่บีแต่เว้นลงเส้นโซลาบีพี่บารีลีบยี่ห้าเก้าเป็นหรือจับเช็ดแต่ใครตัวเจ้ามาแต่เชื่อเชื่อมีแต่เนื้อเก้าเป็นหรือยี่เนื้อตาตัวเก้ากว่ายี่เนื้อยี่พี่ทารีสบายใจมีบ่มาในยามจีจานีบ่งอะไรลาปานีราพี่บารีที่เชียงฮะสบายแค่เนี่ยมามีโอซาจุยสี่พี่เชียงพี่ลูแล้วอาเต็งเมนูรู้เรื่องเชียงมาเว้ย ถ้าเจ้าเมนูรู้เลยไปเชียงใหม่บัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวเจ้าละเลยเลี้ยลูกตาอันยุติมีรีบูอันลูกไก่เนื้อลาบีอันเจ้าเดรีกาปูบีเพียงลาบารีถ้าเป็นเมนูรู้เองมาไม่ทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาดึงเพียบวานนี่เลยจังกุยกุเสยโยกาแค่สานิยาราจังตะกามกูจะติงตรงเสลาแต่เชื่อเชื่อเนื้อผิวนักกามเย่จะมาอีกาเลยลิลูชูทารุมยาลาอ่อนเพียงนี้บารีเมนูก็เลตโลชินิกูอคุลูเพียวบารี
1: ก็ใส่แต่อักษรเงาดีซ่าไหลอยู่ยาวเหวี่ยงเวียสีเดียร์นี่นะจังคู่อะไรคู่สบายเปลี่ยนในลาตาโยดเราอักขอแม่ดูเล่นมาซิวอะไรก็เล่นจับตาปีสุดเราคือมีตาซื้อเหวี่ยงเวียเล่นได้ตาปีวิเทมาว่าจังไหวมาก่อนเราสิขอทุ่นเนี่ยแต่เป็นสีเสียแม่มันเราไม่ได้ด้วยวัน
0: แต่พี่ๆจะมองซาบิวลาบาบี ที่ลูมูมองจับปีนายเอาดอกไม้สูนี่เป็นมาสาวเวนี่จะปูเป็นนายตลูนี่เป็นมูยาดอกไม้สูตอนแดนจิริสิกะยี่รีจัลลามีแต่บ่าวปีอันนี้ก็เลยชินิเซมูเอ็มเปียวเย็บเป็นนิเซวังที่ลูมูแต่งใจมันนี่ก็แต่บ่าวปีจะมาเกลอนตัวจารีสวมอยู่ตาเจนี่กูเอาไม่ตรียาลาบีจีเกวันเนียเรลูมันดูก็สวารีไอ้เดียวมาไม่อยากเลี้ยงไอ้เดียว
1: ว่าแม่จะแก่เพราะเธอถ้าเกิดที่เดียวเธอจะดูมาช่วยมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวนู้นตัวที่อะไรเสียใส่แค่ไหนอันนี้ไว้ไปเลยจ้ะอายุนี่ลูเล่พี่ก้องลาบุมาชีโร่ลูกกระดานได้จ้ามาเมนูฮะเงี้ยงเงี้ยงนี่จะอะไรเดือดรู้ตอนแรกพี่ชิญยารามอยู่มาชีโร่ไปไหมแต่บ่าวว่าพี่จะเอาพี่ลาเร่ส่งเชื่อมือเรียบมาใส่มาเปียเพื่อส่งไปไล่มาเราไม่เข้าป่าวที่เช่นนี้ผมมาอ่างส่งจูซาบีสลบตอนเมลู
3: เมนูก็อาจจะสกัดสูบารีแต่ที่มาไอ้หนูเจ้ายังไม่เสร็จแต่ก็ตอนนี้แข่งซ่านี่แล้วก็เนาะเสร็จแค่เดี๋ยวก็เปลี่ยนที่มีที่อื่นกันแต่ตอนนี้อาจจะไม่ปลุกปีชงมีแต่ซื้อเดียวที่สิ่งเหล่านั้นจะมาอยู่ที่เราที่ว่าเราเองก็ต้องยังไม่เสร็จใช่ไหมปลุกแข่งซ่านี่
1: นี่ยังต้องอะไรมาเจอจ้าดูดิอันเราอะไรถึงได้ไปแข่งได้มาเราไหนดูสิได้นี่แหละกล้องซ่องเจ้าท่านนั่นหลับเนี่ย ကဘာကူတူကိုင်းရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာမှလို့နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါ။အ
0: ာနာသိန်းဆိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာ၊လိုင်းစင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုန်မချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုန်သွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြည့်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညှိမြတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တစ်နှစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကြက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငှနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုံးကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စ CA Chengwensha Abyang Lep Chet Dwa Nae Nae Sura Anyin Kho Malou Lu Bhi Me Lattu Echi Ni Iyya Ro Phe Nae Jin Nae Ba Ni De Lekhana Rui Tui Ni Yara Ba Simya Na Sangha Ni Yama Tai Khai Ni De Dwa Lai Lan Nae Kaya Inya Suri Ha Apoe Adi Di Kwe Bia Ni Biro Yue Jen Nae Yiman Jaka Tui Ni De Apain Shi De Lu Kwe Bia Ni De Apain Rui Le Shi Ni Ra Phe Baari Shamyao Dita Nae Tachu Do Dita Rui Ma Ba Dmya Yina Tre Lu Lu Sa Tien Tai Khai Khe Cha Re Tase Nasa Kwon Se Sin Yiye CA Aung Mi Mu Yala Jai Ma เนมีซูมูมูတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမီဆူမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရဲ့တွင်မှာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအက ဆုံးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်မြေဆုံးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရင်းနှီးလဲနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူကောင်းတရက်နီးလန်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းရှင်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ဘလတ်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံး၊တာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်၊လင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်၊ဖားကတ်မှာအရဲသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တွင်၊ဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တွင်စားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ဘလက်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘလက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကို
6: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
7: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုချက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့သုံးချိန်တိုင်းဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပလက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကိုချက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့နှစ်ချိန်တိုင်းလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ3ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကို
8: ဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာခြေရွာအနီးကအုံချံဝင်းနယ်အတွင်းလာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့စဉ်ကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သားနှစ်ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သားနှစ်ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့KNL တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်း6မွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်အမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNL တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကရဲဘော်တွေနေမြေစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတလုံပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားနှစ်ဦးထပ်မင်းစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီးလာကျဲရမှာပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက်KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကတင်းစေရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကလင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့ KNL တရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းဘုံဝင်နေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကြက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစိတ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော်အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံကြက်ရွာကိုရွာလုံးကျွနီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမိဝင်ညှိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီးရေ200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်လောင်းရှည်မြို့ကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖားကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မကွေးမြို့ကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှန်းဟာပွင့်ဖြူမြို့ကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှည်မြို့ကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရယာမြို့နယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးတရင်မြစ်တွေအစိုးရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မြို့ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပိုကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပိုကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရောဒေတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပက်လက်နဲ့မင်းတပ်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ25နဲ့
9: ပေါမျိုးနဲ့အခြေဆိုင်ကပ္ပစ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပစ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပစ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကမာအယတာတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တို့ကအယတာတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဥဝချေနော်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတပ်ရင်း6ကဒုတပ်ရင်းမှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝချေနော်တောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတတဦးသာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တက်ပြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖားကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လုဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်နှီးစရာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်2.0 campaign မှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းနည်းပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံပြန်ပွဲ campaign မှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန် campaign မှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ရုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမူရုံမြို့နယ်မှာမူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့
10: မွန်တော်လင်းဤတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မုရုံမြို့နယ်မှာမွေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လင်းဤတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မုရုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမုရုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုယာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဗိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူရုံမြို့နယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး50နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦးဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖန်စီရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးခေါင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးကောင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကရင်နီပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရင်းမှုနေရာတွေမှာလည်းမြို့သမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဦးဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုခြံလှက်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုံယူဝမ်းသာကြောင်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ် KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်69နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှင်စန္ဒကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။သက်တော်69နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဝေယဝစ္စအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
11: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
10: ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိပ်သာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCVM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
4: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာဆီအစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတ냐အိလာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိန်ဒီခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှန်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနည်းပါးတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော်လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြက်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: ။ Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေယူပဲ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Hong Kong ma democracy a ye tejo lo shadu, now tat tong ugo tau janiga, town dan ni chama lai pare, Hong Kong de ya yong de yonga, li cho yan ne, chu han town ugo, muda long chong ye upri ya, a soya go pio chapo lo so mune, town nan kunan ni basi, si in cha keraba, a cha lo shadu to upitu, e beho garo, zanwai la runga, bishi jang wen kang kebi now, town dan nga neto chama kang hea bare, through tong uha, town goya shes seko kune, dear ami yimpi, pio kwemo train mat, nissin kanarigo, si sin. ပါခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုဆုံးသက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖြတ်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရွေချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်
1: Ethiopia Nanganga, Gauchin set a Mwangi Man Ugo, Natong Nessa Chakune, February Nessa Lega, American Ji Town Sue, Missouri Pinema, Almiswa Quetong Nangabare, Dequesing Muha, Sipping a Logama, ကလေးနှစ်ဦးအားနက်နက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန့်တဲ့အပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု9ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီအသွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု9ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာ

မူနီမမောကိုအဒီနော်ဝနာယောပဂဒုတ်ထောက်ချန်မ်စီဒီအက်ဖိုရှုမူနုစတီလန်ဒိုလန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ထမန်ထောင်းနီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတထိနော်နော်ဘန်ခိုခိုက်ပတ်ခိုတီခန့်နဖာတဲ့ဝီတီစပိတီဖိတိုရဲ့တီခန့်နဖာကလာစမားဆော်မနောင်းလဖာမာလိုက်ထန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ထန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာယောစတဝက်စတုထန်တူလန်စတုစုဖောက်တဖာကတုံးအာထန်ပကြလဖာမာလိုက်ထန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကဘကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပိတီဖိတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ထန်ထုံမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုနီထော့လထော့ခေါထော့တီခန်ဝေကာကိုက်ထေဥစကစကိုင်းလဖာစဒုလဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကထံယောကကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ယာနေစင်းနေအေးဖစကစကိုင်းလဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနီဝိဒါနောလာနံကထံယောကကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယောဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွက်ပါတိခန့်တဖာကစကစကိုင်းလဖာယောဒါလေးစေကုလသမကအတုကမပလကခုဒမလနဲ့လဲပါတဲ့ဖိမခိုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတွေစကစကလဖာယောနို့မပလန်ချိုင်းနဲ့လောက်ပါနော့ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနဲ့လာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယောလဲမယူကရိတ်ဒရာရှာစတုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယောအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လဖာနော်ဒေါယုတ်အီရတီခစတုလပါယောနော့စေကုလသမကအတုနှုတ်နမပလန်နဲ့ပါနော်နော်ထမုစာကနီယောဖကကုလသမကဖတ်ဒူယောဖိမခိုတိခန့်လပါတဲ့ဖိမခိုလမဘာတိခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမာစတကအနုလပါတုနောဘိုးတိခန့်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒုတုနောလို့စဒုလပါစဒုခိုင်လပါတဲ့ခေါရှားခဲပါခိုတိခန့်လပါတဲ့ခိုစိတ်ဒဲစမနမဆာလပါယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောဖောက်အောင်ထန်တာဘိုးနောတုနောလို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုကျပါဒုံးစုဝိုင်းစတုတ်စီရလဖာတို့ဟဲ့ဘာခိုတိခန့်နိခန့်ကစတုတ်ကိုက်ချန်လဲအမွေစတုတ်ထတုံးလဖာယောကကုကုရတမကနောနုလမပလန်နိဝိတာကဒုနိဘောစခပ်ဖောက်စထလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထနာဖဖောက်ကဒုတုနောလို့တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိန်းရုရှားစတုတ်လဖာအီရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစတုတ်လဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာစမတိမာရှာလို့တာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖယာနေစင်းနေလင်းင်းနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောငါကုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလန့်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberation မော်လပါဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတ်တိခန့်လပါစတူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခိုင်ပါခုတိခန့်လပါနော့ခွဲလန်ချဝဒနော့ကောင်အစစ်ထားရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအက်စ်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းနော့ထောင်းဝဒနော့တော့ခုတဝမ်တိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအောက်ကစတုနိုင်လို့တာခန့်ခိုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့လို့နေအရာတဲ့စတုစီရလပါဖော်လပါဒါတဲ့အဝဒလက်တိခန့်တုံးတာလဖာနော့ခွလန်ချယုတ်တမှုတိခန့်လဖာစေငါလဟွေထားယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပတူဝဲလဖာကပဒန်ထလူတာအဂစတာပါလန်ခိုလဖာကလခွာယုတ်စပတီပတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချိုင်ယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ပေါစပဒပါဟုတ်တော်မားဝဒနော်လို့ငါကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူယောဖအလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ပေါပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်နုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနာဖာတဘုတနောကောဖတိဖတဝိဒနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒေဟေဘဟုတ်တိခနဖာစဖတိဖတဆယောနခုဒမထံဝိဒနောနောလကတိပါလဝဖာတိခနဖာကလာစလမနုရှုဘကတ်ချံခါကဒုနလူတာအကလေမဆူလာလဖာစထုဆူလဖာနောစေလဝဖာဟင်းနေခေါတိခကနာဖာကဘာခွေခေါကမုခိဒဲစခွေနတာကမုခိဖတိဖတဝိဒတိခန့်ချပြစပိတူဖိတူဆောက်ခါလဖာယော

0: Tawan khudo ma wida no pada ba no lo. Ngaku tikhan la pha pha ada san no. Sba lu khwe kha de sa thu ri la pha yo no. Sa mau nai ni de pati khan khaw sha khout ta akhan thay yo to no ga. Sa do kai khaw sha kai tikhan thab bi as pretty pitwa to no la pha yo. Tawan khudo ma wida cho. Khan pyan akai yo tikhan thab bi ya pa ka thaw da le mi ya ga. Pada ba nya sha wida no ga. Ba sa la ga ku thab bi ya sa akai la pha nya sai lan jwa I do yo pu tu bi la pha de. Sa do ไก่ไก่บ้านละผ่านเนาะไก่ทันยุและเสอจอละผ่าไก่ยนเนาะขั้นเปลี่ยนไก่บ้านละขุดมาเสละผ่าขั้นเปลี่ยนผู้ละผ่าตุกบ้าทัดเตอร์ทัดตาเกกระดูกดานเนาะจะได้พ่อทันเลตาเจนุยมดาคุยเนาะบุปผาคำนั้นและพี่แกพี่บ้าเอ็มซีจะโปรชูมุนุสติลละผ่ามากบ้ามุชูกูการเดลาเซ
1: 휘리의샤마베로마기타마뽀인부아삣매두띠약바레비아르강노마판부바디이미가뵤레나다띠진나뵤아공삣매삐두어뜨데아라신마아라의퀘르강가두뜨앵고쇠쳐라이데녜예짜보르비뵤보캣데가바녜예소라ကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပန်းတဝင်တည်လူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝိမှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖျားတွေရဲ့မျက်နှာတွေနေရန်တွေပေါ်ကနေပိုးမွှားလေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတဲထဲထားကြတယ်အိမ်တွေစပားတွေကျွဲနွားတွေခလေးတွေလူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီနောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီးလူက
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်လူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူးရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွင့်နိုင်တော့ကဘာကြီးဟာကို့အရိတ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမှောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ငါပြောသားပဲဒီကဘာကိုဘယ်ဖျားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့ငါသာအန်ဒီကိုတတ်မလား။တာမန်ပြည်သူတယောက်ပါ။လေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါ။ငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်တို့မမေ့နဲ့။ရွေဦးမုံတိုင်းမှာအသက်အောင်လံကိုလွှင့်လို့ကဘာမကြေဘူးတခြင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာကိုမမိနဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမိဖို့သွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိနေတွင်နိုင်

0: ဓာတ်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်တိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကို့ဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲငိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နဲ့ဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတဲ့စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုးတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာသွန်းတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါ။ဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်။တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်။ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8,000ကျပါတယ်။ဆေးကန်းကပြန်လာမှမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းကောင်းနေပေါ်လာပြန်ပါလေလက်လုံးလက်စားနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလက်လုံးလက်စားစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ရှောင်းစခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘဝထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဦးနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါတယ်မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေမိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလို့လို့ဆွေးတာလို့လို့အထီးကျန်အားငယ်တာလို့လို့နဲ့မအီးမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်တယ်။သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနဲ့။ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကြောင်ပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရာတွေနဲ့တပွဲပွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှိနူဆာတန်ကာရာပြည်နယ်ဖလော်ရစ်ကျုံကမ်းလွန်ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီနေ့မနက်6နာရီမထိုးခင်လေးမှာအင်အားဖြင့်ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်မရီစိတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ကရုတင်မော်ပေါ်ကိုလှေကားကနေတက်နေတဲ့သူတွေဟာလှေကားအနဲ့အတူရေထဲကိုလွှဲစင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ငလင်ပြင်းအား 9.9 ရှိပြီးဗဟိုချက်ဟာမြေအောက် 10 ကီလိုမီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိပေးတာတိုင်းတာရေးဌာန USGS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငလင်ဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူအလုံးအသက်လွတ်ပြီးပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ဖလော်ရစ်ဂျွန်တခွင်မှာလည်းဒေတာခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်၃နိုင်အကြာမှာတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ညလင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုစတင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်မဲရီကယ်ဆယ်ရေးရုံးရာရှိသူကအမျိုးသမီးတူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခြားလူနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငလင်လောက်ခတ်မှုဟာ10မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်
2: ။ For an earthquake of this magnitude
1: ဒီလောက်အင်အားပြင်းတဲ့ငလင်မျိုးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဟာရပ်ပိုင်းကနေတရင်ပတ်တွေအထိဆက်ပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ငလင်ကိုဆူလာဝေစီပြည်နယ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Florence June ဟာကိုမိုတိုမျိုးသားဥယျာဉ်နီးမှာရှိတဲ့နမိတ်ကျော်ကဘာလက်ခီးသွားကျွန်းတစ်ခုပါ။လက်ရှိမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့အစည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအဆင့်ကိုဆက်လက်စစ်ဆင်နေပါတယ်ရှင
0: ် NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံတဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဘဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။

0: Ngelewe nila kami tabuti sesuatu jauh kami kena bapu lo anda CDM atau data tablonya nila. Okay ini bertemu itu pun dari sore pagi. Ya, nama upe ikut pelan itu nila. Dari sore kau di yang weda NUG Federal Tenodo Tratra Mucu Kutu Papa Huweda Dabasa Federal Takubakuti Koka Kera Baca Kera Weta Winilo NUG Takubakuti Kutu Weklo Pakopo Takubakuti Kera Do Tratra Mucu Po Sepo Pahu Weda Dabasa Federal Takubakuti AFPC Kera I Kera Kero Chowe Eri Pela Kutu Siya Tani Tutofu Aweda Nilo Pukui lagu desi tato ni drama weda tau pupu Federal Democracy tak bakuti tenu Dito le akli kehu damata cowe awo Tupa weda wi Kera-kera cowe dah Tak kera-kera ini lo Kera pupa weda kisi terawi Pahu weda si kodo NUG tak bakuti kutu Teramil zatrepe ni ketinya bani lo Peko kani NUG tak bakuti kutu weklo Cho dele Da'a sakai mandali magwe po'o lo'o batwe kose do'o federal tenu susu Daku bakuti kami di depa pawe dan nipetinya basiko ni lo Daka tiba, kopio ciko batwe teratama kere kukle Cepu koka kere kukle do'o dabelse da'u sukli batwe paplusu Daku bakuti kira pahuwe nipetinya basiko ni lo Dakere kuru i demite kere dipawe kere putepaba mimi Kepawe dadi tutup, takwe taya tepa, kemawe ditutup. Teka diba, sumenya siko, kwe muhu weda, tak bakuti kere ala tepa o. Hitinya weda atu, betoni ba terso ni lo. Terso ke hitu ni weda, biyo tu atu klo beso, do baka dadu le keligle terso depani, nwe keligle takwa hukwasu application ni, papla ni weda le beso ketohu tali ni lo. Biar tu atau keluar asal, toh baca dan dulu kelikle dah kesal depan ni. Nau kelikle tak kuasa application ni, takkan ni walau. Besar ke toh kuali ni lah. Magui kodok pun ni, lah kau sakit si ya kau sabu. Biar tu atau keluar asal, toh baca dan dulu kelikle dah kesal depan ni. Nau kelikle tak kuasa application ni, takkan ni walau. Besar ke toh kuali ni, magui pakai pan ni hitinya wanita ni lah. Baka biyo tu kelikle etadu I kemleti depa do dabasa tubuh depa ketinya bawe wo Ngui kodo pakapa gori do kosa pakapa dabasa tubuh depa ni Niu kelikle dakwa ukwasu SES application abu kepapa niwe ewite wadani lo Ngui kodo bu kodo kosa do gori kemleti depa dadadada tubuh depa ni Dito kepu pleda kelikle andrewa wo Le hokula tablase teka ba le online kelikle tahi pelo tepa kehini wekwi kepakuta do kehi pelo weda chana tepa dagara guru tepa kepakuta wi peyotu kelikle antara hekoputa le hokula miwi le kelikle miwi dito kepelo hasra niwe ewa pima niwe daniwa Sprint Aeros Cup SAS application I batama ole SAS galawi lolo kwa susu upu dakwasa tupu depa CDM tupu depa teratramu depa atato kurume weda atu Lateri atani ketinya banilo SAS Android application I tama odo akei oli lulali nilo Dopalo atu weda anowi oli jagatrum lelu siko nilo Baka SAS application ini Nadang lo alti pe Spring Aero Scott website awini padu ni ba takso ni lo. Takso sumenya di umi weda. CRPH kasakura do. Bajo de blokulu moto de pati lo tawi. Mako biyo po lo abapa de uso lo. Do pa lo ala pilema taku de pa awo opo tuko weda ini lo. Gajo de tiko. Bangka wi pe gajo de blokulu ni CRPH kasakura do. Gajo de blokulu moto de pati lo tawi. Moko biyo polo apati uso lo, do palo ole pilema dapu depa go, oputuku we erini CRPH tutopu bawedani lo, lo datilo ta apu ni. Segedo ke I, kopio tiko dao ta depa, da sotele depa, tiko kibi kasunya dapapu.
1: Nyamabiji siya nashin la augani lumiao ye, dayena doijin yigo manmari along ududakwa, chikin si lo nyinyo swane. Democracy Federal Piraung Suji U Di Sang Na Ye Dwa Jamaru CDM A Suri Ga PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဘမတကူတာတဖာတာရေအဖို့တကူဝဲတာနေလို့တတိလတဤမတမဝဲဖဲလာဘူးတစီခေါ်တာနေနေပတိညာမစကောနေလို့တကတိပါကော့ချော့တဲ့လကူလိုအမောတော်နေပါခါတော့ကော်ပီယိုအွေတဲ့ဖလာဝဲတာဝီ CRPH ခဆပရကတုစီဘူကေတာတကတိပါဟီခူဝဲဒလီတာစီဘူစီကောနေလို့ဘောဒတိလတာဒပလိုင်းနေ CRPH ကရနေကော်ပီယိုတိကောဘူတော့ကော်ဆလကောတာလို့တဖာနေမင်းလဘီယိုတူဟီနီဆူတာဆူတာကမောဟူဘလဘကောဘခေတဖာဝလီတိုကမဆဝဲရောအိုဖိုတကိုဝဲဒါအတူလဒပဆပူဒပဆတူဖိုလိုနော်ခိုဘလောမတဖာဝနေကမဆဆထရဝဲဘလောဘလဖီလမတာပကောပီယိုဖိုပမတာဖိုတဖာဝတောအဝဲတေအဖူလီတီတဖာကမလိုဘတာအဝကမဆနီဝဲဝဒီကောကတဟေတမဆကောရတဖာကတိလိုအိုဖိုတကိုဝဲဝဲနေ CRPH ထွထဘဘဝဒါနီလောလေလာကူအထုံဒီပြောသူအတော့ခုနာမြောင်းလဲအတားဟဲ့ဖဲကော့ဂျက်တတိကောဝီလော်ခီ CRPH ခဆကရနီစူးကော့ဂျက်တတိကောဘန်ကောဝီလက်တီလိုတာတော့ကော့ဂျော့တဘလကူလိုမော်တော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖူစီကတိုတကိုဝီနီပထုနေပါတန်ဆော်နီလောတန်ဆော်လကူတတိမဝဲလာပြောသူကော်မရှင်လအဟက်ဒီတိုကမဆက်တာတဖာအတူကလိုဓာတုနေအောင်ဝီဓာတုနေဝဲတာကလိုဟော့ဆူတာဝီနီလော Can you withdraw papel koru tuki yelogo pe papel wini pyo tu commission lo ahadi to kama sewe da article to phane KNLA to pha ledune we awete to do ne we da sewe to pha amani KIC to sewe kle papel da ne lo pe puku la go to si khata ni la papel to kho pyo tu commission lo ahadi to kama sewe da to pha article to pha pe da to khu to wa ka pa da ju ni awete to kama ni khu we da klo kho su ni lo ပြတိကလို့ဤအထောဝဲဖဲဖာလုံးလောကောတန်လုံးဤတာတတိမေောကိုအဝဲတိကလည်းစုတမညာအောလည်းဝဲတတိဘာလဝဲကရရနေပတိညာပါနေလောပြတိကမရှင်နီလီတုကမနေဖပဝဲအောစုဖပွန်တတိပလအလောရှောလောဝဲဒအတုပလောအတလမဆေတအောဝီဖဲအပုကူလမ်းမင်းနီဖပောကမမောကလေဒတကလောပြတိဝိဘာအာအောကိုဟထဝဲဒဝီလောကလေဒတကလောဒူတဝတဖာနီလောဝဲဝီကိုဝဲဒါလုံးမဲ့ဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစကောနီလောတဲလာကိုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလပတ်တခေါ်တီကေဘီအခွန်နာဆဆန်အော်တိုကိုမဲဝဲဒါဂျုံတော်တူရေလဲလပတိနေလဲစီကိုဝဲဖတ်တဲ့တော်ဖဲနဲ့ခါဝဲဒါဝီဂရဖိုးအူတလောတတူရေတလောတဖာနေတပ်ဖို့ဖာဝဲဒါနေပတိညာဘာနီလောစီကိုဝဲဖတ်တော်လတဲ့ဟုတီကေဘီအဂရဖိုးခီယာတီကီဝဲဝီပုံမူတော့ဖတာခုတော့ဟိပခေါ်ဖို့ခီစီဘလက်ဘာဒိုဘာချီဝဲဒါနေပတိညာဘာစကောနီလောစကတော့ခဲဤပါလုံးပါတဲ့ဓာတ်တဖာနေဖဲတိခဘီအတပခလကောနေဖဲဇောက်ခတာဆာဟိဘတာကူဆာယဘလဝဲတီဖခူဝဲဒါတော့ပါလုံးပါတဲ့ဓာတ်အဝဲဒါနီလောတကတိပါစုကဝဲဖာဒိုလော့တဲ့ဟုဖဲတူရဲ့ဒလပတူတကပါလော့တကိုဒလပတူအခုကမ္မတဖာဘတူကူအတလတပူဖဲအလောဝီနေဖတွနေပါတာဆောနေလောထာဆိုလေးပါဖမတူတဖာရဲ့နေပြနာဖေးနော်ဒီနယ်လာကမတာဘူကိုဒီနာရတဲ့ကကနာပါဝဲတော့ပဒမီတမ်းနေနေမေထဆရင်းနော်တပ်လို့
2: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါနယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအပြားကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗန်ဆန်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကဗန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ အချိန်များကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တချင်မြဝင်နန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝင်ငါပေးနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူးခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးစားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပလယ်တွေမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးပြီးဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်နာတွေလုံးခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
2: ကောင်းသူဘဝပြက်ကြေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းတက်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်မြမစည်းဝါရေးဟာအဆိုးရွားဆုံးပြိုလဲတဲ့အဆင့်ထိဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိနေပါတယ်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့အများစုဟာကြေးလက်မှာနေထိုင်ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကမှီခိုလုပ်ကင်နေကြတာပါအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအဖက်ဖက်ကနေရိုက်ချိုးခံနေရပါပြီကျော်ရိုးဖြစ်တဲ့ကြေးလက်စီးပွားရေးပြိုလဲလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလဲလဲပြူဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့သွင်းအားစုတွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။မြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေဟာအရင်ကထက်ဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1500ကျပ်ခန့်တုန်းကပလဲမြေဩဇာအရေးသွင်းမြေတိတ်ကိုအလွန်ဆုံးမှ3000ကျပ်ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုဒေါ်လာဈေး4300ဝန်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာတော့မြေဩဇာဈေးက50ထက်မကမြင့်တက်သွားပါလေလက်ရှိဈေးကွက်အရယူရီးယားမြေဩဇာ50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက6400ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ်ဇွန်လမှာ3400ကျပ်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတကယ့်ဈေးကွက်မှာတော့2000ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အထိမြင့်တက်လာပါလေ DAP မြေဩဇာ55 50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို13500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါလေ55ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တိုက်ကို3900ကနေ2000နီးပါးအထိပေးဝယ်နေရပါတယ်။ဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ2025ခုနှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်းစားဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစီပါတယ်။ကမ္ဘာစံနှုန်းကြီးကအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကမြေဩဇာအသုံးပြုမှု90ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သူအများစုဟာတဧကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာတီးနှံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လိုနေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုတရုတ်ပြည်ကဒေါ်လာသန်း300ကျော်ပို့နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။
4: ဒေသခံလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရှင်မောင်းတွေနဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကစအကုန်လုံးဝင်ခွင့်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ကျလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံ့ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြည်ဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှာမလွယ်တော့ပါဘူးတီးနံပေါ်ချင်းရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါတယ်တဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တမျိုးညနေတမျိုးကစားနေပါလေ။သွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ပိုးသတ်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါ။စီးပွားရေးကျက်တဲ့နေချင်းမှာတဘာဝဘေးကပါထပ်လောင်းချင်းကြောင်လာနေပါလေ။ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးမှုပဲရှိနေပါလေ။အယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်။အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပို့တက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကျိုးဆက်ကြောင့်စဘာရိတ်သိမ်းအပြီးလက်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသာသာရော့ကျသွားဖို့ရှိပါလေအစားစားအရာရာချက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေအရင်ခေတ်တုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ဝယ်စားဖို့ကိုယ်တော်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေစဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုံစင်းလုံးတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံချုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါ။အခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲ။ဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အစိုးရဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲ။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပုပ်ကုံလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေ။အခုလိုလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Myanmar Economic Monitor မှာဖော်ပြထားကြရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့တူငွေကြေးဖုံးပွားမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှိမ့်ရာခိုင်နှုန်းကျုံ့သွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကျူတင်ခံမှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေပီလမှာတစ်နှစ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထူးကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လဲနလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေအရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောက်နေတာပါရွာတစ်ရွာမှာလဲရလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတက်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတာပလူ
3: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွဲရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေရှင်ကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ချေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခတ်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလျှပပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျှပမျိုး
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ် အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ဖေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလေ။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: တရင်းနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်စည်ရုံကိုမင်းကြီးတက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာတင်းစစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျက်စစ်တားပေးဆက်ရုံတွေဟာလျှပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်တို့ချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
5: ။ It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကျန်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာယူကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကယူကပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုတွေအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေဟာမိမိအန်ရဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတိုက်ပွဲဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လ လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခံမနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARE မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARE မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARE တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
5: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လင်းမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရော်ရီမြေရဲ့မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ချိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရော်ရီမြေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာချိုးရကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARE မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARE တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရကတရက်တာအတွင်3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျယ်ပြန့်သလိုတိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေပြင်းတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနည်းကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုတက်မနေရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြောက်ရရမှာအီယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်အေကြားရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်ဒီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယော်ဒီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခူဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဌာနအစီအစဉ်လို့အဖွဲ့တွေကရေပေးသင့်သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချင်းမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးရန်တည်းကြာရောက်နေတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေချီမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပေးရန်တည်းတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ။
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဘူဂျုံမိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှင်းကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူး ဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။လှုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရပြုနိုင်ဖို့ပြင်းစင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်းန်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည့်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေနေရဲ့နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြည့်နဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည့်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမေ့လန်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်09:38မိနစ်အချိန်ဩဂောတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားကမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကောများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
7: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ပလတ်နဲ့ရွှေကူမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာဆေးအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်ဖားကတ်မှာအရသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့တွင်ဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်း 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တွင်စားတဲ့သတင်းအပါအဝင် တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ဘက်လက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံး၊တာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘက်လက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘက်လက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကမ်ဘက်လက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့2ချိန်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်မိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းထဲအတွင်လာရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့ခြင်းကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒနင်္သာရီတိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNL တရင်203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာဗုတ်ပြင်းလမ်းမိုက်6မွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်းအမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNL တရင်203တပ်ခွဲ4ကရဲဘော်တွေနေမည်စိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတာလွန်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မံစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရတအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရတပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲ

Ah, vale, que mía. Salabi, Shuibune, Pokokuma, Type Wary, Bien Tan, Ni de Tringo, Tempia, Piba Me. Sagaida, Shuibune, Nau Changa, Tilong, Puyago, Yeka, La Boje, Kimbong, Winne, Durine, Suwinne, Durigo, Piduka, Way, Buang, Tadriga, Drone, Bongje, Chat, Takakate, Lu, Subare. Sadimala, Sakoni, Meneshina, Quene, Yanilina, Quechema, Drone, Nedje, Bongje, Takakata, Pibi. ဒီကိစ္စမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးအလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကျပ်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စတေမလာစက်ခွန်ရဲ့မနက်ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစစ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော့အထိုင်တက်တဲ့ဘူပေါင်းပြီးစတင်စစ်က
င်တက်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံကျရွာကိုရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမီးဝင်ညှိမှုစ조사တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရီကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထပ်မင်းနဲ့တည်ဆုံပြီး30ကြော်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမျိုးနယ်လောင်းရှည်မျိုးကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မကွေးမျိုးကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှက်ဟာပွင့်ဖြူမျိုးကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှည်မျိုးကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှက်စစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရယာမျိုးနယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအဆိုအရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နံတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မျိုးကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပေါ်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပေါ်ကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာရောဒီတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်နဲ့မင်းတက်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ25နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပဆ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပဆ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပက်လက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကတ်မှာအယသတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးKIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တပ်ကအရသာတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဦးဝကျန်တော်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတိုက်ရင်6ကဒုတိုက်ရင်မှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပဝချင်းတော်တောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တာမန်အယတာတူတာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရင်အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိဖားကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလဲအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေက
လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကို

0: နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပါစခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဓမ္မကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းနဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတက်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်ဒီစရာတော်လိုင်းအင်အားစု
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကျံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျွန်ပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းနည်းပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်ဆိုးမှုမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ရုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာဝေဟင်ဆိုးမှုမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမူရုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စင်ရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စင်ဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မူရုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမူရုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုယာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဘိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းမူရုံမြို့နယ်မှာပဲမ မြင်းစေးအလုံး50နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦး ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးခေါင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးခေါင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်ကရင်နီပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့လုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဦးဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုခြံလှပ်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်69နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်စန္ဒကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်တော်69နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ဣဒ္ဓဝေယဝိဆအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရိပ်သာတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတာတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCVN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းလဲရှိနေသလား။စတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာဆီအစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါရင်ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအယ်ဒမ်မိုက်ကန်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာတွေ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကတ်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလာကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာဒကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရည်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အဲဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းယခုနှစ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါ အနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုမှာမိစတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစတစနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းဝင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြက်တပ်ပရီနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်
3: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဒီအချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥယျာဉ်မုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုတ်လို့ပြင်းနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းဒီကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကတသွေးတသန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတသန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိကိုနေရတဲ့ဖဏန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖဏန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူဆိုက်ရမဲ့ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံ၊အရန်လဲမတိမ်၊အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါငါပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေဆူကြီးထဲမှာခြေတော်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်းမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရည်လို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါရစေ။တမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါရစေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုက်တဲ့ဖဏန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါရစေ။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ချီကုံဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကို ချက်၅000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆက်ရဖက်နန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖျက်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘေးညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအက်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလန်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်ပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအန်ချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရာကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြတ်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူ့တို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယူတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပဲမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိမ့်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရတယ်လို့အရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြစီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတဲ့တဲ့ကြာနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပေါင်းဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်လို့စားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ပတ်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပျက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖျက်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မတူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆယ်ဧကာချမ်းဧကာ20ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပားစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မနူရိုပင်တရာဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ညီဩဇာကဆာလိုပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစည်းတွေကဆာလေယာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်းတွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန်နိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပစ်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်အေကာတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတို့တော့ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစာကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစာလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော်ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
5: ။နေစာလိုက်ကဒီနေ့မှတထောင်ရလေ။အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်သုံးရက်လိုက်ရပြီ။အဲ့ဒါတပတ်အောင်သုံးရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်သုံးစီတော့ရတာနေတော့ငါသုံးဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါခြေစုပ်ပြီးခြေစီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ Republican အလောင်းကကိုချံခက်တိနာလွဲ့ရအကောင်စင်ညာနဲ့ဝင်စားနေရနော်ရှိတယ်အတန်းကစစ်တယ်အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝင်စား
4: မန်နူရိုဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရပဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တက်လီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကအကြောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့ဆက်တန်းတောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းအကြောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါသူ့တောင်းမှုဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်မန်နူရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နူတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်တောင်းမှုဘိုးတလကိုကြက်လေးတောင်းပေးနိုင်ဖို့ကအစားမနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
5: ။အရင်ကစိုက်တယ်လေကဆန်စပါယုံပြီးရင်တော့ဒီကကြာရင်လည်းချမ်းထက်ထွက်တဲ့ဟာတပ်ပကြီးအတွက်လိုရောတုံးပြီးကျောင်းဆက်နေတော့ပြနေတာ။အခုဆန်ကျောင်းဆက်က မင်းလည်းကြက်ခဲပါဘာကြောင့်ဖိုင်လိုက်စားဖရလေလေပြက်စီးတော့မနေတော့ငါလည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲဆံဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရဲ့ကြက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိပါအဲတချမ်းစီမှာချီပြီးတော့လောက်ထားပ
4: ါပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းစီရော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်ပြူလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်၆လုံးအတွက်ကျောင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့စီရော်ဟာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လုပ်မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပေါ်သုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
5: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရဝေပြီးဖူလဲနည်းနည်းပါပါပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကကောင်းတော့အရင်လောက်ခွရမလွယ်တော့လေအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကခက်ခဲတယ
4: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နီးတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းခွက်တွေကလည်းညော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကျောင်းထားတာဆိုအတန်းကြီးရောက်ပြီဆိုတော့လေသူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုတော့လေသူကျောင်းလာအချိန်မှာမပြစ်နိုင်မှာဆိုတော့လေစိတ်ရရအဲကျောင်းမိသားစုကိုအထွက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတွက်ဟိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားပေးနေရ
4: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကျွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန့်ချီရှိတဲ့နပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချင်းလေးကိုအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြီးအဆီပြေလေ။ဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပါးပြန်လဲလာတာညော့တော့တော့အခေါ်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှာလွားအောင်မရမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူတည်ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရေဆင်းရမလဲမန်းတော်မတည်သေးဘူးဗျာ
4: တဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့
5: ไอ้แม่เปียวเย็บเป็นเนื้อเสียบังที่เราหมูแต่งในใจแม่เนี่ยก็ตบว่าปีจามาเกลียวตัวจ่าเลยสวยมิวตาเจนี่กูเอาไม่ได้ยาลาบีเจ้าเกวี้ยวเนี่ยอะไรลูกแม่ดูกาสวารีไอ้เปียวมาเมื่อไรเสียไอ้เปียวว่าเนี่ยเจ้าเกวี้ยวมาดูตาเจนี่เด้อเจ้าตัวมาช่วยมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวนู้นตัดยาเลยเสียใส่ข้างในอันนี้เอาไว้พี่เล็กเองอายุนี่ลูเลยเปียกกองลาบูมาชีโร่ลูกกระดานในจามา
6: เมนูฮะง่ายๆนี่จะไล่ตลุตอนแรกพี่ชวนยามิวมาชิโร่ไปไหมแต่บ่าวว่าปีจังพี่ลาเรส่งโชว์มือรีบออกมาใส่แม่เบี้ยเพื่อชงปีไล่มาเราไม่เข้าป่าวดีเจนี่บอกมาอ่างส่งจูซาบีสลบตัวเมลูเมนูก็อาจจะสกัดสุบารี
5: แต่เตะจีมาไอ้หนูเจ้ายามิสวยแต่ก็ต้องยิ้มแข็งสั้นอย่างนั้นสิ่งที่เด็กก็เปลี่ยนที่มีอะไรเปลี่ยนกัน แต่เราเอเอสเอซีแต่ดมีอาจจะเล่นบุรุษผีชงมีท่าซึ่งเดียวเอเอสเราสร้างเฉยๆมีเดียแล้วชิ้นว่าเราเองก็ต้องยอมรับว่าใช่ไหมผมแค่ถามสั้นเดียวมีเยอะตั้งอะไรไม่ได้จะรู้เลยเราอะไรถึงได้ไปถามได้ไม่เราไหนก็ผิดได้เนี่ยแหละกล้องช่องจะสร้างหลังเนี่ยคือบอกว่ากูดูการยันตลอดไปดีเลยถามอะไรแล้วมีอะไรหรือไม่แต่พอถามว่า
4: อาณาติงสุยาหาปีเกเรนนัทเอาหนังสือเด็กคนนี้ไปลามาสตาเต็มไปในงานจ้างมืออาจารย์เด็กกูพิเศษบุตรตัวตัวเองก็การตั้งมือมัวรักกูเอเชียนโฮมยังไปสามยาเคราพิบารีตัวเองก็พิเศษเรียบมาอากาศคงตัวมีดาไลเซ่ไม่ทบีราซาลาเรกูดาวชาลูซังเคเรตัวมวยจีพังปามเนตุกงสีนงดีอาซามแต่มีจันนีราพิบารีถ้าเจ้าแมนูโรลูตบ่าวว่าปีเดนเนจงดีเคียร์เลยเลียลูตาอันยูตมีเรียบว่าฮะ อัตตาปีกาเล่หมูมะกงมาเชนชินิตโลหมูกงตัวลูตบ่าวว่าปีกาล้มยาวตัวเป็นเมื่อเช่นแต่ยี่เอ็ดวะสาวเนี่ยจีนยาเนี่ยลูมูยี่สี่สกาเรียเพียงเลียใครนัวเนี่ยลูรู้ยี่จะมาเยี่ยสี่สกาเรียตัวผู้เป็นสี่เรียพิลานีบารีปีเกเรนี่ป้อต่างพิวยี่จีบีเชื่อไปเอ็ดวะมาเป็นยามาอาณาติงสุยากานี่ป้อนั่งเงาตัวงวยจะนี่ปีเลียนจอเนี่ยยิมยาเรอเมริกันตัวลางอาติงเนี่ย ก็เลยเป็นเนี่ยอาชาเป็นเสด็จกูเสด็จมาละในยันนี่มาตัวยากุญยิกเข้าไปนี่บอกแต่เนี่ยสบีจังพิวยี่จีเคเรเป็นที่อาชวงเงาหัวปงสาเรียมาที่ตาริมารอแมนูโรลูมีตาสุดจะสุเย็บจะสีตัวเรนี่เองเนี่ยเลียกูเปลี่ยนเลยพิวเปลี่ยนบุกาจะเต็งตรงยาเราลูกเอเดลูแมนูก็แค่แมนทับีอากุญยี่ยาชิยารอไม่ใช่ที่บ้าบุถ้าจังตบ่าวว่าเป็นพี่เป็นแต่เนี่ยจะจ้าลาเรที่แมนูโรลู วันสามมาลงมังงานเนี่ยเลียลูกตาพี่ลาจารีมีตาสุรีตัวเนี่ยแบบมาเวงเวชาบุยตัวช่วงกันยาตัวเนี่ยแบบมูยาลาเชยมารอนอกจากจังพิวยี่จิมูพี่ลามาลาสุรีสุยมูเนี่ยไอพี่นายบุกการอแค่เขียนเอามาพี่ปารีเชนอากูตินสักเคเรมีเพียงแต่เรื่องสังบากรอแต่เรื่องเราไม่จีมงกาปีปูทาราพี่ปารีเชน

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိမ်လည်သူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိမ်လည်မဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 6,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွဲ့ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကသတင်းပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆုံဆန်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာဆေးပေါ်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တနက်ဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပအိုးမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဟိုဘုံမျိုးနယ်မှာတနက်ဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်တစ်ချိန်ကတနက်ဖက်ဟာပအိုးဒေသကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနက်ဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
2: ်ဈေးလျာခရိုင်းနဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ကြတော့ခြံထွက်ထင်းနေပေါ့နော်ဟိုဈေးလျကြတော့လေဟိုဖြန်းလို့မပြီးဘူးလေပိုးကလည်းများတယ်အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်ပေါင်းတဆေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆေးကလေးဈေးကြည့်တယ်တွားနွားချီလက်ထဲရတယ်ကွာဈေးကိုဒီနေ့ကြတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကြတော့3သိန်းနဲ့3,000ကိုလည်းပြောတယ်ဈေးဖြန်းတဲ့ဈေးကလည်းများတယ်ပေါင်းတဆေးကလည်းများတယ်လှုပ်အခါကလည်းများတယ်ပေါက်ပြ9ချက်ပေါက်မှကိုယ့်အတွက်က2ချက်လုံးကြမလားမပြောတတ်ဘူးပြောကြတာပေါင်းတဆေးမသေးတော့တက်တယ်လို့လူသမားစိတ်ကြတော့ဟိုဘလို့ယောက်ျားဆိုရင်သူက2,000ဒီမျိုးအမျိုးသမီးကြတော့15,000မငန်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေငန်းမှလည်းရတယ်မငန်းလည်းသူဒီအလုပ်ကအများလားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဟိုကလှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တန်နေကိုလှုပ်ရတာပဲ
1: ဒီကလေးနှစ်ကတနက်ဖက်တပိတ်တာကိုချက် 13,000 ရခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာချက် 2,000 ပိုရခဲ့ပေမဲ့ဓမ္မီဩဇာပိုသက်စီပေါင်းသက်စီနဲ့လုံသားစည်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောင်သူအတွက်အကျိုးမြတ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရာသီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘုံမျိုးနယ်ကဈေးထဲမှာတနက်ဖက်လေးတွေပြန့်မြူနေအောင်ဖိရတဲ့ကြောက်ထဲတဲ့ဘန်းခွန်လေးတွေကိုရောင်းပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုတနည်းမှာဝါဆုဝါကောင်တော်တလင်းသတင်းကျစတဲ့လားတွေမှာ၄ချိန်ခုဆုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတိုင်းသားတွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့တနက်ဖက်ပင်ကနှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ခူးရလွယ်အောင်သေးရွက်တွေဝေအောင်အပင်ကိုခုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးတွေထည့်လိုက်နိုင်တဲ့ဖက်ဖြစ်အောင်ခူးဆွပြီးတနက်ဖက်တွေကိုအညာချွေပြီးလော်ရပါတယ်။တနက်ဖက်လော်ဖို့တစ်ခုမှမီးပိုပေါင်း20အထိရှိတဲ့ပြီးချင်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးလော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီးနေတော်နဲ့တင့်တော်တဲ့လော်ချိန်မှာအေးသွေးကောင်းတဲ့တနက်ဖက်တွေရဖို့ကလော်သူလုံသားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကကြပါတယ်။တနက်ဖက်ကိုခူးဆွရအညာဖြက်ရလော်ရရွေးရစတဲ့ခူးဆွရကနေဈေးကွက်တင်ပို့တဲ့အထိကွင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်ဖက်တရက်ကိုအချိန်20လောက်ကင်တွေပြုပြင်ရတာဖြစ်လို့လှုပ်သားစိတ်များတယ်လို့တနက်ဖက်တောင်သူကပြောပါတယ်။ကိုပုံစေးပြင်ဘက်ကတနက်ဖက်ပြိုးပင်နှန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိုးပင်တွေလို့မထင်ရပဲတကိုင်းကြောက်အပုံကြီးလို့ထင်ကြပါ။တကယ်တော့တနက်ဖက်ပြိုးပင်တွေပါပဲ။တနက်ဖက်ပြိုးပင်ပင်တရာကိုချက် 2,800 ကနေအခုဆို ချက် 1,000 အထိထက်ဝက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောက်အားဟာဒီရသည်မှကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာလည်းတအိအိကျဆင်းလာရကနေဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာပြိုးပင်ရောင်းသူရောစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေပါအကုန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်လို့တနက်ဖက်ပြိုးပင်ရောင်းချသူကဆိုပါတယ်
2: ။အဲဒီနှစ်ဆိုအများကြီးကွာတရားကြောရောင်းပန်းလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ပဲပြောရမှာကော်ပီပေးနေတာအားစိုက်ကြတော့အဲ့မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့။နည်းနည်းပါတော့ရောင်းရမယ်ပေါ့။အရင်လိုမျိုးတအားလည်းမရောင်းကောင်းတော့ဘူး။ဒီမျိုးဒီတနေ့တအားခက်ခဲ။လက်ခက်ပြင်းနေမှလည်းခက်ခဲ။ကိုယ်လုံးခက်ခဲတော့
1: ။တနက်ဖက်စီမကောင်းတဲ့အတွက်အများစုကကော်ဖီဘင်တွေကိုစားထိုးစိုက်ပြူလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမသီးနှံစည်းကွက်ဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့ကော်ဖီစီကြရင်တနက်ဖက်နဲ့ခုနိုင်အောင်တောင်သူတွေဟာအခင်းသစ်တဲတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဘင်တွေစားထိုးလာပေမဲ့အခင်းဟောင်းကတနက်ဖက်ဘင်တွေကိုလည်းခုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။န ထောင်ပြင်းနဲ့စောပိုင်းကလေ့လာမှုတွေရာအဲဒီတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်လေးတောက်သူတွေရဲ့80%ကနေလောက်ကရိုးရာစီးပွားလေးတွေကိုတောက်တုံးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျာ။2020ခုနှစ်ပိုင်းမှာစီးပွားလေးတစ်နှစ်ကိုအလေးရင်9ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရတာကနေပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲဒီတော့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။မြန်မာစတက်တစ်တီကယ်ရေးဘုတ်မှာဖော်ပြပါဗျ Holomuya Kuzeshi Yagaino Ti Saibu Gera Pipare. Damoga the Napa Driha, Linke, Yibia, Bau Sari di Dariga Sayoji in a Bounsabi, Mimayuya Sibole Pit, Saibu Tolo, Taldom Gejara Pipare. Dashi the Napa Saibu Toloya, Mene down the Daga, down the rear Chinigo. So about the Napa down the gas subbi Shimpiabare.
2: ไอ้ตองบ่เพ่เนี่ยเมเนตองก็ยินท่อนนําเมตะหลอกจี้แค่ละจ้ะดีๆเพ่นี่เนี่ยเว้ยซ้าตอกจ้ะเลยตายามอูเล่ๆเลยโหเพ่มาย้าเลยโหจ้ะเราไหนงานยี้เฉินในในยาย่อตะบ่าวิอฉินนี่ยาย่อโหเพ่สุยิงโหตะไอ้จะซี้ล่ะเลยผิดออกบ่เนาะไอ้ยินนี่ต้องสุยิงโหหนี่จี้โหหนี่ปูราเนี่ยยี้ซี้ตานาเนี่ยอกลุไม่ออกป่าละไอ้ล่ะเลยมารู้จ้าจ้ามาวะ เอ้อจี้ยาละเลยเส้นชั้นตาตาจารย์เราเอ้อดิอิจิโกตั้วจี้จาเลยโอ้ดีตังโบดีตาอะหยังลูโหมะพุ่งจารย์เราเอ้อดิอิจิโกตั้วจี้จาเลยโอ้ดีตังโบดีตาอะหยังลูโหมะพุ่งอยู่เราอูเนาะลูเลยอ่ะ

0: တဲ့နေဆက်ဖြစ်ပြီးထောက်လုံးမှုစိတ်မကမိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းနောက်မှတ်ကြေးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်တရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွာလာနေရပြီးတောင်ရဝင်းစီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမှတ်ကြေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရာမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကံရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တာယာဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စပားမြေပဲခရမ်းချင်တဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတို့ကပြောပါတယ်
1: ။လူမန်ဘွားချင်းတွေပြောတာဒါအလုပ်ကြီးအတင်းကြီးကောင်စီမရတာအလုပ်ကြီးကျွန်တော်ဘွားအလုပ်ကြီးကမပြီးတော့အလုပ်ကြီးငုံနေပါတော့အတန်းလာစီရတယ်ရအပေါ်ဟော
0: လက်ရှိမှာတော်တလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနေလာပြီးဖြစ်လို့စပားကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစပားရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုးတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်တုံတူဆိုလို့စပားခန့်ရေသွင်းတဲ့ခါကျရှင်ရှင်ရဲ့ကက်ခက်ရှိပါချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေစက်ကြီးရဲ့ဓမ္မတော့ဟဲ့လားပင်အထာနုနော့ချဟဲ့ပင်မတဲအောင်လား
0: ပင်ရဒေတာမှာဒံကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချားနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4,400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1,000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒံကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့ సైకిల్ တစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဒီတော့ကိုဘာတပတ်ကိုနှစ်ချိန်ဘူးနှစ်ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမှတော့ဝေးသွားမှုတွေတောင်းခုသက်ဆိုလေအညာဒူရဇီဝယ်လိုက်နားရလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတို့သွားလိုက်ဒီရဲ့ကလေးကြောင်းပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီဘက်ကနှစ်ချိန်လောက်ပေးရင်တော့ရတော့တော့တောင်းလို့ပြတာခါရီရလည်းပြီးပေါ့ခါရီရလည်းမပြီးတော့ရခက်တယ်အမဒိုင်းလက်ဆက်ဒိုင်းထားယူချင်ပြီလား
0: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစားနပ်ရိက္ခာနဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးစမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ It's the world's most
2: ကမ္ဘာနေပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထံကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်စော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင်းပထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ Sorry နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ
3: ်။ We have been clear
2: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင
4: ်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွန်ကြီးမနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက်ဆိုရီပြည်နယ်မှာ

0: အောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှားပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝဟက်တိုတို့ဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန်တာအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရင်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတည့်ရတာ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။လမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကြားမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဣသရေလရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာယူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချတ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားအများပြားသိဆုံးနိုင်တာကိုတိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူ2ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျွမ်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တော်မီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတော်မီးနှိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစ်စင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထူးထူးထပ်ထပ်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမိငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2000ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါရှင
2: ်။ဆီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်းလဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာကန်ရှိရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမယ့်စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းဒီမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်ထဲဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမ္မဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမ္မဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား9.8အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းပြည်အောက်ကြောက်သားသူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်တဲအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလဲဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင့်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်စီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုံလုံးနေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုံလုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: 2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလို့ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲ ဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပ
3: ါ No but first of all
0: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတိန့်ရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထောက်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုစလေလောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရပူတင်အတွက်နှံရမှာတေးချနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ဤသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကျေးအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ New Ban STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်အောင်နဲ့တဲ့ campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ငွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: judge. And I'll get judged. You said the judge. We said K.I. The Egadri judge. I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the dream. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big hair. I don't need the dream. Away you did. We got so good people. Now jolly good people. Seriously. Diverse in knowledge. Did you go away, PDF car? Not a pity. The young go,
1: ညီမပြည့်ရတာအဆင်မန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတန်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ငွေတွေတရားမီတရားဖတ်ပြီးမကြဘူးဘာလို့ငွေတွေအချစ်တီချိတ်ထားမလဲဘာလို့ရှိစက်တူတူစက်တုံးနေကြဘာလို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြဘာလို့ငွေတွေလုံးဝမပြတ်ဘူးရှိရပါ

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizzie မှာယူကရိန်းလေယာဉ်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထဲဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးကြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Halle လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့နေတိုးရဲ့ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဌာနကိုတချို့လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဥရောပသမ္မတအတွင်ပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့စိုက်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ drone ဖြစ်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရက်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ NATO ကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးအဝါရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်အစည်းအဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွားစားတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မွန်ဒါတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာခနဲအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်လေးရနေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပါလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှု

0: တောင်ကျွမ်းနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နေလာတာကြောင့်ရေသုံးဆဲမှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလောက်ထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မယ့်ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောအရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေး၊ရေနံ၊တဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးအလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအရေးမလုံကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကြကြမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုံကြေးကြများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယ်ယူကအရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရေရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလွန်ရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရင်တရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားဝင်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရင်တန်ခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်ဆိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်၊စိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကလေးထူထောင်ရေးမုံငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရေဘကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ဒီကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကဘာချားဒေတာမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မုံမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အ လုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့

0: ရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေးဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေးဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေးဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေးဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မြမဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြိသက်ကမြမပြည်တွေကပြိသက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြမပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြမပြည်သားတွေကိုပဲဥတီထားတော့ပြည်ပရောက်မြမတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာယုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဆုံးခွာတွေတဲကမြမစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့ဇကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနေရဆုံးခွာတွေတဲကမြမပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေဇကားတွေကိုလည်းအလေးဂရုထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြမပြည်အရေးကမြမပြည်တွင်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြမပြည်တွင်ကိုအာယုံပြုထားတာအစိုးမဆိုတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြမအရေးမြမစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်။အရန်အာယုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။မြမစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြမမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့။မိမိတို့ကမြမပြည်နဲ့မြမပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။မြမစာပြည်ပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြမအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝါဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလေရှိတဲ့အားနည်းသောလူနည်းစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးတွေပေါ့မဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလုံအားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေမိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါလေမိုးမခရဲ့မြမစကားအသုံးနှုန်းခေတ်ပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပြည်သက်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝေါလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂရုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momakha.com/p/above-momakha-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လဲမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလဲခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အားလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကို တီးကြတီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မျိုးမိမိတို့မတတ်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက CDM ရဲဟော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဟော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCID MOSID လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အထံလွင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံရမယ်တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းရင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြန်မာပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးကCRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူတို့ကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လှန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ Satellite ရုပ်သံနဲ့ Line တို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်းမြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဒီအတွက် Radio NUG က CDM ဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေစာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာစီဒီယံလမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမျိုးသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတံမိုးထားနားဆင်ကြတယ်။ Internet ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ Radio လေးတွေနဲ့ကြေးလက်မျိုးသူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆင်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်း Zoomi မတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်မြန်မာသံကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖန်တာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာတဲ့လှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင်အ အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ရေဒီယို NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလीပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်တို့စီက CDN တွေကပြည်ပဆွန့်ခွာနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာကုတ်ကက်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြေးလွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းငုံလျှို့ဝှက်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြပြနဲ့တိုင်းရင်းသားတရေအစည်းအဝေးတွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CDM တွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုး၊ကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကြအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သာတွေဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊စောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တွန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ဘော်ကတိုက်လင်ရင်တွေတဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီအန်တွေကကို့တောင်ဝင်ကြည့်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒိုင်ယန်သာစီစဉ်နေတဲ့ဝဘာသာကိုးကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့စီဒီအန်တူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လောက်ကန်ရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်တွေ့ရပါတယ်တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတဲကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝါရဖြန့်ချည်ရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy တွေမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေ။နေစုံနယ်ပြားထိသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့သာမကနေပဲမျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုတ်မြစ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ဒီဝန်ထမ်းတွေ CDN လုပ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်တွေရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေ။အခု CDN တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါလေ။ပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိတ်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာတွေတည်းမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
2: အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှာငင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပင်ရလို့
3: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးနဲ့အရှားပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီးရက်နဲ့ဝဟပ်တိုရိုဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးအားနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နှောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန်တာအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကြမ်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအစောက်တက်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗဟိုရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဟိုဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
4: 就好像
2: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်
4: ပြခံပေါင်း2,000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြတ်တာထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုပ်နီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မြေနာတက်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်
5: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့တရုတ်ကြားလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တအုပ်ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူးငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ162ကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဘ ਹੁ ကြကနေ95ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။ဒီခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသက်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတသစ်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာ အင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယားနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများအပြားဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာ့ရေဒီယိုခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့59နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါင်းခတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတင်းနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ချွာလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနိပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမူနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရိခေတ်တမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာ။တင်ပိုက်တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်ညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအထွတ်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူပဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက်ကတူမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမ့်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြဖို့မရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုသွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေသွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုသွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရူရတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကပမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့သင်းမောအရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
1: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ ဘဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာ
6: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်တန်လျာဖြစ်เสียမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်မာမေးဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရဲထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ Ukraine မှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြဒုံးကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ဝက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကကြားပြတ်ဒုံးကြီးတွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကြီးတွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါလေ American ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကြီးတွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါလေရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Ni lo ga mi lo ga mi ta bo te sa sa wa tu jo ko mi ga do ba pi lo and do si di am a ta ta pe to lo ni ni lo okay ni do mi to pu ta so de pa ni ya no ne u pe i ga pa pla ni tu ni lo ta so ka ti ti ni we da and you ji fe dro de no do tra tra mi chu pu ta pa pa hu we da ta ba sa fe dro ta ku ba ku ti ko ka ka ra ba ta ka ra we ta ri ni lo and you see takubakuti kotoweklo pakopo takubakuti kredo tratara mu chupo sepo pahuweda double surfed takubakuti afpc krei krekoro chowe ali pela kutusi yetani tutofu waweda nilo pepukwi la kutusi tato ni tama weda taupopu federal democracy takubakuti teno dito la akle kahuda matatowe awo tupa weda wi Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi tegawi, pahu weda si kodo, dan yuji taku bakuti kodo teramil jatrepan ni ketinya bani lo. Heko kani, dan yuji taku bakuti kodo weklo co, dele, da, sekai mandali magwe po'u, lo batwe kose, dok federa tenus susu, taku bakuti kemi di depa, paweda ni ketinya basi koni lo. Takadima kopyo chiko batwe tratama kro khukle chupu koka kro khukle to dabase thau su kli batwe paproso pakubakute khira pahuwe ne patenya basikonilo takro kro i temethe kro dipawe kro puta phaba meme kapawe dali tutto takwe taya tapha kamawe di tutto takadima sumanya siko kwe muhuwe da takubakute kro aga tapha o hitinya wada tu betoni batar so ni lo jar so ki hiti ni wada beyo tu atu klo so do ba kha ta tu le kli kle ta so ta kha ni ngue kli kle ta kwa hu kwa su application ni pa pla ni wada le ta so ko to ho ta ni ni lo beyo tu atu klo so do ba kha ta tu le kli kle ta so ta kha ni new kli kle ta kwa hu kwa su application ni pa kha ni we lo ta so ko to ho li ni lo Magwi kodo pu ne la ko sa kisi ya ko sa pu peyo tu atu klo ko so do ba kha ta du lo kli kle ta ko so da pa ne meu kli kle ta kwa u kwa su application ne pa pla ne we lo so ko ta ho wi ne magwi pa ka pa ne hitinya wa na ni lo ba kha peyo tu kli kle ta du i kam la ti ta pa do ta pa sa tu pu ta pa ka ti nya ba we wo magwi kodo pa ka pa kori do ko sa pa ka pa Double Certi Putapani, New Kaligla Takwa Ukwasu, SES Application Apu, Kapa Plani Wherever Dewa Danilo, Magui Kodoku, Kodu, Kosato, Kori Kamla Tapa, Dadadadu Tiputapani, Dito Kapu Pleto, Kaligla Andrea Awa, Le Hokula Tablase, Takaba, Le Online Kaligla Tahipilo Tapa Kahini Wherever, Kapa Putato, Kahipilo Weda Channel Tapa, Dagara guru tapha kapa putawi peyotu akali glo andra hekho putala hakula mewe le kali kle mewe dito kapalo hasani we awa phimani we danwa sprain aeros cup SAS application e batama ola SAS goro we le logwa sisi upu dagasa tupu tapha CDM tupu tapha taratara mu tapha atato kuru mewe dato letteri atane ketinya banilo SAS Android application e tama order akay oli lila le ni lo jobalo atuwe da anovi oli yega thumle le sikon ni lo baka SAS application e ni na download a the pen spring aero scott website winning patone ba tak so ni lo tak so simnya ti mi weda cph khasakaro dot pojote blokulo moto ta phatilo tawi wa ko biyo phollo abapate usolo topalo ala phile mata puto pha awo opoto ko we ta ni lo kojote thiko banko we phe kojote blokulo ne cph khasakaro do kojote blokulo moto ta phatilo tawi wa ko biyo phollo abate usolo topalo ala phile mata puto pha awo opoto ko we awi ne cph thutopo ba wa da ni lo ta thilo ta apu ne sagato khe e ko biyo thiko ta uta ta pha dasodale tapha chiko khime khasunya tapha puma tukuta tapha tare oputuko wedani lo tatilota i matama we phe la gutasi khota ni ne patenya masikoni lo takati ba kojote lokulo amoto ni ba kha do kopio oite phaweda wi crph khasapora gutasi luke ta takati ba শিশুৱে দ লিটাৰচি বুজি কণিল ডাঠিলতাত ব্লইনে চিয়াৰ ফ্ৰেছ কৰণে কবিয়তী কবুত কছৰ লগত ডালত ফানে মেল পিয়তখিনি চোতা চোতাক মহো অলপ বাক বাকে ফাগ লিট কমাছে অপুত কৌৱে দাঁতো ল তাৰপিছত তুফল নখো বাল মাত ফাৱনি কামাছে চথৰৱে বাল বালে ফিলে মাতা পা কবি অফু পা মাথা পুত ফাৱ তৱে তেফু লিটি ফা কামালো বাটা আহ কামাছে নিৱে অু কৰা তাহি তামাছে কৰত ফা কঠিলো অপুত কৌৱে হৈনি চি আৰ পি এইচ থ্ৰী থব বাৱে দানিল বেলা গুঠনি পিয়তি অত খোনা মেয়ালে এটা হেফে গজতে ঠিক উই লক্ষী চিয়াৰ ফেচ খেচা কৰণী চু গজতে ঠিক ভেংক উইলে ঠিলতাদ গজতে ব্লকু লো মতত ভাৱি মাও এটা অপুচিগত কৌৱিনী পুতনি বা তাৰ চনিল তাৰপিছত মৌলা পিয়তি খমিছিয়াল আহে বিতু কামাচা তাত ভা আতিক লো দাদু নে অউ দাদু নেৱে দাঁত লো সচু তাৰ নিল ফাৱে দানি পতিঙা বানিল
1: ပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမိတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာနာပိုင်နေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်ဇော်လိုင်လ3ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဗိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးက ခြေဘာဒေသချို့မှာ24နှစ်အတွင်းမှာလည်းမိုးရေချိန်တလားနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလဲရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေယာဉ်နှင်းမြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2500နီးပါးလည်းပြတ်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတလေစိတ်မှာခရီးသည်9000နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါ်ထဲမှာတော့လူတွေနေရအနှက်အိတ်နေကြတာပဲ။ကျမ်းမြင့်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့သူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကို booking လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။တက္ကစီတန်းစီတာလည်း4နာရီလောက်ဆောင့်လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည2နာရီခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါတယ်။တခြားသွားစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့သလိုအရှိခါဝါ၊ခါရှိဝါနဲ့ဆာကူရာစတဲ့မြို့တွေကအင်ဂျီတာစင်မောင်းများစွာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်တန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျောလင်းချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ် 9,000 ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေ၊ဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေ့နေညညဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးဘော်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးဘော်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်စစ်ရှောင်းတွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်းတွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလဲကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ရှောင်းအတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မိမိတယ်။သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်။ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ဘေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်းရပါတကားလို့အောင်မေနေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကထိုးစစ်စင်မာကြောင့်ဆစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဆစ်စင်ရင်9လပြည့်ဖို့ရပိုင်းလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချင်းလင်းတပ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနယ်မြေစုမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီကော်လာတွန်ဇန်လိုင်လင်းပီနဲ့ရေစော်မျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုး၊ဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်တွေမှသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းတွေဟာလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်ထဲမှာသာနေကြတယ်တီးတိမ်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့ကိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်ချင်းပြည်တော်လှန်ရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်း အထုတ်အထိတ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းမီနယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တင်တဲ့လောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နှင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရသလိုတော်လိုင်းဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးစစ်စင်ရေးကြောင့်အာရာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တာလီဇွားပါအခုရှိန်ရစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲခရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ပုံနာကျွမ်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဟိုစိုက်ခေါ်မရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရဲသားနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးကေတမိုက်ဝံဦးရိုက်တောင်စေတီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နေစိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာချွဲမြို့ကဦးရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုစိုက်ခေါ်မရှောင်းတဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခရရတော်ကအရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံခရလူသေးရပါရယ်စက်တမလာစေတုံရာနင်းခွန်ဖာစေနနာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ကျေရာဖာကနေပြီးကေဦးရိုက်တောင်ကရိုတန်ထားရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘုံတီတီဆိုကရိုတန်ထားအနင်ကခရီလာစားလေနာကိုဂျာရောက်ပါခွေခရတဲ့တော့ကောင်းရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကျေရာကအသာခေါက်စင်းကားနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောစေဒီရွန်ရာကအသား39 night array ဒေါ်ဆူဆူရွန်နှုတ်ဦးပွေရှောင်းပရိသီဆုံးခါရီလို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်စေဒီရွန်ရာကအသား9 night array မာဖရူထွေ9 night 7 night array ဒေါ်ဦးကျော်စိန်နော့ရသေးတော်မရောကဥအောင်ဝမောင်ရော3ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခါရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမရုံးနေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငရာဘုံတီတုံလုံးခရီရှာတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကနိဘေးကထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာခရီကပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာဆိုင်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုဆိုင်ကော့မရှင်တဲကမရင်းဘရွန်ဆိုင်ကောင်အဘရွန်ရီဒဲလီတဲလာနေဂရီနောင်ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကအဘရွန်ထင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မရင်းဘရွန်တိုက်ပွေးတီအတော်မှာအဒိနာဘရီကစုတ်ခွာလာတဲ့စိုက်ခေါမရှောင်းတဲ့သောဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကအရေသာပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတန်ကျောင်းဖုန်ရီကျောင်းတော့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုင်းနေစော်လေးပြိုင်ပါရီဆာလာဘရီကအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကတန်ထားဦးလေးစိတ်ကိုပိတ်ထားဘရီကစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းတော်စားပေးပါမယ်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကမန္တလေးကတန်ထောင်းလီဆိုင်ကိုပိတ်ထားပါနာစိုက်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့ဆိုင်ရီတတော်ရမိုင်းတီကပရပါရီတန်ထောင်းလီဆိုင်ကိုပိတ်ထားပြီးကခရီးသည်တောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားဆောင်လုံးနေရရုံးတဲ့တကူလေးညစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နှင်းနေစော်တော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညဉ့်ညဲရေးအစိုးရ၏တတော်ပြင်ကရိုက်ဌာနတခုဖရိုက်တေ PVDV ကလေသူတို့ရရှိထားရအရှာအလားတီအရာစက်တမလာဇေတရာမိုထားဖ9နိုင်နာရီကနေပြီးညာ9နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာဇေ9နိုင်ဂရိနော့စိုင်းဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရေလီယွန် E20 တဂရိအတားဆန်းရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေစိတ်ကိုမူထားဖာ9နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစာဖာ၄နာရီကျော်အထိလာရောင်းဆောင်သားရီဂျက်ဖိုက်တာ15ဂရင်းရှိဆိုကိုလေးတွေးရတယ်လို့ဆိုထားပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရီအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတေးကိုအရှားလာတီနောက်တတူပီပိုကိုလေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တဒေါ်ရောင်းမိုက်တေးကိုကိုကားပြီးက PVTV ကအသိပေးထားပါရီကရှွန်ဒေသတရွန်တီကိုအသာပြီးဖော်ပြနေရီ Northern Star တရွန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းတော့ကရှွန်ပရင်းရဲ့တောင်းကားပြည်သူကကွေရီတေပွေးတီနောတော်လင်ရီအောင်အားစုတီကိုနင်းနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရီကလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီတီအရှိန်အဟုန်မှာလုံးဆောင်နေရီလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏မန္တလေးတင်ထားဦး လေဆိပ်စခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တမ်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖားနန္နာရီလောက်မှာ FEB Crowson နော်ပိုင်းမဲနေရာဒီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတထုံးထုတ်ပြန်ရှာမှလေဆိုင်ရီပိုင်းမဲဖရိုက်တေတန်ထားဦးလေတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ PDF ဆိုလန်းကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရယ်ဆိုင်သုံးပဲရှိုက်စိခန့်လာနေလူဘနာထော်ပရီလာရီတရောင်းတော်စားပြပါမယ်ရှောင်းပရီနေမောက်ပိုင်တိတိမရုံးနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရရှောင်းညင်အောင်စီပီအဖွေအောင် PDF ဆိုလန်တက်ဖွေထင်းသင်းရီစခန်းကနေပြီးခေဆိုင်သုံးဘက်အမြအပရာထော်ပရီလွဲမောက်လာရီလို့သိရပါရယ်စက်တမလာ7ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝန်ဆိုင်သုံးပဲရှိုက်စေခန်းစောလာနေတီကိုလူယူပြီးကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွယ်မောက်လာခဆောလို့ဆိုပါရယ်ထိမ့်သိမ့်ထားရယ်ဆိုင်သုံးပဲဒီထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုဘိုအကောင်ပြပြီးရဲ့အပရန်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရီဒေါ်လန်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာတနေနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခရယ်လို့သိရပါရယ်ရောင်နောက်မှာကြင်ရှိနေရေအရှုံးခင်းတိကိုပါသောဖွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်းအစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြလာခဆောလို့နင်းစရီလူတွေကပြောပါရယ်အခုထွားပြလာရယ်စိုက်သုံးမဲဒီဆောစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်းသိမ့်တိုက်ပွင့်တော့တိတိမ်မရုံးနေထေကတိုက်ပွင့်ဒီမှာဖန်စီရာမီထားရီလူတီဖရိုက်တေလို့ဆိုပါရယ်အစူပါစိုက်သုံးမဲဒီဆောတီတိမ်မရုံးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိုင်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ပွဲကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာပွင့်နေပြီလေစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိဘရမနာဖဲစီရာမီဆိုမရှိသိမ့်လို့တည်တာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေ PDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရစိုက်သုံးမဲ့စေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကေစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလိမရိုထာဆိုင်စရီဂိတ်ဒီမှာပရမနာတာဝန်ရှာထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှာတီပေါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်ဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီ။လာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်ဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ကြီခါမရူတီကိုဆိုင်ခေါမရှင်တဲ့ဘက်ကပရမနာထိန်းချုပ်ထားပြီးတိတိမရုံနော်ကလေတိတိန်လမ်မာဂရီတာတီမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါရီ။ဆာလာပိကေနင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော်တေဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိပရုနင်ထိုင်ဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆိုရတဲ့ထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပဲ့အတော့နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှဲမိုထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရပိုင်နင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီဆော်တေဖရိုင်းလာနိုင်ပြီးကလျက်တပြက်ရီကီဆော်တေဖရိုင်းလာနိုင်ရတော့အထုတတိပရုနင်ထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ၏လူမုံရရာလောတမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တမလာ၄လရာကနေပြီး20ရာနှစ်အထိမို့လူဝတာအခရိနေဒီကိုအတိပိထုံးပြန်ရာမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထီမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိန်အနစ်ရှေကနေပြီးတိန်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတိန်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ရတော့ groundရမကန်ရူတဲ့ဒေတာတီနောကင်းလွန်ပောင်လီဘရွန်ဒီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုန်တိုင်းအရှိန်နောအနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရအနှင်းအပရာမိုးထိုက်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒီထေကမှာတနုံတာရီကရှင်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နီပရီကယွန်ပရီနော့မွန်ပရီတို့မှာနေရာကွာပြီးမုတ်ကရီနိုင်ရီလို့ NUG E လူမှုရီရာအလုံသမားနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရီအခုတပည့်အတော်မှာနေရာကွာပြီးမုတ်ကရီနိုင်ရီအခရီနေရှိနေပြီနောက်စားတွေးအနေနော့ရီဂီရီရှင်ဆော်တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆွန်ဆော်ကမ်ဘာပရိုဆော်မင်းပရိုဆော်နော်လေရတဲ့ပြက်ရီဂီဆော်တေဖရိုင်လာနိုင်ရတော့ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးတတိပရုနေထိုင်သောင်းရီလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီတတော်တေကို MCDM တတော်ထောက်တေကပြပို့ထားဆော်ဖရိုက်ပါရီ

0: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ PT ပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်။ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေးငါးတန်းလုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကြင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိပ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့စပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလူဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုံယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရတတော်ကြပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယမားတွေထဲမှာအမဆီယမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယမားတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်။တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူး။ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရတာလေးနဲ့ခြွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေကြရတယ်။နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ចောင်းတစ်ចောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလတန်းတုန်းကဆရာဟာចောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်အင်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆရာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ် 2012 ခုနှစ်ကမောင်လူမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဖူးတယ်။စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီအငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုလေးဟာအကြောင်းဆရာလေးပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတော့မှနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တော့ကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဇေယျဆီယမတွေရဲ့ဝင်ဝေချင်းတွေကဒီလိုရှိပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံးဝဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပြောပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်၆၆တွေးကိုဆုတ်ကန်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိန်လေသူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိန်လေမဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 6,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွယ်ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှာငင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝါဟက်တိုတို့ဟာခေါင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန္ဒအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု5ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဥဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျမ်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစ္စရေးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေးက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့အရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ ုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြခွင့်ပြုတာပါ။
3: No paper first of all
2: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတိန့်ရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နှံ့ရမှာတေးချနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ဤသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကျေးအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင် All of which Kyiv strongly condemns အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေတာတော်မီငိမ့်သက်ရေးမှပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထူးထူးထပ်ထပ်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေးချောင်းကနေမီးငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2000ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာစေဘော်လိန်လုပ်ငန်းကျဆင်းလာပြီးအဓိကကျတဲ့တနဖက်ဆိုင်ပြွေးလုပ်ငန်းမှာပေါက်တူ၅ချက်ပေါက်ရင်တောင်သူကပေါက်တူ၂ချက်စာပဲအကျိုးအမြတ်ခံစားရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။တနဖက်ခိုင်ကြီးကိုအားဆိုင်နှိမ့်ချရင်ဖက်ရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းခုနေတဲ့ပအိုးမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတနဖက်ခူတဲ့ရာသီရောက်တိုင်းမျိုးသမီးတွေကအဓိကလှုပ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်။တချိန်ကတနဖက်ဟာပအိုးဒေတာကတောင်သူတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်ရတဲ့တရှိသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးထုံလုံးစည်းတွေမြင့်တက်လာလို့တနဖက်စည်းကလည်းတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဟောပုံမျိုးနယ်ကစင်အဆက်တနဖက်စိုက်ပျိုးခဲ့သူတောင်သူကပြောပါတယ
5: ်။ဈေးလျာခရိုင်းနဲ့ထပ်ပို့တက်တာပေါ့နော်။ဟိုအမတို့ကြတော့ဂျန်ထွဲထင်းနေပေါ့နော်။ဟိုဈေးလျကြတော့လေများဟိုဖြန်းလို့မပြီးဘူးလေ။ပိုးကလည်းများတယ်။အပေါ်ပိုးမကဘူးနော်။ပေါင်းတဆေးကိုလည်းဖြန်းရတယ်ပေါင်းတဆေးကလေးစည်းကြည့်တယ်တွားနွားချိလက်ထဲရတယ်ကွာတစည်းကိုဒီနေ့ကျတော့3သိန်းနောက်ပိုင်းကျတော့ ตรงตีนเนี่ยตรงดาวเลยเนี่ยเลยสีเพี้ยนเลยสีอะไรเนี่ยเลยป้องตาสีอะไรเนี่ยเลยลูกอาขาอะไรเนี่ยเลยป้องจะงาเช็ดป้องมากู้ตะกะเนี่ยเช็ดลงจำแล้วมาเจ้าตาปูไปเจ้าป้องตาสีมาดีรถเด็ดเลยลูกตัวมาสีจ้าโรว่าพอเราเจ้าจ้าสวยตัวนัดนัดตองเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยทุกวิจารอตาตองงาทองมางาอะไรมาเชื่อเลยงาอะไรอย่างไรมางาอะไรดูยี่ลูกอะอันนี้เราลูกช้างนี่เดี๋ยวลูกปูฮันลูกอะไรส่วนตอนนี้ลูกอะไรไป
4: พี่เกรนนี่ก็ตั้งนับไปไว้ตากูจะตั้งตรงหน่อยยากเก็บคุณเนี่ยมาจะนัดทางปุยยากเก็บไหมแต่มีอ้อจะปุ่นเสียปั้นเสียเนี่ยแล้วด่าเสียด้วยมีแต่ลาราจังตั้งดูด้วยจูเมียเนี่ยนี่รับพี่ป่าเลยตั้งนับไปยาดีเชียวไปสวยหอบมือเนี่ยก็เสียเรามาตั้งนับไปเลยเรียบยามมีเนี่ยเอาพี่อะไรเจ้าเทเรแบงค์คนเลยเรียกยามมาเลยตั้งนับไปกูจะเนี่ยมาว่าสู้ว่ากันจอดเล่นแต่เรื่องจู้สาเร่ลาเรามาเลี้ยงคุ้มสุดจาราพี่ป่าเลย ปูใจน่ารีมีอาดูสายผิวจาร์เรตันนับเพื่อเบงานิเชเบมิวพี่เบมเอคุยอะไรเอาแต่ยัดด้วยเอาเบงโอเข้าไปทาร์พี่ป่าเลยเสียวจีเรทเลยไหนเนี่ยพี่เอาคุ้มสุดไปตันนับเพื่อดีกว่าหน้าช่วยไปลอยยาบาร์เลยตันนับเพื่อลอบุตรคุ้มมามีบัวบางนั่นเสียที่ชีระไปที่มีก็ต้องอยู่ไปลอยจาร์พี่ป่าเลยมีเนรอนเนี่ยเต้นดอเรลอยใจมาเยี่ยด้วยกันเนี่ยตันนับเพื่อดีอาบุกะลอยดูลอยได้ยังจวนเจมุกะดีกะจาบาร์เลย ตั้งนับผู้คุ้มสุยะเนี่ยพี่ยะลอยยะยุยยะสาเร็คุ้มสุยะกันในสิ่งที่เต็มไปด้วยที่กุญแจเดชามาตั้งนับผู้ที่อยากจะเห็นเส้นลับการเรียบยุบยานาพิลุลดาจิยาเรลุตั้งนับผู้ดาวดูกะพิวบาร์เลยขบวนเสียบยังบังตั้งนับผู้พิวเป็นนางกุลันจีไลพิวเป็นนุลุมัทยาเวตการเจ้าปงจิลุเทนจาบาแต่แกเราตั้งนับผู้พิวเป็นหนุ่ยบาเวตั้งนับผู้พิวเป็นเดียกุเจ้าหน้าตามเชียกันในคุ้มสุจะตามที่ทวะจะเส้นตัวราเปพิบาร์เล
5: แต่นับเพียงเอาอาหารที่ยาดีมาจ้าเส้นลาดำเข้าไปพี่แกได้ยาดีมาเลยได้จ้าเส้นลายกันเลยที่นี่มาเราโซ่จงเชนิโกยาวชีลาดำพี่ป่าเลยถ้าจำดีนี่ฮะพี่เป็นยาวดูยาวใส่พี่ดูดาวดูด้วยบ้างก็แค่แค่นี้ลูกแต่นับเพียงพี่เป็นยาวชาดูกะสุบาร์เลยแต่ยินดีสมบัติยาดีกว่าแต่ยาจะยังปังกันกองหรือว่าอะคุณจะเราเป็นพี่เป็นมันก็พี่เป็นแต่อาใส่ก็จะตีมันยองกันเราบ้างวันนี้เนี่ยป้าเรายองยาเนี่ยบ้าง
4: อันนี้ดิฉันเนี่ยแต่อาแค่แค่นับแค่เป็นมาเล็กแค่แค่กูรู้แค่แค่แต่นับภาษีมาเก่าเนี่ยจะมีอาซูกาคอฟฟี่เป็นเรื่องกูซาดูใส่ผิวลาจาราพี่ป่าเลยยามาดีนั่นสิกูหาใครมามุมชีโลคอฟฟี่เจ้าเองแต่นับเพื่อนเนี่ยคู่นายเอาจ้าดูเรียกเข็นเตจเรนิยามาคอฟฟี่เป็นเรื่องซาดูลาเป็นแม่เข็นห้องอ่ะแต่นับเพื่อนเป็นเรื่องกูเล็กเขาเปลี่ยนลายดามยมชีบ่าวแต่ทางเบี้ยเนี่ยชาวบ้านอะไรล่ะมูเรียเอี่ยงอ่ะยามาเนี่ยมาเ စီဘောလိတ်တစ်နှစ်ကိုအလဲရင်၅ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်လာရကနေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာတော့1ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Statistical Year Book မှာဖော်ပြပါတယ်2010ပြည်နှစ်ကာလတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဟာစုစုပေါင်းတနဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းအထိစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကတနဖက်တွေဟာလင်းခေ၊ရေပြာ၊ပေါက်စားတဲ့ဒေသတွေကဆေးရွက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမြမရိုးရာစေဘော်လေးဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တောက်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမဲနယ်တောင်ဒေသကတောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစူပါတနဖက်တောင်သူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ
5: ်။အဲ့တောင်ပေါ်ဖက်မဲနယ်တောင်ဆိုအရင်ဆုံးနာမည်တလောက်ကြီးခဲ့တာကျောင်းဒီဖက်တင်နေပဲစားတော့ကြတဲ့တာယာမူလေးတွေလေဟိုဖက်မှာများတယ်လေခုကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရရောတဘာရောဘေးအခြေအနေရရောဟိုဖက်ဆိုရင်ဟိုတအားကြက်စီးတာလည်းဖြစ်တော့ပါတော့အရင်တုန်းဆိုရင်ဟိုညစ်ကြီးဟိုညစ်ပြိုတာနဲ့ညစ်စီးတာနာနဲ့အကုန်လုံးမျိုးပါတာအဲ့ဒါလေကျမတို့ကြားကြမှာပါအဲ့ဒါကြည့်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာတာကျမတို့ကြတော့အဲ့ဒီအခြေကိုသွားကြည့်ကြတယ်လေဩဒီတံပေါ်ဒေတာအရင်လိုဟိုမဖြစ်ပြောတော့ဘောနော်လူလေးကဟိုတဘာဝဘေးအခြေအနေလေးကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမချမ်းမြေစရာပေါ့
4: လက်ရှိမှာတော့ရိုးရာစေဘောလေးတွေကိုတာမော်ဒေတာတွေမှာတောက်သုံးနေစေဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတောက်သုံးမှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရကြီးအတွက်ပြည့်စည်အုံပြုမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲအရွယ်ရောက်သူတွေကြား secret ပါဝင်ဆေးရကြီးအတွက်ပြည့်စည်အုံပြုမှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရာစေဘောလေးကိုခင်းနဲ့ညီပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကလည်းတောင်သူတွေမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်ကကျဆင်းနေသေးဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစိတ်မကာမီတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်နောက်မှတ်ကြည့်မုံကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်တရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရံဝင်စေလဲနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ ပင်ဒီယာမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တာယာဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စဘာမြေပဲခရမ်းခြင်းနဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
6: ်လူမှန်ဘွားချင်းမြေပဲဟာလုတ်ပြဲတနည်းကောင်စီမရတာလုတ်ကဲ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ဝါလုံးကြီးကမပြီးတော့ဘူးအလုံးတွေညုံနေပါတော့အတန်းလာစီနေတာရေအပေါ်ဟာ
4: လက်ရှိမှာတော်တယ်နေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနေလာပြီးဖြစ်လို့စဘာကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုတ်လို့ကစဘာရအောင်စနေတကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစဘာထွက်လို့ရောကြလာမှာဖြစ်ပါတယ
6: ်တုံတူဆလာစဘာခန့်ရေနဲ့တခါကြီးရှိမရှိအကက်ခက်ရှိပါချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေစက်ကြီးတမန်တော့ဟဲ့လားပြန်အထာနုံတော့ကြဟဲ့ဒီမှာတဲအောင်လာနေ
4: ပင်ဒီယာဒေတာမှာဒန်ကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခူဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်မောင်ခူဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချားနေပြီးဒီဇယ်1လီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4,400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခူဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1,000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒန်ကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ကျွန်တော်တော့ကိုဘယ်တစ်ဘက်ကိုနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမှကျွန်တော်ဝေးသွားမှုတွေတောင်းကြည့်ရဆိုတယ်အညာဒူရစီဝယ်လိုက်ဒါစရာလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတွေသွားလိုက်ဒီကြီးကလေးကြောင်းပို့လိုက်အလိုလိုလေးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ချိန်လောက်ပေးရင်တော့ရတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရီရလည်းပြီးရပါတခါရီရလည်းမပြေးရတာကတည်းကမကြိုင်းလက်ချက်လေးတိုင်းထားချီပြီးပါ
4: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလူတလောက်ရနေပြီမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ကျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းအိုဒက်ကိုနဲ့အူရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး90နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မေ့မျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတန်တိုင်းမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအဆစ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဗဟုအာယုံကျော်စနစ်ဒီတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
8: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်ကြနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ရှိရိုးစဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပတ်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဘာတိုနူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမျိုးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်အောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမျိုးရဲ့ရှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းဒီမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား9.8အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအာတာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ
11: ်။ We have been clear
10: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ်ဘက်လက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာစစ်အုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တဦးကြဆုံးတဲ့သတင်းဖားကတ်မှာအရသာတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ဘက်လက်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာစေအုပ်စုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူတို့အသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်တဲကကျေးရွာတရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံ6လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်7နာရီခန့်ကလည်းကံပက်လက်မြို့နယ်မောချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter 2စီးနဲ့2ချိန်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မြို့ကုန်းရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ည9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာပြည်သူ3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးစေဦးထံမှနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင် AR တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကစက်တောင့်ကြီးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးလာထေထင်းခုတ်သွားရင်းမိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြေမြုပ်မိုင်းကိုဂျမ်ဖက်စစ်ကောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ရှင်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျေးရွာအနီးကအုံချံဝင်းတဲ့အတွင်းလာရောက်စခန်းချတက်ဆွဲခဲ့ခြင်းကထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်လင်းညာဘုတ်ပြင်းလမ်းမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမလာ18ရက်မနက်6နာရီလောက်ကလင်းညာပုတ်ပြင်းလမ်းပိုင်း6မွန်ရွာအနီးကမိုင်းတိုင်အမှတ်4နဲ့5ကြားမှာ KNU KNLA တပ်ရင်း203တပ်ခွဲ4ကရဲဘော်တွေနေမြေစိုးမိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တနအိကျော်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတာလွန်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်နေစာထွန်းခေါ်ခေါင်းချုံကြဆုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးထပ်မံစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပုံပြင်းမြို့နယ်ဘက်လူနာတရင်နဲ့တည်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တုန်းကလည်းလင်းညာအခြေဆိုင်959 960တရင်တို့ကစစ်ကြောင်းတွေဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတိ တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ပုံသီးလာကျဲရမှာပြတ်ကျသွားတဲ့အတွက် KNL တိုက်ရင်203တပ်ခွဲလေးကတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပုံပြင်းမြို့နယ်ကလင်းညာပုံပြင်းလမ်းပိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူများအနေနဲ့မနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလိုက်နာပေးကြဖို့KNL တိုင်ရင်203တက်ခွဲလေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဆလဘီရွှေဘုံနဲ့ပခုတ်ကူမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းကတီးလုံးပြူရွာကိုရိတ်ကာလာပို့ချိန်ကင်းဘုံဝင်နေသူတွေနဲ့စုဝေးနေသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့7နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေနံကျက်ရွာအပါအဝင်ရေနံမော်ဒေသတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပကံဘူးဖျားစိတ်ကန်းကနေပြည်သူပိုင်ဆက်လေတွေကိုအတင်းအဓမ္မချောဆွဲလာကအရတော်အထိုင်တက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာမနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာရေနံကျက်ရွာကိုရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမိဝင်ညှိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဂိုင်ရိုကော့ပတာနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီး30ကျော်တန်ရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကားအစီး200နီးပါးချင်းတောင်အဆက်ဦးတည်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားအစီးရေ200နီးပါးဟာမကွေးချင်းတောင်အဆက်မှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်လောင်းရှိမြို့ကိုဦးတည်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖားကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မကွေးမြို့ကတဆင့်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားအစီးရေ182စီးပါတဲ့ရင်နှန်းဟာပွင့်ဖြူမြို့ကိုတချို့တဝက်ရောက်ရှိလာပြီးဆလင်းကတဆင့်လောင်းရှိမြို့ကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တပ်တွေနဲ့မရံမြို့နယ်အရှိချမ်းကတပ်စခန်းအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစစ်ရေးတရင်မြစ်တွေအစိုးရမစ်ဆိုင်းဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နှန်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှိမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှိစေတုတ်တော်လမ်းပိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှိစောလမ်းပိုင်းကတောင်ပိုကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပိုကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှိစောလမ်းပိုင်းကိုလုံုံရေးယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပကဖကအတည်ပြုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရော့ဒီတာအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပလက်နဲ့မင်းတက်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှိမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ယုံကပ္ပဆ25နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ကပ္ပဆ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပဆ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှိမြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကတ်မှာအရသာတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးKIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တို့ကအရသာတူကိုဖမ်းဆီးပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူဟာအောင်ပါလီကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဦးဝချင်းတော်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်စည်ရေးကိကဖန်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတိုက်ရင်6ကဒုတိုက်ရင်မှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝဂျင်နော်တောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တာမန်အရသာတဦးသာဖြစ်ပြီး သတင်းအမှားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုင်းနှက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဖားကန့်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကန့်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့ဆက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပါစခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းပေါင့်နဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတက်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်နှီးစက်ရတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူရင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်းနည်းပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ရုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမူတုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မူတုံမြို့နယ်မှာမူရစ်စေးဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMC ရမိထားတယ်လို့မွန်တော်လိုင်းတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်

0: လုံး90နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦး ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကင်းနီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးခေါင်းဆောင်မူအန်ဂျယ်လာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းနီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးခေါင်းဆောင်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကင်းနီပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျယ်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဥဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုချန်လှပ်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာKSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်99နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇဏကာဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သက်တော်99နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ဂရဟန္တာဆေးရုံမှာခန္ဓာဝန်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာဝေယဝစ္စအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိမဇာပနအခမ်းအနားကိုဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအာရှဥရောပအမေရိကတိုက်တွေကနိုင်ငံပေါင်း20ခန့်ကိုသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ကြွချပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်တွေကိုလမ်းညွန်ဆုံးမဟောကြားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ပါပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာသာသနာရေးသားတွေတည်ထောင်ပြီးတရားအထုတ်နည်းညွှန်ကြားပြသတာနဲ့ဓမ္မစာပေရေးသားတွေကိုပါဒီဇိုင်းမမက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCVN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင် American ပြည်တော်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေရင်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ရီအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဲဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါရင်ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအယ်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာ ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်

0: ကာလတွေ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာတကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆက်အနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်ထာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရည်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကက်ကက်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကျင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိကျင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေ တစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတုမဟာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်NUG အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့သကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊ရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တရင်တပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေအထားထက်ခံစစ်အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေ အားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတည်းရဲ့နီးလန်းတဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရည်ကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းအကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရားမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိကိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပင်တရားတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လဲမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစာနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်နူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မွတ်တဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင်နာချိန်တီးတန်းရင်လို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုက်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပီကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်ဆက်စားကြပါရစေ။တမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှာပဲညနေတစ်ပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါရစေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူတို့ကောက်ဆိုက်တဲ့ဖက်နန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွေးလေးမှာခြေစေးလက်စေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်ငါးတောင်ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန့်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလန်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားဆိုင်ခင်းနဲ့ မြေပဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကိုယ်အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီးဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့တားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူတို့အိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင်ရေဟာမန်နူတို့အိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူတို့အိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြက်တန်းသွားတဲ့ချောင်းရီတက်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရတယ်လို့အရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်၁၈လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကြာနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပါအဝင်နေအိမ်၆လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့စံအထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပျက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရီအတွက်ပူရတယ်လို့စာရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှစီရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မတူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆဲအေကာချမ်းအေကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန်နူရရဲ့နေစာအလုတ်ကလည်းစဘာစိုက်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရပင်တရဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစည်းနှုန်းတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆာလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစည်းတွေကအစားလေယာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့် တင်းနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန်နိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပစ်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်အေကာတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့သုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုတ်သားချမ်းလုတ်သားလုတ်ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချမ်းတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုသဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးတို့တော့ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တောင်းကလည်းအချားတာရီနာရီကလေးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုံသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော်ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။နေစားလိုက်ကဒီနေ့မှ1000လေးအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်3000ရတာ4500ဆိုတော့မလို့ဘူး။ချီစုပ်ပြီးစီစီလေပူပြီးတဲ့ညာအလောင်းကကိုချံထက်တင်ညာလွဲ့ညာအကောင်စင်ညာနဲ့ဝင်စနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝင်စ
1: မန်းတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမဲ့စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းတို့စီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝဲစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစီ7000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲ7000ကျော်နဲ့ပြီးဝဲစားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့အိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။သမီးကတော့စက်တတန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တချောင်းရွာမှာသွားတက်နေရတာပါသူ့ကျောင်းမဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်မန်းနုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုတ်ကိုအဓိကလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းမန်းနုတို့ကောက်ဆိုင်အလုတ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကချံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလေးပညာရေးအတွက်ကျောင်းမဘိုးတလကိုကြက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။အရင်ကစိတ်တည်းလေးအေကဆန်စပါယုံပြီးရင်တော့တဏိတာပြန်ရမယ်။ခြံထက်ကထွက်တဲ့ဟာတတိအတွက်လိုရောတုံးပြီးကျောင်းဆရာကနေတော့ပြီးနေတာ။အခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းကခဲဝါပေါ့ကျောင်းဆရာစာဖရာ။လေလေပြက်စီတော့မနီတုံးကလည်းပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေ။အဲဆန်ဒီလေးကလည်းလောက်ရရဲ့ခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာအဲတခြားစီမှာချီးပြီးတော့လောက်ဖောက
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစာနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းစီယာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်စင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်းလူတို့မှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပေါ်သုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်းလူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
3: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့ Ini pada tadi ada turun tu ya. Wei Pi pulak, nenek bapa bosan lepo. Asam si yang berapa? Aku lo tinggi kalau kekeh tak pilih. Jadi pak orang lo, ayam lo kuyam melayu tu ni. Asam tinggi ya kekeh ni.
1: Pintia, Shuangan di taha, jenuh lumiuri amnya song ni tanpi. Lepas kopi, topat, taya, jenjin di sari ni si tinggi nari kasalu. Mungkin mungkinlahu, bangkopi, kopi do, kian cie, ngayu jatuh piu cie, alu sari tinggal pangsungu, bau pelang di tarat pobi sai piu cara pihpari. Taja, sahaja ame pomnya dalu, hece ni rigale pobi songling cara pihpari. Tapi awa beda kenyare pentia di taka, menurut lumi dasuri maro, sai sa piu sa sia, sai piu miri jesi kau naja, hingga rigale joni labari. Eri cini mama, jenayi ku uza baby. Kalimnya nama ngeyak aw, tapi syosah ni jaya bi. Sebab bukan siari ku, menuga aku lu jawab ini.
3: Kau jangan tak sebab tangsi jawab siapa tu. Sebab dia jangan tu sebenarnya macam tu. Jangan lepas macam tu pun yang macam tu saja. Ejang kita tu, ku terpaksa aku ni pun ada sama hal sosa video tu usah beri ya.
1: สุดสักช่องทางเลยทำไปเนี่ยสุดหลายหลายกองไปก็สักแค่เดไม่รู้ยังเก้าเป็นหรือฮะอากูสุดเดียวมาลามาส่วนยังคนนั้นเสียชีลาบีพี่ปีแต่เว้นลงเส้นสุลาบีพี่ปารีเลี้ยงยี่ห้าเก้าเป็นหรือจะพี่แต่ใจใครตัวเจ้ามาแต่เชื่อเชื่อมีแต่เนื้อเก้าเป็นหรือยังเนื้อตัวลูกเก้ากว่ายี่ยี่เนื้อยี่พี่ทารีสบายใจมีบ่มาเลี้ยงจีจานีบ่งอะไรลาปานีราพี่ปารี ที่เชียงอาสบายแค่ไหนมามีโอซาจุยสี่เพียงเชียงพิลูแล้วอาติมันรู้รอดเอเชียงมาเองแต่เจ้าแม่นรู้รู้เลยไปเชียงไปบัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวเจ้าลาเลยเลี้ยลูกตาอันยุติมีรีพูอันลูกไก่เนื้อลาบีอันเจ้าเดรีกาปูบีพิลลาบารีถ้าเป็นแม่นรู้เองมามุ่ยทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาดึงพิบวานี่เลยจังกุยกุเสยโยกาแค่สานียาราจังตะกามกูจะติงตงเสลาวแดนชิชิเด
3: นับอยู่นักเก่าเหยียดจะมาอีกอะไรนี่ลูชูทารุไม่ยาละอ่อนเพียงนี้ไปเลยมันนึกว่าเลตโลชินิกูอะคุลูพี่ไปเลยก็ใส่แต่ฉันก็รอในซาไหลอยู่ยาวเวียนเวียสิบปีนี่นะจังคู่อะไรคู่สบายเปลี่ยนเลยแล้วตั้งยอดเราอักขอไม่ดูเลยมาซิวอะไรก็เลยจับตั้งปีสุดแล้วก็มีตั้งเวียนเวียเล่นเล่นตั้งปีที่มา
4: When you take these actions,
5: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ก็บ้านนั้นยามาชินีเดกูเนี่ยวันจะมาชินีเดมาเตียมูเรอาลงป้าเปียวตัวบัวจ้าดีเอียกูพอทุนไหนเมื่อตอนนี้ย้ายลูบาร์เลยจรวดกูเนี่ยเลยไอ้ตอนนี้พอทุนไหนเนี่ยมีเดียแพลตฟอร์มกูพิบาร์เลยไอ้รู้จรวดอาลงว่าได้เสียมันนี่เป็นเนี่ยมาเตียมูเรอูพอทุนบุมีเดียคู่นี้เนี่ยจรวดกูจรวดเอาต้องชาบุลูบาร์เลยลุลเลดมีเดียอาลงกูสปอร์ตลูบีจ้าวจิตุมย้ายเดมา
3: นี่จะปูเป็นยาตัวนี้แบบมุยอารมณ์สูตรตั้งแต่จุดเรื่องก็ยืดจ้าลามีแต่บ่าวไปอันนี้ก็เลยชินเซมูไอ้แม่เบี้ยเย็บเพี้ยนเซวังที่ลูมูตันรีจ่ายมันนี่ก็แต่บ่าวไปจ้ามาเกลอนตัวจ่ายสิมิวตาเจนี่กูเอาไม่ได้ยาลาบีจีเกวันเนียเรลูมันดูก็สบายไอ้เบี้ยมาไม่ยาลาเสียไอ้เบี้ยวางเล่จีเกวมาดูตาเจนี่จ้า
1: เนี่ยตัวมาช่วยมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวเด็ดที่อะไรเสียใส่แค่ไหนอันนี้เอาไว้พี่เลยดีอายุนี่รู้เลยเปียกของลาบุมาชีโร่ลูกกระดานได้จ้ามาเมนูฮะง่ายๆนี่จะไล่ตัวตัวแรกพี่ชิญยารามิวมาชีโร่ไปไหมแต่บ่าวไปจ้าพี่ลาเรส่งโชว์มือเลยปอมมาใส่มาเปียกเพื่อช่วงปีไหลมาเราไม่เข้าป่าวที่เช่นนี้ปอมมาอากงส่งจูซาบีสลบตัวเมลูเมนูก็อาจจะสก้าสุบารีแต่ที่มาไอ้
3: Jangan mesra, saya kata ni kencing ni ya, kan? Saya ni, ni apa? Kau dia ni dia dia dia. တတလုံးအေးအေးဆေးဆေးသာသမီအတားလဲပို့လို့ပြီချင်မိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်ဆန်းအချိန်မှာရပြည့်ရချင်းရတာအိုင်ကတောက်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုံကခံစားနေရနေရတော့ငါလည်းမတက်ချာတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းထန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ဖြစ်တိုင်းအဲ့တော့အကောင်ဆုံးကျဆင်းလာတယ်ခုကအခုတို့ကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာမှလည်းတော့နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါအ
1: ာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်သန်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနှွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြည့်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညှိမြတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အခြားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တစ်နှစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြည့်ခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငှနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့ဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့တရင်တော့မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တဲ့အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြည့်ရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီပါတောင်သူစကားဆိုင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကြက်တဲလာပါစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒီနံတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မြို့တွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝန်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလူမြင်ကစပားကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြော ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကျပြီးရွှွန်တုံးတွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တက်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဂုံလေပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလဲကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူးဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်းတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတွေပေါ်မှာဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးနှံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူရှိဦးလဲတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရွာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်းစပားခင်းပြောင်းခင်းခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေနေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်အေကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လေကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကြံခဲ့တာပါရေချောင်းကတရက်ကြော်ကြော်လောက်နေသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအကူအညီလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလဲအဆင်ပြေအောင်အကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယုံမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာစင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်မြို့ရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုပြန်ပေါက်ကြရာကတောင်မြို့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း4000နီးပါးနဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါင်း13000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ခြေ36000ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း1040ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ118လုံးနဲ့ကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း386လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒရာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်တော်ရီတာဝါတိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း2400နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြည်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်စောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့လိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW 11ဆိုတဲ့စပားမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်အဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်တရင်တိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စပားကျွမ်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW 11ဟာတရုတ်စပားမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရု
8: တ်စပားထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။အခုကအမှန်တိုင်း CNS9နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟာဘေးရှိထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အဖိုးလိုက်ဒီအားလိုက်ကိုသူကအခု GW 11ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူက ဟိုလူတွေကမျိုးသုံးနေကြတာ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရီဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် GW 11စပါးမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
9: ် GW 11လို့ New Era လို့စသဖြင့်အဲ့လိုစပါးကြီးကကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆယ်လပိုင်းကူးလပိုင်းကူးဆယ်လပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းလာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကစပါးပြီးတော့ဟိုအကြောင်းကြီးထွက်တာမရရဘဲနဲ့ဟိုအကြောင်းကြီးထွက်တာအဲ့
1: ဒီ DW 11စပါးမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစပါးတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန်းနှပြခဲ့ကြတဲ့ GW 1စပါးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပါးမျိုးကို GW 11လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်းနဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှစ်နေချိန်မှာတရုတ်စပါးမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်မတ်ဂျေးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေ့လို့ခေါ်ဆိုကြပါမယ်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ဩဂုတ်15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ် UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4%ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းချံတွေအာကစားရုံတွေတောရောက်ခွင့်နဲ့အာကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတနစ်ထက်တနစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုတ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုပ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိနှစ်ဦးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုရက်ပိုင်းမှာစိတ
12: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
13: ်။ကောင်းစရာတွေအစင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူး။ဒီကတော့စီတရံများရဲ့ဘဝပါပဲ။ဆဆရရချူတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါ။ထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်။တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူး။ပဝင်းချင်းမှာတင်ငယ်စရာ ဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။တနေ့ကဆိုအထက်တန်းပြစီတန်းဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။တို့ဘောအတူဆင်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာသူမဘွားကအခုလိုခရီးဆက်ရမည်အခြေအနေမျိုးပါအစင်ပြေလားဆိုတော့ပြေနေကြပါတယ်ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်ထို့တူပါပဲသူနာကူဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူ့ဘွားရှေးရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်သူအိတ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချင်းပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့တစ်ချင်းကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်လာရောင်းအောင်မှအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်မန်တင်းထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ကျန်းမာရေးတွေချို့တက်လာကြတယ်။အာဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူး။စိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်။တချို့လဲမုန်တီမိုဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်သွဲပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုံဒီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွဝန်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်သွဲပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နေနေပါပဲကျမဖုံမဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူးကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတယ်အမကြီးစီဒီယန်ဆီယာမကလေပြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တွေဟာတခရီးတည်းမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့လက်စတဆုံကသာအင်အားဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါခုချိန်မှာတော်နိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတက်တီမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်အခုလိုနေနေကြရတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလဲတချို့မိသားစုဝင်းဒီကပြောလာကြပါတယ်စီမားရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်တန်နေကြရတာပါထို့ထက်မှမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါဘဝတည်းမှာအတိတ်တော်လူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစိတ်တသေးစားအဖြစ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်မည်သို့စူးစိတ်ကားမူအချို့သောစီဒီအမ်များရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တက်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါသည်။ကျမတို့တော့အစဉ်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါ။ဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှပြည်သူအချို့ပတ်ဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။လွမြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်ပါပါပဲ။ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်တွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
14: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစည်းကမ်းဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှမူတည်ပြီးပြင်းများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုးဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကို ဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paradox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်စရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိမိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80နှစ်ရဂိုင်းတို့ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်ကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစစ်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရ ရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်တွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်တွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေ

0: မော့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခတ်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်
1: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြကဘာမီပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်သစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ
2: ့်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်။တော်လန်ရေးတမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲတမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမတုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တိကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။တမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ဂရုချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတဆက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြောင်တွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ဘဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်း

0: ညတာမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီးကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရီကွန်မြွန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတက်ချင်ရင်တက်လိုက်ကြမတက်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါဒီတချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားတချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖယ်လာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမော်ဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖယ်လာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကုန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လဲဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လဲကောင်းမာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရဲဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဗီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွယ်သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဟာတမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့နေကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနေရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထယ်လိုရှိတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
1: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအကသမံမျိုးကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကျယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမံပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အခြေအကျကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့တူပူတွေအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရဝတီမြေရဲ့မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရဝတီမြေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း AR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ AR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြောတာနင်းမြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသိမ့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျဲပြန်းတယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပြည်တံခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတ်တပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနည်းကငဝုံမြည့်ရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုတက်မနေရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရနေတွေကြာရောက်ရမှာအေယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်အေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်ဒီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှအဓိကလိုအပ
3: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။လောင်စာစီဝေယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါ ರೀ ။ဧရာဝတီတိုင်းကိုလောင်စာစီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရဝင်းမပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သကိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနေခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာတွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သကိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန်တီကြားရောက်နေတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပေးအန်တီတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်ပြည်တဲ့တွေ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းကြာရတယ်ပြည်ထောင်နာရတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်စက်တမာလ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းခွင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမောကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီနောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနဲ့ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့ကြက်တပ်ပရိနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရင်AAမန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချင်းခွင်းရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျင်းနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်။ဒီရုပ်သံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိကိုနေရတဲ့ဖက်နံကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နံအုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လက်မြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုက်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူဆိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပေါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစာအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်။အင်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့တညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရန်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရေဆူကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်းမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတက်12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိမ့်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရဲလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုပ်မှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါရစ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါရစ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်တဲ့ဖက်နံကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါရစ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှာရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မန်နူတို့ကောက်ဆက်ရာဖက်နံကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရွာကိုအပြန်မှာချီးကပ်လမ်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မတူးဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဘက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မန်နူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရံတီဖူးစားပြောင်းပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးတော်စိုက်ပြူကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူးလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပြိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိမ်နောက်ဘက်ကပ ပုံမှန်စီစဉ်နေကြချောင်းရီထအစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရမအိမ်တဲအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းအုံနေရပြီးမှချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲတဲလ ငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူသူ့ကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှေ့မှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရည်တစ်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘက်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပဲမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေတနေကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပေမှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြစ်စည်းခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးအခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြစ်စည်းခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကြနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပါအဝင်

0: ပြည့်စည်သွားလို့တနစ်စာချံကရရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ခါလေးရှော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စာရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေစဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘဝကတုံ့လို့စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနစ်အချမှာတော့ရေးချောင်းပြည့်စည်သွားတဲ့နေအိမ်စက်ခဏလုံးဟာရွာမြေအစ်တမပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူလို့လို့အန်ရရှိလို့ဖြစ်ရမယ့ ပြစီသွားတဲ့လယ်နဲ့ချန်တွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှအစင်းကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စည်ရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲစဲအေကချန်အေကနှစ်ဆယ်ပြစီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မန်နူတို့ရဲ့နေစာအလောက်ကလည်းစပါးဆိုင်ပြိုချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
1: မနူရိုပင်တရားဒေတာဟာတိနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစီးနှုန်းတွေကသုံးဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကဆာလို့ပိုသက်စေပေါင်းသက်စေမျိုးစေးတွေကအစားလေယာဉ်လုံငန်း၃၃စီးတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတို နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တင်းနံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူဆွနိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပြနေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်မနုကငငယ်တွေကလဲပိုင်းချံပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လဲရလုတ်သားချံလုတ်သားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုတ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေချံတွေအလုတ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပျော့စရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကြက်တစ်သောင်းကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လက်ကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
2: ။နေစားလိုက်ကတနေ့မှတစ်သောင်းရလေ။အဲ့တပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်သုံးရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အတပောင်တော့ရလိုက်ရတာတပောင်တော့စေတော့ရတာနေတော့ငါတော့ဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါချီစုပူပြီးချီစင်းလေပူပြီးတဲ့ညာလေအလောင်းကကိုချံဖြတ်တိညာလွဲ့ညာအကောင်စင်းညာနဲ့ဝင်ဆန်းနေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တည်းအတန်းကတော့မှတပတခါတော့မဝင်ဆန်
0: းမန်နူရိုဒီတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒီတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရဘဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝေစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပိုတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစေးကျပ်9000ကျော်လောက်နဲ့မရဘဲကျပ်1000ကျော်နဲ့ ပြီးဝေစားရတာဖြစ်လို့

0: ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာအဲ့တဲရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တော့ပဲလုံးဟင်းရင်ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစုလေးဦးရှိပြီးတာကအကြောင်းပညာတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချန်နဲ့လေလုံးတွေကိုကူနေပါတယ်တမိကတော့စတဲ့တန်းចောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းចောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတန်းနေရတာပါသူ့ចောင်းမို့ဖို့ကိုတပတ်ကိုကြက်တောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားဆရာကိုလ ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ
1: ီတန်ပြန်ရမယ်။ချန်ဖက်ကထွက်တဲ့ဟာအပင်းကြီးအတွက်ဘယ်လိုရောတောင်းပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြနေတာ။အခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါဘာကျောင်းဆရာဆာဖရာ။လေလေပြက်စီးတော့မနေတော့လည်းပါ။လေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းလောက်ရရခက်ခဲ။လေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိတာ။အဲတချမ်းချင်းမှာချီပြီးတော့လောက်ထားပါ
2: ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူး။တတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်၆လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်၆လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်နူရိုမှာနေအိမ်ဆောက်လုပ်မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ပူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်နူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
1: ။ပူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရာဝေပိဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကတော့အရင်လောက်ခွင့်ရမလဲတော့လေအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကခက်ခဲတယ
2: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရံတညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမဲပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရားဒေသကမန်နူရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းကွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ဖြစ်ပြီးဒီကိုကျောင်းထားတာဆိုတော့တန်းစီရောက်ပြီဆိုတော့လေသူစိတ်ပူနေရကျောင်းသူစိတ်ချရမှာဆိုတော့သူတောင်းလိုက်အချိန်မှာမပြစ်နိုင်မှာဆိုတော့စိတ်ရရအကျောင်းမိသားစုကိုအထက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးနေရ
2: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရှင်ရှင်မြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကြွေစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ Dabian menurut ima muitare, kainwa nakama, takanga, tita twin pipuanide, lejang kwe kusa yoga, kansani yarajang, takango, jetting tongse lao denchi shide, nebu nakangye, jama igale, lilu shutalo mayala on pianibare. Menuga let the lochi niku, a kulu, pure bare.
1: Was I stay at Sangalo Nisa, like yao when we are sitting in a chong kuara, kusababi, and another yoda. So I come to let me see you, a lavale, japa, be sure to go meet us when we are let it be. We take my wife, some way, my gonna sick or 2 days. Yeah, blue. She said, I'm a man now. But did they well?
2: The PPG mouse up you lavabi. Dilu mu mau jabi, nyayo dome so. Never ma saw any drop, bubani adalo. Nyaba mu ya rome so. Down then, jury siga. Yere jalame, tabawa be an egale shini zemu, a mapio yebe piene sevang. Dilo mutan re jain, manika, tabawa be jama, quelon tajare, swim you tajen ego, almi tadia labi, jigwe wane yarelu, manuga suvari.
1: I do, ma. We are a thing, I know. One day, jigwe, madura tatri, tera do, machumalum, masu, eh, and then, do you know that the yellow thing as I tell me, and now we be like him.
2: Ayo ni lule, piangkong labu mishiro logaran ni jama, menuha, ngengega, niza lai dalu, tolle pioshinya ramu mishiro bime, tabawa bijang pialare songsho muri boma, same biape, ashong bi lai maro maho babu. Di ichini boma akong song juza bi salo tome lu, menuga aten saka subari.
1: Pate jima angu, joya me suwa eh, saka tamien kansa ni ya wana. Sixen, nebo. ก็เปลี่ยนเตเมียที่เองเนี่ยแต่เราเอเอสเอสเอแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ปลุกปีชงมีท่าซึ่งเดียวเอเอสเอสเราสร้างอาจารย์มาเรียนเรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้เราใช้ฝึกเรื่องทางด้านนี้มีอยู่ตั้งอะไรไม่ได้จะรู้หรืออะไรอะไรถึงได้ไปทางด้านนั้นมาลองหนึ่งดูสิได้เนี่ยแหละก็ต้องจะต้องลองเนี่ยคือว่ากูดูการยันตลอดไปดีกว่า
2: อ่าเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอ่ะอาณาติงสุยาฮาปีเกเรนนัทเอาหนังสือเด็กคนนี้ไปลามาสตาร์ทเองไปในงานจ้างวิจัยเด็กกูพิเศษบุตรตัวตัวเองก็การทำมือมัวรักกูเอเชียนโฮมยังไปสามยาเคราพิบารีตัวเองก็พิเศษเรื่องประมาณอากาศคอนโดมีนาไลเซนไม่ทบีราซาราริกูท้าวชาวโลซานเคเรตัวมวยจีพังปามเนตุกงสีนงดีอาซาเมตันมีดานีราพิบารี ถ้าเจ้าเมนูโรลูตบ่าวปีเดนจงด้วยเคียร์เลยเลียลูตาอันยุตมิรีเอปวะฮะอัตตาปีกาเลยมูมกงมัชเชนชินิตโลมูกงตัวลูตบ่าวปีกาลมยาวตัวเบเมเช่นแต่ยี่เอ็ดวะสาวเนียเจียนยี่เนลูมูเยซีสการีเพียงเลียใครนัวเนลูรูเยจะมาเยซีสการีตัวผู้เป็นสิอารีพิลานิบารีปีเกเรนี่ป้อตังพิโอเยจีบีเชื่อไปเอ็ดวะมาเบยามาอนาเตงสุยากา นี่ป้อนนั่งเงาตัวงูจะนี่เปลี่ยนจอเนี่ยมีอะไรอเมริกันตัวล่างอาทิตย์เนี่ยก็เลยเป็นเนี่ยอาชาเป็นเสด็จกูเสด็จมาละเนี่ยนี่มาตัวยากุญย์เก็บไว้นี่ป้อนแต่เนี่ยสบีจังพิวยี่จีเคเรเป็นเดียร์จวงเงาหัวปงสาเรียมาดีตาริมารอเมนูโรลูมีดาสุดจะสุเย็บจะสีตัวเรนี่เองเนี่ยเลียกูเปลี่ยนเลยพิวเปลี่ยนบุกาจะเต็งต้องยาเราลู่เอเดลูเมนูกาแค่แมนทับีอากุญย์ยาชิยารอมิชิตีบ่าว ถ้าเจ้าตบ่าวว่าเปียพี่เป็นแต่เนี่ยเจ้าจะลาเลทีเมนูโรลูวันสามมาลองมึงอ่านเลยอยากเล่าตาพี่ลาจารีมีตาสุริตัวเนี่ยเป็นมาเวงเวชาวีตัวช่องแก่ยาตัวลูกอยากแบบมูยาลาเชยมารอแล้วถ้าจังพี่ยี่จิมูพี่ลามาลาสุริสู้ยังมึงเนี่ยไอพี่ยอนายบุกการอแค่แค่เนี่ยมาพี่ปารีเชนอากูตินสักแค่เรื่องยี่เป็นแต่เรื่องสังบากรอแต่เรื่องเราไม่จีมงกับพี่ปูทาราพี่ปารีเชน
3: มิงลาวะเขมียะคุเชงอาซาบีเอ็มซีดีเอ็มยาบีเรนเดเรียโกผจญเดียบยาบีดอมาพิบาร์เขมียะดีกันนี้เดียบยาบีเมตเรนุการอกันเบลล์เนชวิกุมาสิกอมเมชิงเอลีจาวตะไคมูจาวปิดูดงอุติโซตาบังมาเซอสูทาวทาร์เอไมเนมิบีปิดูดูอุติโซเนตเรนลีนยาบอบยันลามาอินไตเปมาสิตาเนอุทามเนเปียนแทนไดยาบีโตลังยีเยบอดูจัสโซเนตเรนพากามาอยาดาดูโกพันซีบี Kaya ini ia silu warap yang ini ada adat ini suyi ini ada terim. ဝေဟင်းနီးပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန်2.0ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့NUG တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်ပလန်နဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတာပေါင်းမှာ၁၀ဦးထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိ Satemala Sakuya Manakunanai Winjima, Chimbine Kambala Munerega Jiva Diago, Jafida Nasine, Donjay Dai, Bonchao Longje Chagera Nay the Chup Yasigere Lu Suvare, Pigere Satemala Sachaoye, Manet Satanai Kangale, Kambala Mune, Mojang Jiwago, Jafida Dazine, Najain Dai Laya Bonjegera Satinjang Yasigere Lu Diavare. Ladu, Kachimbine, Shugu Mune, Mugong Yagule, Satemala Sashiye, Meninya, Kononai Kanga, Sigomachin Daga, Daily Yine, Laya Bonje, Dakakere Lu Subare, Suba Bonje Dakamudre, Yadapi don Ubejin be the zombie, Say Utamine, Tigai Daya Yashigere Lu Tishi Yavare, To Abin, Eari Dai, Tabong Munega, Set down Yi Jiwama, Satemala Sakoniye, Menabanga, Adangas Ejo Ayue Ula Te, Tinko Dwaye, My name may be Pujin B. De Song Dogger de Lu Suvare. Suba me mio mango, Jampasigum.
4: Ruchitu Dolan Bidumia, Mingla Bound a piece of Jabazilu, MCDN Apuetaria, no consata laya varishi. Akuchenga Sabi, MCDN Tolemuru Satin of Mapiparishi.
3: Gentaga, Pigere Ogola, Dudia Bad Dreamer. Jiva Aniga, Ongjan Wene, Dwin Layo Sakancha, Daswege Zinga, Tong Targeta, Pitelu, Tishi Yavarekamia. Dudia the Dane Nipin, Linya Bobian Lamine Dibema, Sedana Utamine, Bientan Dayabi, Dolan Yebo Duja, Sone, the Ringo Dimbia Bibame. The Nina Dine Bobian Mune, Linya Bobian Lamima Pite Dibema, Sedana Utamine, Bientan Dayabi, Dolan Yebo Duja, Sone, the Lu. Kianali Dayen Neato, Dakwe Liga, Topian Tavare. Satemala Sashi, Menachau Nailoka. Linya Bobian Lamai, Chamoya Aniga. Mine Maline Najama. Kianu Kianali Dayen Neato, Dakwe Liga, Yevori. Name you Sumoye Simanjane, Kinle Twalajima. Another incident, Denai Jore, Dipwe Piacere Lusuvare. Ditaibema, Sita Baga, Eata Lumbi. Lenaji, Lenange Musone, Dakakere Adwe. Dolan Yebo, Niza Tonko, Gonjon, Jasungabime, Sidabaga, Sidana Utamine, Soyan Yare, Daya Yashi Dabi, Daya Sidarigo, Bobby Munebe, Luna de Yenet de Dware Lu di Betavare, Dida Wemadami, Bigate de la la Dongale, Linya Chisai, Naya Nazago, Naya Chauset, Dayenduga, Sejonuha, Yadabi Durini Taya Yare, Dabwe Pieta, Mashibe, Drone, Bondi La Jayama, Pietja Dware Dwe. Kianali Dayen Nea don't the Queliga, Dinse Yashigere Lu, Topian Jama Popia Tavare. Bobby Munerega, Linya Bobian Lamaima, Tidu Dibwari, Tapia Lana Naja. Kidua Bidumia Nine. Menacha Naigani, Nya Chau Nai Dwenda, Dwala Jabone. Dolan Yevori, Yevo Topian Jedri at Dime, Bubon Lina, Bijabo. Kianali Dayen Nea don't the Queliga, Mita Yakan Tavare Kamia. Celebi. Shwebune Bakoguma type wary bientan needed thing with dimbia bibame. Sagandine Shwebumune now changa, Tilon Buyago, Yeka la Boje. Kimbong win nidurine, suwin nidurigo. Piduka way buon tatriga, drone, bonje chat, takakate lu suvare. Satemala Sakonia, Meneshenai quene, Yanilina quechema. Drone, netje, bonje, takakata pibi. Tiga de so mu a deze guro a team of you nine divabu. Aladu, Maguida and Bokoku Mune, Yinanja Yua Bawe, Yinamo de Tarigo, Dolain Tapuri, Latega Nibian Dainambo, Sikomashinga, a Bientan, Tosit Seni de Lut Diavare, Satemala Sakonia Manabaima, Bagan Bupia Segangani, Biduvain Salirigo, a day at a match or sway laga, a yellow a tine dane Bubambi, Sardin Sejong to Winolara Lu Subare, Dolain Tadrine, Dibwe Bimian Tantan Pibagabi, a tina Dore Sikomashin Daha. Mene Satemala Sashe yet Nyani Baima Yinanja Yuago, Yalonjo Niba Mishu Piasigabi Miu in Yambo Josare Bidurigova, Lilam, Bika Kere Lu Diavare To a bien, a Ani ba wenjin jiwa re go le Satimala 16 yan ni ga satin bi gyrocopter ne yahay yin nwe thong pyu bi ni sin bong je tai khai ni da jaw pi du le u tham ne te song bi 30 jaw dan yan ya shi ke ba de de khmyar Salabi Mgwe myo ga thwat la de sit ga asi 200 ni ba chin taw asat u ti ni de tadin ko tin pya pe ba me Mgwe myo ga thwat la de sit tat ye sit ga asi yi 200 ni ba ha Mgwe chin taw asat ma shi de So myo ne long shi myo ko u ti ni de lo Mgwe dai pa ka pha ga September 19 ya ma thauk pyan la ba de Mgwe myo ga tasin thwat kwa la de sit ga asi yi 182 si ba de yin nan ha pwin phyu myo ko tacho taw wet yauk shi la bi Salin ga tasin long shi myo ko win yauk la me lo thauk pyan ja ga so tha ba de Ari yin nan sit chang ha Shan mi ne a che sai tat twe ne Maryam myo ne a shi chang ga tat sakhan chu ko pyan le yauk tain bi su pwe mu pyu lut tha de တမ88လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသစီရီတည်ရင်မြစ်တွေအစုအယမစ်ဆိုင်ဒုံးတင်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးကား3စီးနဲ့ဂျမ်ဘာကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နံတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာမခံရအောင်လောင်းရှည်မျိုးကနေစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးလောင်းရှည်စေတုတ္တရာလမ်းမိုင်းမှာကင်းမုံချထားသလိုလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကတောင်ပေါ်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းတောင်ပေါ်ကြီးရွာမှာတက်ချထားပြီးလောင်းရှည်စောလမ်းမိုင်းကိုလုံုံရင်းယူပေးနေတယ်လို့မကွေးပါကဖကအတည်ပေးပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာရောဒီတာအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပတ်လက်နဲ့မင်းတပ်ကိုထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သဘောလို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထိုးစစ်အတွက်အခုနှစ်မေလကစပြီးလောင်းရှည်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်25ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25နဲ့ပောင်မြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24မှာအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကပ္ပစ25မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလောင်းရှည်မြို့ကနေစောမြို့အဲဒီကမှတဆင့်ကံပလက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပစ24ကစစ်သားတွေဟာလည်းကြောက်ထုမြို့ကတဆင့်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာကမှာအယတားတူကိုဖန်စီပြီး KIA အရာရှိလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တပ်ကအယတားတူကိုဖန်စီပြီး KIA အရာရှိဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖန်စီခံရသူဟာအောင်ပါလီကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဥဝဂျေနိုတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကိုကမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးကိတ်ကဖန်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေ KIA တပ်မဟာကိုတပ်ရင်း6ကဒုတပ်ရင်းမှုဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥဝဂျေနိုတောင်ဟာလက်ရှိဖားကတ်မှာကြောက်အယောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့တမန်အယတာတူတာဖြစ်ပြီးတရင်အမားတွေကိုထုတ်လွှင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်နှိပ်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမိသားစုဝင်တွေကကချင်ငင်းငင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် PCG ကနေတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖားကတ်မြကြီးနားလမ်းကျောတစ်ချောင်းနဲ့ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာနဲ့ဆက်ကြီးကောက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေအရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပတ်စခေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရမကျုံပြုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အညာတမစစ်စင်ရေးအင်အားစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြိုင်အဆက်တနီယာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပေါင်900ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရန်သူစစ်သားတွေအုံပြုခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပေါင်900ဘုံကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမိုင်းပြန်ဆင်ပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာလို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တဲကြီးရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတဲကြီးရွာနဲ့ဝဲဝမ်းရေနံမော်ကြားတနေရာမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွင်းညီအကိုတွေစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာတမစစ်စင်အင်အားစုအနေနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအခုထပ်ပိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတွေရဲ့မိဘများအနေနဲ့အညာတမအင်အားစုတွေအပါအဝင်နှီးစရာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအဓမ္မကျုံပြူခြင်းကနေရုံထွက်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ဖို့ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံပြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဝေဟင်စိုးမိုးမှုကိုကာကွယ်တံပြန်နိုင်ုံသာမကအလင်းငိုက်ပါထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာဝေဟင်စိုးမိုးမှုတွေဆက်လက်ရယူထားနိုင်ဖို့နဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကျိုးနဲ့စွန် 2.0 မိပုံမြန်ပွဲကမ်ပိန်းမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမူတုံမြို့နယ်မှာမူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်ဒေါ်လာရေးတက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မူတုံမြို့နယ်မှာမူရစ်ဆေးဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်ဒေါ်လာရေးတက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA ကစက်တင်ဘာလ19မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA အောက်မှာရှိတဲ့မူတုံမြို့နယ်ကရဲဘော်တွေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမူလုံမျိုးနဲ့အတွင်းစည်ရည်နဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတို့ကိုယာမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းစေးအလုံး400ဘိန်းစာရွက်2အိတ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အတူလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူလုံမျိုးနယ်မှာပဲမြင်းစေးအလုံး90နဲ့ရောင်းဝယ်သူ3ဦးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာမြင်းစေး88လုံးနဲ့အတူရောင်းဝယ်သူ2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပြီးမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရမညမွန်တက်တော် RMA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကရင်ပြည်အတိုင်းအမြန်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်မြို့သမီးကောင်းဆောင်မူအန်ဂျေလာရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်အတိုင်းအမြန်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လစ်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာမြို့သမီးကောင်းဆောင်တဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကရင်ပြည်အမျိုးသမီးများအင်အားစုကမူအန်ဂျေလာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကခူးထဲဖူကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရင်းမှုနေရာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေရာတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဦးအောင်စန်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဥက္ကဋ္ဌအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဥဆောင်နေရာတွေမှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုချန်လှပ်မထားခဲ့ပဲနေရာပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြောင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ KSCC ဟာကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာ KSCC ကနေပေါက်ဖွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုသက်တော်69နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇနကဘိဝန္တဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။သက်တော်69နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာ Yangon Myo Granhanda Seyo Ma Khanda Won Cha Twa Da Phit De Lu Chamye Da Wea Wisa Apwe Ga Thauk Pyan Tha Ba De Sia Lo Phya Ji Ye Anima Zabana Khanda Go Be Do Jin Ba Me So Da Go Do A Tei Sei Thap Man Jin Nya Twa Me Lu So Ba De Chamye Sia Lo Phya Ji Ha Asha Europa America Tai Twe Ga Naingan Maw 20 Khan Go Tadana Pyu Khyi Hle Le Jwa Chi Bi Dhamma Lan Sin Nwe Go Lan Nyun Song Ma Ho Cha Ga Du Phit De Lu Ti Ya Ba De Tho A Pyin Piren Pipa Ma Tadana Yeita Rui Ti Thang Bi Tia Atho Ni Nyun Cha Pya Ta Ra Ne Dhamma Sa Bi Yeita Ra Rui Go Ba Design Ma Ma Sao Yo Khe De Lu Ti Si Ya Ba De Khamya Di Kani Atwa MCVM Piren Tren Season Di Ma Be Yan Na Guen Piu Ba Khamya A Gu Tien Pya Be Ke De Tren Rui Go
5: ကိုတင်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စား 16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဒေါ်လာဤနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဘဝရှုခင်းတွေ၊စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေ၊စတဲ့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
6: ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာဖြစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာဇာမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်မန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒ ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတ냐အိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ချိန်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှန်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလိုလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှဲပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုမဟာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်ကြနေကစပိန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကမ်းမှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနဲ့ချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံရှေးရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမယ့်စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဲဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်အောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တခုလုံ
1: းတွင်ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်ရဲ့ခက်မှန်ချက်အရလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: ဗန်နီပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါ။အခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို Sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန့်ကကတိပြုထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထံကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယီမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းကျင်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးရီးအသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ Sorry နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖန်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကောက်ကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
3: ။ We have been clear
2: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့စော်ရီအတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။